ٹریمرز مطلب دا دی چې د چا لاسونه خپې رپیږي اکثر د خلکو دا پټې مټې کمزوري وي

داسې چې کله ګلاس روچت کی یا سوزن والی سید روچت کی نو ټول لاس رپیږي. مطلب بعضی خلک داسې وي چې هغې په یو کاغذ هم نشي نیولی. یا د دې نه علاوه د چا اعصابي کمزوري ده. اعصابو باندې به انشاءالله بیا خبر کوو چې اعصاب څه ته ویلی کېږي. خو تاسو د پوهې د پاره وایم، اعصاب د انسان په بدن کې د جال په شان دي، د بجلی د تارونو په شان دي، ټول بدن کې لړز خواره شوي دي. او د اعصابو کار دا دی چې هغه د بدن نه دماغو له سیګنل ورکوي او د دماغو نه بدن له سیګنل ورکوي. ټیک شو جی. د دې نه علاوه چې د چا پټې چې کم دی هغه کم ته چې مسکولر کریمپس ویلی کېږي، مطلب د چا پټې چې کم دی هغې کې کچاو راغلی دی، پټې ډېرې زیاتې چې کم دی هغه را سکړو شوي دي او پټې ډېرې زیاتې خوږېږي، نو پدې کې د پینزایم ګولې کار کوي. د دې نه علاوه هغه خلک چې هغه ته درد وي یا د سر درد وي، لکه شدید اعصابي درد ورته ویل کېږي، دې ته ویل کېږي په انګلیش کې میډیکل ټرمینالوجي کې نرو پین یا نیورولوجیا. که تاسو کله هاسپیټل تلار شئ، لارج هسپتال تلار شئ، یا تاسو کم دی مثال په دې دغه کې وګورئ، دا په شیرپاو هسپتال کې، نو هلته کې د نیورولوجیا والا یو بیل وارډ وي. پوه شوې؟ نو مطلب دا چې شدید اعصابي درد چې کله راشي دي ته نرو پین ویل کېږي، یا په نیم سر باندې چې کم درد راځي دي ته مایګرین ویل کېږي. د چا په نیم سر باندې درد راځي، پینزایم ګولۍ به استعمالي دي، سروې مسله ټیکيږي. یا بعض خلک داسې وي چې د هغې په سر باندې دومره بے انتہائی زیات درد راشي، دومره بے انتہائی زیاد در چې هغه بالکل چې زما دا سر مکمل شلیږي، دا سر مې ماتیږي، داسې درد ورباندې راځي، نو تاسو به د پینزایم ګولۍ استعمالوي. د دې نه علاوه چا دماغي سستی وي، د اعصابو د وجې چې کم دی هغې ته د دماغو مسله راغلي دي ته نویل کې نرز اگزاسشن، مطلب د اعصابو د تکاوت چې کله اعصاب ستړي شي، نو د دې سره اکثر ستا دماغو کمزوري راځي، نو د دې لپاره به تاسو د پینزایم ګولۍ استعمالوي. نور علامات دا دي چې چاته مرګي شوي، د مرګي دته ایپیلپسی ویل کېږي، داسې بیماران چې هغې ته د مرګو دورې راځي، لکه مرګي ور باندې راځي، را پریوزي او دا بیا ټول بدن چې کم دی سخت شي او بس مطلب چغې وي او جټکی کوي، لکه دته ویل کېږي ایپیلپسی. چاته چې د مرګي دورې راځي، نو د مرګي بیماران د پینزایم ګولۍ استعمالوي. چاته جټکی دي، جټکی د ټکول لپاره تاسو پینزایم ګولۍ استعمالوي. یا چې کم دی د دې نه علاوه، یعنی تاسو ته چې کم دی لاسونه خپوي اوده کېږي، اکثر خلک وي زما لاسونه اوده کېږي یا زما خپي اوده کېږي، بعضې خلک وي زه چې سهار د خوبه را پاسم زما لاسونه اوده وي، بعضې خلک وي زما د شپې لاسونه خپي اوده کېږي، نو تاسو به د پینزایم ګولۍ استعمالوي. د دې سره چې کم دی مطلب چاته د خوب د وجې مختلف د اعصابو مسلې راځي، نو پینزایم ګولۍ زیات تر چې کم دی په اعصابو باندې کار کوي. ٹھیک شو جی. د دې نه علاوه داسې خلک چې هغې مثال د جوړونو یا د پټو چې کم دی یا د اډوکو د دردونو سره ته مخ دی، کم ته چې ویل کېږي بون جوائنٹ اینڈ مسکولر پین، مطلب دا دی چې ستاسو کمزې کې جوړ دی، اډوکې دی او چرته چې کم دی ستاسو پټی دی او درد کوي. لکه مثال کې طور پر ما تاسو ته ویلي دي چې زمونږ پینزایم ګولۍ په اډوکو باندې کار کوي، لکه آرترایټس. آرترایټس چې کم دی دا په دې جوړونو کې یو پخوانی درد وي. ټیک شو جی. او اکثر چې کم دی په دې جوړونو کې، په دې ګونډو کې، په دې کې زخمونه وشي، د هغې د وجې دا بدن ډېر زیات خوږیږي. ٹھیک شو جی. دا اډوکې خوږیږي. یا د چا جوړونو کې سوزش پیدا کیږي، جوړونه ډېر سوزي، دا ګونډي ډېرې زیاتې سوزي. ٹھیک شو جی. یا ستا د لاسونو جوړونه سوزي، د پینزایم ګولۍ استعمالوي. چاته ارکونسا مسله دا د خپې رګې بند شوی دی، د خپې د ارک په دې ملا کې شاته بندیږي، دي ته په انګلیش کې چې کم دی یا په میډیکل ټرمینالوجي کې شیاټیک نرو ویل کېږي. ٹھیک شو جی. یعنی د ارکو نسا مسله ده، او دی ته لنګری کا درد هم ویل کېږي. ٹھیک شو جی. یا د دې نه علاوه د چا اډوکې کمزوري دي، کم ته چې اوسیوپروسس ویل کېږي. اوسیوپروسس چې کومه بیماری ده، د اکثر د اډوکې کمزوري شي، د کیلشیم کمی پکې راشي، یا د ویټامین ډی کمی راشي، نو د هغې د وجې ستا د اډوکې دا ګونډي یا ملا ډېره زیاته خوږیږي. یا چې کوم دی مثال داسې د تاسو وګورئ، بعضې خلکو اډوکې رجیږي، اډوکې رجیږي، مکمل رجیږي، اډوکې رو رو کمزوري کیږي، بدن ختمیږي، اډوکې رجیږي. نو پینزایم ګولو کې دا طاقت دی چې د چا اډوکې رجیږي، نو هغه د پینزایم ګولې استعمالوي. د دې نه علاوه چې کم دی سپاینل پین، سپاینل پین مطلب دا دی چې دا چا چې کم ساسو چې کم د ملا د غټ اډوکې دی، په دې کې چې چرتم درد دی، کم سے کم درد دے دملا پدے اڈوکی کی کچر تک استاسو دملا موری خپل زینہ خوزی دلی دی، یا دملا دا موری کی چکم ڈسکونے دی L4 L5 ڈسک دیں، یا S1 S2 ڈسک دیں، او دا ڈسکونا دا خپل زینہ خوزی دلی دی، نو پدی کی زمانگا دا پینزائم گولی دیر خیستہ کار کی. اس دا مسئلہ دا پریشن دا، اکثر خلق اخپی رک بنشی ارکن نسا مسئلی ہوتا، نو هغه لاړ شي ډاکټر لاغه ته درې میاشتې پنځه میاشتې شپږ میاشتې ته دوا نه ولي کول اخر اپریشن وکي. نو موږ له داسې ډېر بیماران راځي چې هغې دوه دوه درې درې پیری د ارکونسا اپریشن کړي، خو د هغې باوجود هم بیمار وي.
نو تاسو د پنزایم ګولې استعمالوي ان شاء الله د پنزایم د ګولو سره به تاسو د خپې دار کولاویږي او د ملا د موري بم په زمانه کیږي د دین علاوه چې کوم دی مطلب دا څه خلک چې اغي درس خوړلې وي اکسیډنټ یې کړی وي په سرک باندې یا یوزینه را پریوتې وي او د هغه را پریوتو یا د هغه حادثې نه بعد د هغه په یوزي کې چې کوم دی مطلب اډوکې لګېدلې دی اډوکې درد کوي نن نه پنځه کاله لس کاله وړاندې چې کوم دی هغه تا درس خوړلې دی خو هغه درد نن تا ته پیدا کیږي یا د هغه وخت نه ستا دا درد را روان دی او نه ختمیږي چې کله وګرځېږي درد شروع شي یا کله دا ځای لګه خوا دې خو لګېږي نو درد شروع کی دې ته ویل کیږي هډی کا غلط جوړ جانا مطلب دا دے چې باز خلک دا سی وی چې اغا اډو کې مات شي اغه د پاره کله ډاکټرانه پرشنو کینو اغا اډو کې صحیح ورنشي نو چې کله صحیح ورنشي نو اغا اډو کې ډیر زیات درد کوي زمونږ پنزایم چې کومي ګولې دي دا په اعصاب او پاډو کو باندې کار کوي ٹھیک شو جی د دین علاوه چا تنن نه پخوا چې کوم دی اغا مثال درد شوی دی او اغا پخوانی اثرات پکې نن موجود دي نو د دې د پاره تاسو پنزایم ګولې استعمالوي جی یا دا چې تاسو ته یو مثال اډو کې مات شوی دی او دا غینه بعد تاسو ته اعصابي درد کیږي نو تاسو پنزایم ګولې استعمالوي ان شاء الله د پنزایم ګولو سره بستا سودا بیماری ټیکيږي د دین علاوه د چا چې کم دی مثال د نظام انهضام سیستم خراب دی لکه ډایجسټیو اینڈ لیور ډیسارډر د ډایجسټیو اینڈ لیور ډیسارډر مطلب دا دی چې چا ته د جګر مسلې دي اوس د جګر مسلې سې دي جی دا څه خلک چې د اغي په جګر باندې چې کم دی اغه سوشي جی چربي ور باندې راشي د جګر کار سې دي جی وینه جوړي ٹھیک شو جی لیور لیور یا فیٹی لیور مسئلہ دی تاوی لکی گی دا جگر کار دا دی چی دا وین جوڑی وین سپا کئی وین جوڑی ٹک شو جی نو اوس چکل تا تا پا فیٹی لیور مسئلہ را شی مطلب ستا پا دی جگر بانی چکم دی اغا چربی را شی وخور باندی را شی نو دا دی سر تا تا چکم دی اغا دا زلو دلکن مسئلہ دی رزیات رازی یا د چا د جگر چې کم رفتار دی لکه اوس مثال جگر کمی طریقې سره وینه جوړی یا رفتار دی هغه خراب شي لیول یې خراب شي لیول یې سست شي چاته د جگر مسلې وي نو هغه د پنزایم ګولې استعمالي او د جگر په مقام باندې د لیور په مقام باندې کم ځکه چې ستا جگر دی په دې جگر باندې چې کم دی تاته درد راځي په خي سایډ باندې یا په ګس سایډ باندې تاته درد راځي او بالکل درونواله درونواله تاته محسوسیږي نو د دې مطلب دا دی چې تاته د جگر مسله ده تاته لیور ډیسارډر دی نو ته به د پنزایم ګولې استعمالې د دې نه علاوه داسې بیماریانې چې لکه مثال ستاسو په دغه کې چې کم دی لکه مثال په سدي کولمو کې کولمو کې چې کم دی هغه ستاسو تکلیف دی یا چې کم دی هغه ستاسو په سینه کې درد دی او د سینې د درد سره چې کم دی هغه اکثر ستاسو په خېټه کې سره بیا وازونه پیدا کیږي یا چې کم دی تاسو ته چې کم دی هغه د بواسیر د وجه کم درد راځي لکه مثال ټیک دی چې بواسیر کې چې کم دی زمونږ پنزایم ګولې لایپوزایم دواړه کار کوي خو داسې درد چې هغه د بواسیر د وجه تاسو ته راځي دی ته ویل کیږي کولیک دا د بواسیرو درد دی جی نو د بواسیر درد لپاره تاسو به پنزایم ګولې استعمالوي جی نور علامات دا دي چې تاسو کې داسې بیمار چې هغه ته ډېره زیاته چې کوم دی تنده لګیږي یا ډېره زیاته لوږه ورته لګیږي یا چې کوم دی ورسره ستاسو بدن ډېر ناراسته دی بې انتهایي زیات اعصابو مسله ده ټول بدن مو ډېر ستړیوالی محسوسوي نو تاسو ته د پنزایم ګولې استعمالوئ د دې نه علاوه زمونږ چې کومې پنزایم ګولې دي جی نو دا په کارډیو ویسلز ریسپایریټری اینڈ ادر سمپټمز کې چې کوم دی کار کوي مطلب دا دی چې ستاسو د زړه یا د سا چې کومه مسله ده کم د زړه مسلې دي یا د سا چې کومه مسله ده استما په کومې بیماری ده په دې کې څنګه کار کوي جی چاته د زړه مسله ده او یا د زړه سره چاته په سا اغستو کې مسله ده دې ته ویل کیږي د زړه بې ترتیبي مطلب ستا زړه دړکن تیزیږي یا چې کوم دی د زړه دړکن دې تیز شي ته په پوړو باندې اوخیږي زړه دړکن دې تیزیږي یا ته د یو غم خبر واوري د یری یو خبر واوري زړه دړکن دې تیزیږي یا چې کوم دی مثال نور داسې مسله راشي استاد د زړه د مسله د استما یا چې کوم دی اریتمیا دې ته ویل کیږي یا چې کوم دی پلپیټیشن چې کوم د زړه دړکن دې د دې مسله ته ترازي نو د پنزایم ګولې استعمالوي ٹھیک شو جی چاته د زړه مسله ده اکثر خلک وایي ما د زړه والونه چې کوم دی هغه داسې دی واغه سي ز پنزایم ګولې استعمالوم یا لایپوزایم استعمالول شم نه نو بالکل تاسو پنزایم ګولې به استعمالوي د دې نه علاوه چې کوم دی زمونږ پنزایم ګولې کارډیک سپیزم چې کومه بیماری ده یعنی مطلب دا چې تاسو د سا اغستو وخت کې ستاسو په سینه باندې درد راځي ډیر خلک داسې وي کنه هغه چې کله سا اخلي نو د سا اغستو په وخت کې په سینه باندې درد راځي دا اکثر داسې وي سړی اکسیډنټ کړی دی داغه دا سینه لګېدلې ده نو هغه ته د سا په اغستو کې تکلیف راځي او سینه درد کوي نو تاسو د پنزایم ګولې استعمالوي جی د دې علاوه تاسو ته ټوخی دی
یعنی پخوانے تاسو ته خوش ټوخی دی ډیر زیات ټوخی دی تاسو ته نو ټوخی د پاره د کنسی د پاره د کف د پاره تاسو چې کوم دی کرانک ډرای کف ورته ویل کیږي تاسو د دې د پاره پنزایم ګولې استعمالوئ د دین علاوه که تاسو ته تا د سکن یا نورې مسلې دی مطلب تاسو چې کوم دی هغه پخوانی چې کوم دی هغه تاسو د سرمن الرجی ده لکه مطلب اکثر به خلکو دانې راخیږي اکثر د خلکو سرمن خرابیږي بدن کې چې کوم دی غوښې کټکیږي یا غوښه کې نورې مسلې راځي نو د پنزایم ګولې استعمالوئ چاہتا پا بدن مانے سپونے راغلے دے سپونے تا پا انگلش کی اگزیما ویلے کی گئی سپونے در بانے راغلے دے و دو سپونے دو جو دیر خارخ کی نو تاسو دا پینزائم گولے استعمال ہوئی یا ستاسو پا بدن کی دا سے کسان چی اغیتا چی کم دے بدن سوزیدلے دے و دا بدن دا سوزیدون بعد ستاسو پا دے بدن مانے دا نشانی پاتی شوی دے دا کمی نخی پی پاتی شوی دی پا دی کم دا پینزائم گولے کار کی یا دا دین علاوہ دا چا د لاسونو یا د خپو نوکان چې کوم دی هغه ماتیږي تاسو ګورئ دا مسله نو دې دا چې کوم د چا د خپو یا لاسونو نوکان ماتیږي نو دې د پاره تاسو پنزایم ګولې استعمالوئ ٹھیک شو دی دې تا فیرونیکیا ویل کیږي ٹھیک شو دی دا چې کوم د چا د لاسونو یا د خپو نوکان ماتیږي یا د اعصابی کمزوري د باس په وجه تاسو چې کوم دی بار بار تشی میتیاز راځي او یا تاسو چې کوم دی هغه مطلب یعنی تاسو مسانه کې چې کوم دی هغه زخم دی یا د مسانې د زخم نه علاوه تاسو ته په تشو میتیازو کولو کې تکلیف راځي او د دې سره چې کوم دی هغه ستاسو مسانې زخم سره یعنی تاسو ته کومه مسله دی تاسو چې کوم دی د پروسټیټ انلارجمنت مسله ده نو د دې لپاره تاسو د پنزایم ګولې استعمالوئ دا چې کوم علامات ما تاسو ته بیان کړل دا ما تاسو ته ډېر کم علامات بیان کړ د دې نه یو په دوه چنده نور هم چې کوم دی هغه پینزائم گولی چې کوم دی پدې کې کار کوي ځکه چې په پینزائم گولو کې په موجوده وخت کې دوه سلویخ دوایانې د مونږ رایو ذکر دي او د دې دوایانو نه مونږ گولې جوړې کړې دي دا یو ډېر کلاسیک فارموله ده الحمدلله الحمدلله په پورا پاکستان کې په اول ځل باندې کتا سو ګورې مونږ دا سه کلاسیک لایپوزایم شربت جوړ کړې دي چې بالکل د میدی کینګ دی چې په دکان کې تاسو چک کوي نو ان شاء الله کار وکړي دغه شان پسې په دویم نمبر باندې مونږ د جنکو پاس دوی جوړ کړې ده چې کم خلک د ټینشن ډیپریشن بیماران دي سوچونه فکرونه کوي یره ور باندې راځي منفي خیالات راځي ذهن ته د خودکشي خیالات راځي نو په دې ټولو مسلو کې الحمدلله کار کوي د کشان چې کم دی هغه موږ د پنزایم ګولی په درسه کلاسیک فارموله کې تیاری کړی دي الحمدلله الحمدلله چې دا کم علامات ما بیان کړی دي د دې یو په دو چند په درې چند نور الحمدلله علاماتو کې کار کوي د پنزایم ګولی چې کلم تاسو استعمالوئ په دې خبره باندې ځان پوي کوي چې دا د یو ډبي کار نه دی ستاسو دا بیماری ډیری پخوانی دی دا نه چې ته یو ډبه استعمال کړې چې والله زه ټیک نه شوم دا به کم سے کم چې کم دی تاسو لکه دوه دوه نیمې میاشتې درې میاشتې به دا کورس استعمالوئ خو دا داسې نه ده تاسو چې یو دوه ډبې درې ډبې استعمال کوي تاسو ته به پخپله پته ولګیږي چې مثال دا دا ګولې کار کوي که نه کوي لکه داسې هم خوند نه کوي چې ته اوس ګولې استعمالوو کار دل نه کوي ته چې کله دا ګولې شروع کړي تا ته به پخپله پته ولګیږي چې دا څومره حده پورې کار کوي ٹھیک شو جی نو پینزایم ګولې مسلسل شروع کړي جی د دې سره به لایپوزایم شربت خامخا استعمالوي طریقې استعمال داسې دی سهار غرمه ماښام سهار غرمه ماښام د خوراک نه نیمه ګنټه وړاندې یوه ګولۍ به خوله کې واچي جبه باندې به واچي چوپې به ټیک شو چې کله ګولۍ دې اوچوپلا ختم شولا داغه نه بعد به پسې وګټو به اوس کې ټیک شو جی او الحمدلله به وي صحیح ده بل خبره دادا شپګورځي یا یو ډبه مسلسل د وبو سره داسې خوله کې واچوي اوچوپې یو ډبه که د دې سره تاسو ته ډیر فرق نه کیدلو نو بیا به تاسو داسې کار وکړي چې کله دویم ډبې راوړئ نو هغه به بیا تاسو د اوبو سره اچوئ خوله کې به واچوئ اوبه به ورپسې اوس کې تیروئ به ټیک شو جی دواړه طریقې سره تاسو استعمالولی شئ خو چې دا تاسو خوله کې وچوپئ نو دې کې اکثر رزلټ ډیر تیز دی مونږ چې کړی دی په دې باندې اثر تیز راځي ټیک شو جی مریض پیزر ټیکیږي خو که بیا بعضې خلک داسې وي هغې ته په دې باندې فرق نه کیږي نو بیا به تاسو ګولۍ خوله کې اچوئ او تیروئ به اوبه ورپسې اوس کې ټیک شو جی د دې سره به په ماړه باندې د لایپوزایم د معدې شربت خامخا استعمالوئ خامخا به استعمالوئ ٹھیک شو جی نو دغه طریقه دا وکتا سو سر جنکو پاس استعمالوئ کم خلای د دماغو بیماران دی نو بیا ډیره بهتره ده سونه په سه حق ٹھیک شو جی د نورو ډیرو معلوماتو لپاره په 0336858097 باندې کالو کې ماته پروفیسر آر جی نیاز علی مومند ویلي کیږي دا پروگرام تاسو ته هاي کاسمیټس کمپنی وړاندې کوي جی

0: یو د تیلو بوتل دی او سره ورکوټې بل بوتل دی. دا ورکوټې بوتل د دوی بوتل دی، دا د جرمنی دوی ده. دا به په دې غټ بوتل کې واچې، مکس به کی، او دا غینه بعد به ار شپه په ویختو کې لګې، لس ورځې استعمال کا، ان شاء الله زمانه پوره رزلټ واخلو. په دې تیلو کې دننه کوپن موجود دی، دا کوپن هم سنبال کې، دا به به انعام ملاویږي بیا. ښه ډیر مهرباني، ډیر شکریہ خوږو درنو مینوالو. زما سر پروگرام کې ټایم کم وی، البته دا سیدا چې ما سر پروگرام کې ټایم کم وی، خو البته دا سیدا چې تاسو ما سره پروگرام نه پسم خبرې کولی شئ په 0315-693-594-7 باندې کالو کې. پینزایم ټیبلیټو ته تاسو انتظار ډیر کوجی، ما ته ویلې دیجی چې مونږه پینزایم ټیبلیټ چې کم دی هغه تقریبا تاسو ته د وخت کې چې کم دی هغه اوزرا دانی اوزرا ډبی چې کم دی هغه بنو ته بل ټکړی دي، خو خلک ډیر زیات دي. نو مهرباني وکړئ دیو پزې ځان له دوه والی، د دوه پزې ځان له درې والی، ځکه چې لکه سبا به یاد نه وی چې لکه مثال تاسو وایي چې را بیا نشته دی کنه، لکه را به شي خو بیا هم لکه زه تاسو ته یم. خو بهرحال خیر دی، پروا نه کوي. یو سړی دی، استاسو غریبانان خلک افورډ کولی نه شي، نو سدا سمنه د چې بس مکمل ورکیږي. ٹھیک شو جی، نو ان شاء الله چې په دې بل هفته کې به بیا نور معلوم راځي. ٹھیک ده، تاسو باقاعده توګه باندې به ان شاء الله د پینزایم ګولې استعمالوي، الله بدل صحت درکړي، ان شاء الله ډاکټرانو نه بخلاصي جی. تاسو په خوده یقین وکړي چې مونږ الحمدلله ګوره، مونږ تاسو ته پته ده مونږ چې کم دی هغه لکه شوګر چې کم دی هغه ټیسټ کوو کنه، مونږ لا رپورټ راځي د شوګر لپاره. تاسو په خوده یقین وکړي چې داسې بهترین مریضان ټکیږي کنه چې تاسو ته سویل نشم. سبب ان شاء الله کم خلک چې مونږ کلینیک ته راځي، کم خلک له مونږ شوګر دوی ورکو، اغه چې څومره هدا پولیټیکی کې نو پاغه باندې ان شاء الله نن مونږه فیکټری لا د شوګر دوی ورکړل. ښا ګوري جی، دا دوی چې کم دی لکه مثال مونږه نن په سلورم زل باندې ورکړل، لکه دینه مخکې درې پیرې مونږه د شوګر دوی دی ل ورکړې، دا غي مونږ لراکړل به مونږ مریضانو ل ورکو. اغه مثال ټیک نیوی به ولېګو به ولېګو، نن مو په سلورم زل د شوګر دوی ورک ګوره. ما تاسو شوګر دوی نه ویل، تاسو ګوري چې دغه بسومره ټایم لګیږي چې دا برازي. مونږ چې کلم یو سیس جوړو کنه، پاغي باندې مونږ شپږ میاشتې و میاشتې خو خواریو کو، مونږ چې خټېټ کار کینو ان شاء الله تاسو ډېر خوشاله. ٹھیک ده کنه، ډېر مهرباني او ډېر شکریا جی. وای چې زه سید اکیل کاظمی ما ساسو پروګرام ډېر کولې دی. های کاسمیټکس کمپنی او با اعتماده کمپنی نه معلومات کوئی پروگرام نہ پس پدے نمبر کالو کئی 0336-88-85-097. روزانہ پہ بنیاد سرا 9:30 پورے کنک ریڈیو اور رہی، روزانہ پہ بنیاد سرا 12:30 پوری لکی ریڈیو اور رہی. سبا بیا ملاقات کی گی، چرتے خاد آباد خوشحال ہو سی دلو اللہ پمان، پاکستان زندہ بان، ہائی کمپنی پائندہ.
1: It's 10 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jwan Rang Aman.
2: احمد بھائی زہو ہر عورت شیشت گورم پا محمی عورت پا عورت دانی جاتی گی نخ کو لاشتا او نمی زڑکی گی چی کورنا باہر ہوزم
3: پورے حس حفظان ندی پکار مخدانو دا پارا اشمائک نیڈراپ استعمال کا دیر ضرب دے مہنا دانے حتم شی او مخبد صفا او کل اخکاری
2: مننا احمد بھائی اس با اشمائک نیڈراپ خامہا اخلم زہوارم چی زمان مخدانے نا صفشی او خیستخ کاری احمد بھائی دکان پتہ اخایا
3: پورے دکان پتہ ادھر سر نوٹ کا مولانا عبدالحالک ٹیلر اینڈ کاسمیٹک سنٹر خیبر پلازا دکان نمبر 4 منگل ملا

السلام علیکم اینڈ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ زما خوگو خویندرونو مات د ټول جہان گران زما د اشما کاسمیٹکس پاکستان اوریدونکو گرانو مینوالو تاسو ټول تا د جمع مبارک او رز باندې د مینې محبت نا د خلوص نا ډګ ډګ سلامونه وړاندې کوم ډیره مده بعد مې در سره د جمعې په ورځ باندې پروګرام دی اور نه یوازې د جمعې ورځ ده بلکې ډیره زیاته بختور ورځ ده د عاشورې ورځ هم ده لسم د محرم دی محرم الحرام لسم ورځ ده نو دې حوالے سره او بیا د جمعې ورځ هم ده نو ډیره برکتی او ډیره مبارک ورځ ده او کمرو نو خویندو زمونږه نن روزنی ولی وی ثوابی روزنی ولی نو الله د خیر خیریت سره تاسو چکم دین او هغه مخامی ته ورور سه زګه او غدا ورز دا گرمی دا الله مهربان ذات دی کې دیشی موسم خسته شي خو اسی چکم دین او د غورزی د گرمی دی او وګدی وګدی ورزی دی نو بس سره زما دي تاسو ته الله رب العزت دغه روژه چکم دی نو نن اسانه کی دنن د روژې چکم دی کنه نو ډیر زیات ثواب دی کوم خلکو نیولې ده نو دا تکلیف دی لکه سات دا تکلیف چکم دی دا به ختم شي خو ثواب چکم دی نو هغه ډیر زیات غټ ثواب دی ثواب دا دی چې یاره دنن ورځې دغه یو روژه چې سوکونی سي کنه نو د تیر کال او د راتلونکي کال چې کوم صغیره ګناونه دي کبیره ګناونه نه صغیره ګناونه واړه ګناونه دا درته الله رب العزت معاف کوي او واړه ګناونه چې کوم دی کنه صغیره ګناونه نو دا د نیکۍ په بدل کې معاف کیږي نو الله مې دې معاف کړي زمونږ خو ساغه نیکۍ هم نشته چې کوم بد صحابه وي یا پخوا چې کوم بزرګ خلک دي دا غوي به کنه اولیاء وغیرہ نو دا دا چې هر چا لپاره دی چې را دغه شانتی لګه خواري وکي او لګ چې کم دی نه قرباني ورکي نو د لګي سختي چې کم دی هغه ډیر زیات ثوابونه دي باقی چې کم کبیره ګناونه دي غټ ګناونه دي نو دا غیبه الله نه غواړي یعنی معافي به غواړي مونږ در نه قضا شو مونږ برا ګرځي روزه در نه قضا شو روزه برا ګرځي زکات در نه قضا شو مطلب ور دي نه کړو پاتې شو زکات به ورکې نو پدې باندې به خلاصې کې پدې نن روزه باندې مطلب دغه خلاصې دل نشته کې یو کس وایي چې یاره بس مونږ پاتې دی او روزه پاتې دی او زکات پاتې دی یا نور داسې کبیره ګناونه شوي دي بس هغه پکې معاف شو نه دا صغیره ګناونه معاف شو دا خوږ نبی حضور صلی الله علیه و علیه وسلم فرمای صحیح حدیث ته او وایي ک مطلب خپل خوخه ده مفهوم داسې دی چې د انسان خپل خوخه ده که چا اونی ولو نو ثواب دی د نن روزي که چا اوننی ولا دا روجا نو س گنا نشتا یعنی س رانیول نشتا س غاڑا بندیدل نشتا دے او خوگ نبی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچکل پا مکہ کیو نو دا روجا با خامخا نیولا چکل مدینے ترالو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرمائی چے بیا التا کی یہودو اور اغیبا ہم دا دیو رضی روجا نیولا وې زکه چې یره زمونږه موسی علی السلام په دغه ورځ باندې الله رب العزت د فرعون نه زمونږه قوم چې کوم دی د موسی علی السلام قوم خلاص کړي دي یعنی فرعون تباه شوی نو خوږ نبی حضور صلی الله علیه و علیه وسلم وې کې یره راتلون کې کال ژوندې و ما نو زبا نه هم لسم یا لسم یو لسم چې کوم دی نو دا دوه ورځې باندې سم په مدینه کې اوس مونږه د حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ شهادت سره دا خبرې چې کوم دی تړلې دي خو د حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ شهادت چې کوم دی نو دا بس د الله رب العزت له طرف نه وا په دغه ورځ باندې ګینه د حضور صلی الله علیه و علیه وسلم د دنیا د تلو نه بعد تقریبا کمی بیشی درات الله رب العزت معاف کی 50 کال بعد چې کوم دی نو حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ شهید شو په 61 صدی کې چې کوم دی شهید شو او خوږ نبی حضور صلی الله علیه و علیه وسلم با آغا وخت چکم دی نو د محرم د لسم د محرم د عاشورې د غورس چکم دی نو روزه به نیولا او حضرت عائشه رضی الله عنها فرمای چې د رمضان یعنی دا چې کله د رمضان میاشت را لمون باندې روزه فرض شو د دینه پیله چکم دی نو دا روزه چکم دی فرض وي یعنی د محرم چکم دغه روزه ده پہلا نہیں لس روزی کمی بیشی درات اللہ معاف کی بیا چکلا زمونگا دا خوگ نبی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امت باندے
الله رب العزت د رمضان دغه روزه فرض کړی نو بیا چې کوم دی د محرم الحرام دغه روزه چې کوم دی نو دا ختم شوی نو دا دا چې ډیر زیات ثواب دی چا مروجوی نو مونږ خپل دواګانو کې ځان سره یاد وساتې باقی پاتې شو دغه نن ورځ باندې خ خوراک په خول خ خوراک ورکول درستخوان وسی کول نو اسیم مسلمان بنده باندې کاغستا په کور کې دی کاغستا په گاون کې دی کاغستا په خاندان کې دی نو هغه مهمان نوازی کول رزق په خوړل ور کول خیال ساتل دا ثواب دی کنه نو بهرحال په دغه خبره باندې بیا اختلاف شته خو ثواب دی نو چا د وسه کیږي دامخه خبره ده چې مطلب دا ری چې خپل کور خلکو باندې انسان خس وخوري خس ور لراوړي او خیال یې وساتي نو وای چې ردی سره بیا الله رب العزت چې کوم دی هغه رزق ډیری فجی قربان پروگرام میں در سره بالکل لائف دے براہ راست یا غرونه خوین دے چې کوم زما آواز اوري ماته ویل کېږي ستاسو قربای اکرام خان اور دا پروگرام الحمدللہ د اشما کاسمیٹکس پاکستان لتر بستاسو خدمت کې وړاندې کیږي پرون هم سحر راغلی ما پروگرام لا خو نیٹ د وجه چې کم دینو پرون سحر زما پروگرامونه شو په این موقع باندې بس نیٹ بلاړو نو چې کمی خاری دي کنا لکه اسپیشلی زمونږ پشاور کې دا رنگ روډ نه دننه چې کمی علاقې دي آبادی زیاته ده فردوس اشنغری اور داسی چې کم دینو کیسه خوانی بازار اور صدر نو یا تاکال وغیرہ پدی کې د سیګنلو ایشو ډیره زیاته ده

0: خج ډیره زیاته مننه سبا ګل زما ډیره خوږه خوردا وی چې کرام بی دعا سلام می قبول کړي زدم پروگرام اورم سیدا اور را سره ها ان شاء الله تر یو لسو بچو پورې ان شاء الله ګورو د فون پلی کر سره بل څوک ملګری دي اور کم زین را سره ملګری دي. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: جی څوک خبرې کوي د کم زینا؟ علینا څنګه خورې طبیعت دې ښه دی برابرې؟ ماشاء الله. د کرک خلق خو راوچت دي افریدیانو خبره یار نه زم چوټیانې نه کوم کله کله بس د نیټ مسله مشي کنه دا ورځې لږ ډېرې زیاتې داسې ګډې وډې دي مطلب دا دې ورځو کې د سیګنل ډېره مسله زمونږ پېښور کې اوس پرون سحر زه راغلی وم سیګنل مسله وه بس د هغې د وجه مې پروګرام ونه کړو ګینې که پرون سحر پروګرام مې کړی وو نو بیا به مازیګر مازخوتن درې واڼه به مې کول بس یو خطا شو نو ټول خطا شول. هغه مولانا صاحب چې چرته اوسیږي نو هلته نه خو راتګ ډېر زیات ګران وي که نه هغه مین سیټي پېښور کې اوسیږي نو لارم بندې وي اور سیګنل و مسلمي نو دې د وجې بس هغه غیب و ما هم ورته څه کال میسیج ونه کړو ما ته پته وه چېرې نمبر نه ملاویږي. ها علینا علینا نیم دې یاد کړو که نه سب پیغام ورکې زما خوږې خورې اورېدونکو ته
1: صحیح
0: ډېر موده بعد مې دا نیم واورېدو دا مالو چې تاسو څه وایي کربوز غي کربوز کې صحیح ده. ډېره مننه ډېره مننه الله دې خوشاله کړه لینا زما خور ما سره ملګری وا ګورو بل سره د فون په لیکه باندې څوک دي اور د کم زین را سره ملګری دي ماشاء الله چې کوم دی نو کالران را ډیر شو خو بس انتظار کوي نمبر به مرضی. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته.
0: نادر سموسو والا څنګه یې؟
2: څنګه یې صاحب خیر بار یې؟
0: شکر الحمدلله. چرته یې؟
2: الحمدلله دغه خو د لشکي پر ستاده
0: بګی یار لشکي نه خ ډیر فرق دی ورکی او بس روجم دا سکاوا اوپر پس اسکلې شو نه اللام دې معاف کی بس اللام دې معاف کی بس غلطی م کړې پروګرام هم شروع کړې اوس به سر ته رسو
2: اوته
0: اوس می خیر نشتا اوس به دا ګنټه چې کم دینو سر ته رسو اورې دا خبره ده ما ځکه ته پوسو کوم چرته یې چې حافظ ظهیر بھائی دې صدف ل روان دي حج نه راغلې دي الله دې حج قبول کی نو ما وی کچر ها ها ما وی کچر ته تم ور سره روان ما کی دی شي خیرات کړي نن کنا
2: خیرات ته هم څه غوښنه ته به څه مش په

0: It's 11 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jhan Rang Aman.
1: د کرک انور شو خو خلکو د پاره د خوشاله خبر وستاسو په خپل خار کرک کې د ډیرو غن بیمارو لکه شوګر ارکونسا فالج جوړون بیماری ګردو کی کہانی تریخ کی کہانی بی اولادی بواسیر میدی زخم بلڈ پریشر لوګنه لګیدل دا وجود سستی پراسټیټ دملا درد دا جوړونی بیماری او د زنانو نارینو نور پټ او خکارې بیمارو په شمول د هر مرز علاج په تسلی سره د یو تکړه قابل او تجربه کار ډاکټر سید زاکر شاه باچا صاحب نه کولی شي. څوک چې ڈی ٹی میس بی ٹی میس آر ٹی ایم پی او نور سندونه ترلاسه کوونکی د پیښور مشهور هومیو فیزیشن دی. دا نور معلوماتو د پاره په دې نمبر رابطه وکړئ 0331 52 65 340. پتا یاد ساتے پشاور ہیلتھ میڈیکل سینٹر ملک سنجیت مخامخ سیوک پلازا جیل چوک کرک.

دا پروگرام تاسو ته وړاندې کوم د صفات کاسمیټکس پرایویټ لیمیټډ. یقینا د صفات کاسمیټکس څومره هم پروډکټس دي الحمدلله. کارک او ټانګ او ټول خیبر پختونخوا داسې مالامال لږي په صفات کاسمیټکس پروډکټس باندې. او که تر اوسه پورې کوم خلک د صفات کاسمیټکس نه ناخبر وي نو بس بیا خو پکې زه هیڅ سم نشم ویلی جی، ځکه چې زمنګ پیغام زمنګ ایڈوائس دغه دی. تو سرا بہترین او اعلی پروڈکٹس باندې خبر وکما ہم دا صفات کاسمیٹکس پنوم باندھے.

نن بتاو سره ډېر خبرې کوم خان د کال په ذریعہ یعنی د کال په لار په دغه نمبر کوم چې ما دوه درې پیری وې 0317 090 6075 خبر به کوم د صفات کاسمیټکس بالخصوص د صفات سکن هربل سپرے

صوفیانه کلام شاعری د لایق زاده لایق بادشاهی د سحاوت نشورو کیگی بادشاهی د سحاوت نشورو کیگی سړیتوب د قناعت نشورو کیگی نه د ذکر نه قیام نه د سجود نه عبادت د محبت نشورو کیگی چې انسان پر تر حالق پور رسی چې انسان پر تر حالق پور رسی بندگی د اطاعت نشورو کیگی د وختونو په تورتم تورو تیرو کې د وختونو په تورتم تورو تیرو کې هر لار د هدایت نشورو کیگی پیجندل که د وحدت غوار لایقا ټول لارې د کثرت نشورو کیگی بادشاهی د سحاوت نشورو کیگی سړیتوب د قناعت نشورو کیگی.

سلامونه جوړ په خیر استلم شه تاسو غوړ دی په ماتاتې شری سلور امن ریډیو نتورک نن دا جمعه مبارک ورځ د اسوی کال د جون د میاشتې شپږشتمه د اسلامي کال محرم الحرام لسما او د هندي کال لاهړ دولسمه نیټه ده دا زموږ سره د سټوډیو بغلې کې د ورځې دولس بجې شوې دي د دې وخت مهم خبرونو سره زه محمد زار اول یو نظر په سر خبرونو دا رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم دا المسیح حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ او دغه د ملګرو د لوی قربانی په یاد کې پاتول هیواد کې لارونو نا تر سره شوې دي پاوینزویلا کې د وی شریعت وا او وی شریعت 15 سره زلزلې پر لبسې لاملا د ملوش میرا 215 تار رسیدلې دا او لا 1500 څخه زیات زخمیان شوې دي اٹلی دا نیٹو مشر مارک روٹی هغه دا ورت کړی دا چې ایران په جګړه کې امریکا سره مرسته کړی دا د باجوړ د عثمان خیل تحصیل په بنډاګي سیمه کې د وی کورنې د تو غلو د سیحت ناصاب خرابېدو وروسته دوه ځوانې جنکې مړې شوې دي او شمالی کوریا د خپل نوی 10,000 ټنا کروز میزایل لانچ کولو فیصله کړی دا چې وروسته اعلان هم کړی دی د موسم اولوب خبرونه هم دا بلیټن اهم برخه ده او چلاندې کوو د خبرونو تفصیل هله ده چې تر پای را سره پاتې شي د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم د مسیح حضرت امام حسین رضی الله تعالی عنہ او د هغه د ملګرو د لوی قربانی پایات کې پاتول هیواد کې لارونه تر سره شوي د حضرت امام حسین رضی الله تعالی عنہ د شهادت ورځ لسم محرم الحرام کوم چې پاک کربلا کې د یزید فوز بالا سن تر سره شو پاتول هیواد کې د بیرق تابوت او د زلجنا د جلسونو تر سره شوي دي پاتول هیواد کې ماتمی غونډه تر سره کیږي او د کربلا د غمجن پیخ پایات کې چلانن څخه سور لسو کال روان دي روان شي وا د هغه د یاد د پرا جلسونو اغستل کیږي پاک کربلا کې د دروځو لګي او تندې ورستو د امام حسین رضی الله تعالی عنہ او د هغه د ملګرو د وجنې پایات کې د او سبلونو د پاره انتظامات هم شوي دي دغه شان په کراچي لاهور پېښور مردان پاڼچنار ټل هنګو ټانګ دی خان کوات او نور خرنو کې ماتمي جلوسونه وستې شوي دي په وینزویلا کې د 2.2 او 2.15 سره د راغلي زلزلې له امله د املوش میرا 215 په تدار رسیدلې ده او له 1500 څخه زیات زخمیان شوي دي ویره ده چې سلګونو کسان د خور لاندې ښخ شوي دي د وینزویلا قائم مقام صدر د زلزلې له امله د املو او زخمیانو شمیرو تایید کړی دی د برتانوي رسنو په وینا 3000 کسان روغ هم دي د وینزویلا په سر خار کاراکس کې 100 ودانې نړېدلې دي او په غزمیرو سیمو کې د ژغورنې عملیات روان دي ځپلې پاسلو کو تیرا کڑے دا

سختې زلزلې لاملا د کاراک سوای ډګر هم اغیزمن شوی دی چې وروستو د وروتونو عملیات ځنډولې شوی دی. اٹلی دا نیٹو مشر مارک روٹی هغه دا ورت کړی دا چې ایران په جګړه کې له امریکا سره مرسته کړی دا. د خبری ایجنسی په وینا د اٹلی وزیر اعظم جورجیا میلونی دا نیٹو دا مشر مارک روٹی دا سرګندونو په جواب کې ویل چې اٹلی هیڅ کله د ایران په شخړه کې برخه نه دا اغسته. جورجیا میلونی ویل چې اٹلی یوازې د امریکا فوج ته تکنیکی او لاجستیک سپورټ ورکړی دی. دا باید یاد ولرل شي چې مارک روٹی پرون ویلي وو چې د ایران پر ضد اپیک فوری اپریشن کې 1500 امریکایي جنگي الوتنې له اٹلی څخه الوتنې نکلی دی. د باجوړ د ځوان خیل تحصیل په بندګۍ سیمه کې د یوې کورنۍ داتو غړو د صحت ناڅاپه خرابېدو وروسته دوه ځوانې جنکې مړې شوې دي. په داسې حال کې چې شپږ کسان د نور علاج لپاره پېښور ته لېږل شوې دي. د ضلع ادارې د صحت څانګې او پولیسو د پېښې معلومولو لپاره پلټنې پیل کړې وې. د زراعو په وینا دا پېښه تېره شپه هغه وخت رامخته شوې وه کله چې د حسین خان د کورنۍ صحت ناڅاپه خراب شو. اغیزمن شوي کسان سمدلاسه روغتون ته لېږل شوي وو، خو وکلنه علي شبیبي او پنځه کلنه پاکیزه بیبي د علاج معالجي پر مهال کې سا ورکړې وه. او شمالی کوریا د خپل یو نوی 10000 ټنا کروز میزایل لانچ کولو فیصله کړې ده چې روس اعلان هم کړی دی. د شمالی کوریا مشر کیم جونګ اون ویل دی چې هیواد به په تیزی سره د خپل سمندري ځواک اټمي صلاحیت زیاتوي او ډیر زر به د 10000 ټنو سټریټجیک ګایډډ کروز میزایل په خپل بیړۍ کې شامل کړي شي. کیم جونګ ویل چې د سمندري ځواکونو د اټمي وسلو سنبالولو پلان د شیډول سره سم کولی شي. او اوس وړاندې کوو د لوبو خبرونه. په فیفا ورلد کپ کې اکواډور جرمنی لا مات ورکړې ده. ناکاوټ مرحله کې زیات جوړ کړی دی. په فیفا 2018 کې اکواډور د ښې طریقې سره کم بیک کړی دی او مضبوط حریف جرمنی دا دوه یو سره اپسیټ کړی ده او ماتې ورکړې ده. ناکاوټ مرحله لپاره کوالیفای کړی ده. ول دې نتیجې راتلو سره سکاټلینډ راتلونکي مرحله کې د خپل امیدونو د لیدو لپاره تما بیللې ده. د کم وروسته چې اکواډور جرمنی لا ښې طریقې سره ماتې ورکړې. بلخوا د آی سی سی اومین ټی ټوینټي ورلد کپ کې جنوبي افریقي نیدرلینډ لا اتاتیا رنجونو سره ماتې ورکړې او سیمی فائنل لپاره خپل ځان لپاره ځای جوړ کړی دی. برسټل کې جو بولشي میچ کې جنوبي افریقي لومبي بیټنګ کړو. مقرره شروع ورنه کې 208 رنجونه جوړ کړو. دا ټاکل شوی هدف په جواب کې نیدرلینډ ټیم دا ټول لوبغاړو په ځان په مقرره شل ورنه کې یو سل او شل رنجونه جوړ کړی دي او لوبه د اتاتیا رنجونو سره بیللې ده. اوس باندې کو دا موسم ها دا محکمه موسمی او ترمخه دا خیبر پختونخوا په جنوبی برخو ټان کرک ډی خان میرالی میرانچا رزمک خیبر هنګو بنو او نور شو خواسمو کې د حرارت درجه 37 ډیګری سنتي گریډا او هوا کې درمه 378% ریکارډ کړی شوی دی. همدغه شان د موسمیات محکمه ترمخه د خیبر پختونخوا په شمالي برخو شنګلا بشام کولیپالس بټګرام تاکوټ غازی او نور شو خواسمو کې د حرارت درجه 20 ډیګری سنتي گریډا او هوا کې درمه 358% ریکارډ کړی شوی دی. د موسمیات محکمه ترمخه د خیبر پختونخوا په شمالي برخو کې به راتلونکو 24 غنټو پورې پاسمان د خوري اوري سره د باران امکان وي. همدغه شان نر بندن ماخام 23 منټ راپاسا په 2 بجې ډوبېږي او سبا زهر 2 منټ راپاسا په 5 بجې به سره وهي. همدا او تر دې د ما مهم نیوز اپډیټ تاسو اور د احمد زار نه د نور خبرونو او معلوماتو لپاره امن ریډیو نیټورک سره اوسه. اوس ورکه احمد زار لې اجازه دلوي الله پامان.

0: آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 کی نشریات، ہمارے ساتھ رہیے گا۔
1: دا شوری میاشتا زما پختانه اردو والا او فارسی والا ټول وتا شورا وای، او عربی کې وتا محرم وای۔ د اسلامی کال لومبیا میاشتا لکه څنګه چې انګریزی کال د جنوري نه شروع کیږي، دا قصې اسلامی کال دا محرم نه شروع کیږي، نو دا د اسلامی کال لومبیا میاشتا محرم عربی کې وتا اشهر حرم وای، هغه میاشت چې هغه د عزت او د احترام دی، او دا د میاشتو بعض خاص احکامات هم شته، نو پاغی کی لومبیا میاشت محرم ده۔ پدی محرم کې یو روز د چغی ته ردی میاشت لسم روز وای، سبالنه روز دا ډیر قیمتي روز ده۔ د دې روز متعلق په حدیثو کې یو سو خبره راغلی، یو خدا د بخاری شریف کې راځي چې مخکې د روجې د رمضان د روجو نه مخکې د دې روز روجه فرض، بلکې یو حدیث کې دا راځي چې د مکه قریش او عربو با په دې روز روجه نیول، او خلاف د بیت الله به بدلو کې دي شي چې دې د کتابونو د دې فضیلت اورېدلې، یا کې دي شي چې د ابراهیم علیه السلام د دین بعض نقشه او بعض آثار پاتیو، ممکن ده چې دا غنوت دا خبر منتقل شوی وا چې دا شوری روز بهتر روز ده، نو دیو پکې د بیت الله غلام بدلاو او روزه به نیول۔ الله پاک لومبه په حضور پاکم د دې روزه روزه فرض کړه په نبی علیہ السلام او داغه په امت د هجرت د مخکې به رسول الله صلی الله علیه وسلم او صحابه د دې روزه روزه نیول دا فرض وا، لا د رمضان روزه نه وی فرض شوی۔ یا چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم مدینه شریفه ته هجرت وکړ، نو په مدینه کې يهوديان اوسېدل، نو يهوديان به دا روزه نیول، نو رسول الله مبارک ته پوښتنه وکړه چې تاسو دا شوري دا روزه ولې نیسئ؟ دا غوي وی په دې ورځ باندې الله پاک موسی علیه السلام له په فرعون بری ورکړی، چې کله موسی علیه السلام ته او فرعونیان ورپسې شو او په بحر قلزم ورلل، نو اللہ پاک موسیٰ علیہ السلام قرآن شریف کے اللہ فرمائی انا لمدرکون، اللہ دے کافر قرآن پسیری فرعون او دا غمر گئی من قرآن لان دی کرو لان دی کیدو والا ہی اللہ وی کلا اس فکر مکوے اگیتا سنی شرانان دی کولے زما طاقت تاسو سران، قوم موسیٰ علیہ السلام تاوی وی تو پروانا لارانا چکم اصل لار دا غری پریخ ہوتا او په غلطه لار را لید، دا خود پا مورا لید وی بس ما تا هدایات هم دا غسید او بو ورد اللہ سو کم بحر قلزم دیر غد دریاب دی مالی دلی زور تتلی لوی دریاب دا سمندر دریاب یو حسد، اللہ و توی وی پا دی کونٹے ری دا دریاب ہوا، موسیٰ علیہ السلام پا کونٹے دریاب ہوا او پا غی کلا ری جونش، او دا موسیٰ علیہ السلام هر یو قوم پا جدا جدا لار پوری ون کدی سین پوری وتلو بس په پوری وتو شو، نو دی کې فرعون راغی په ور غټ او ته وی ابلی د زما زور دا دریاب زما د زور ما وشلو، هغه خو بزان ته خدای انا ربکم الان استاس له خدای، نو دا ما ته وشلی دا یو پروتوکول هم ورته وایو ملو شو، نو موسی او دا قوم په ورانه، بلکې بخاری کې راځي چې اسینت دی حیوانات لم خدای او شعور ورکړي، نو جبریل علیہ السلام په یو طریقه اسور داخل کو، نو فرعون سره د ټولو قومونو ونه په دریا، البته موسی علیہ السلام سره د قوم اوت او دیرا د دریا په میانس کیو چې موسی علیہ السلام تعالی فرمایي ودا کونټه دی واپس دی دریا بل یاو، نو چې دریا بل کونټه یاو نو دریا یو بل سره اوچاږي، هغه سمندر دریا وو، نو موسی علیہ السلام سره د ټول قوم خدای دا فرعون سره د ټول قوم خدای په غرق او تباہ کړ، او موسی علیہ السلام سره د بنی اسرائیل د قوم خدای محفوظ کړ، نو ادا د شوری روز دا يهوديان حضور پاک ته دا خبره کوي، نو نبی علیہ السلام مبارک نو موږ په دی وجہ دا روزه نیسو د شکرې دا وجنه، چې زمونږ پیغمبر موسی علیہ السلام له خدای پاک نجات ورک خدای برې ورک سره زمونږ د مشرانو زمونږ د قوم او زمونږ دشمن چې فرعون دی او دا هغه مرګري دی هغه خدای پاک ورک او تباه نو موږ د شکرې د وجې نه روزه نه نو هو دا خبره خدای يهودانو او رسول الله مبارک د دې خبرې رد نه کړ او بیا یو ټکی او فرمای وی نحن احق بموسی منکم وی مونږه تاسو نه زیات د موسی علی السلام تابعداري خو حد مو حق داري تاسو په غلطه د موسی تابع او مونږ په سچ د موسی تابع د موسی په دین کې شرک نشته او تاسو په عزیر علی السلام ته خدای وای او د خدای زوی وتا وای او سجده وتا کوي تاسو مشرکین یې نو مونږ د موسی علی السلام رښتونه تابعدار یو نو چې تاسو نشه نو مونږ به نشو نو امر به سیابه نو علما دي کې ادا و ما مخ کې به در هجرت نه مخ کې نه ولا نو صحابو ته حکم وکړو یو اقر او جو اقص جاری وساته روزه فضل ده او دا خبره معلومه شوه چې دا دونه برکت تیر ورته د بخاری شریف حدیث دی چې موسی علیه السلام سره د خپل قوم نه خدای بچ کو او دشمن خدای تباه کو نو د مسلمان د پردا د خوشاله خبره چې مسلمان سره د ټول قوم نه بچ شي او د مسلمان د پردا دوی به خوشالي دادا چې دا غو دشمن دا غو پهلوان دی خدای غره او تباه دا روزه همیشه رسول الله مبارک نیول بیا په دویمه هجره کې رمضان فرض چه رمضان فرض شو نو حضور پاک بیا امت اعلان وکړو ویو رمضان روزه فرض شو نو د عاشورې روزه دا غی فرضیت منسوخ شو که څوک نشه ډیر خدای ثواب دی پکې او که نه نشه نو څوک ګناه پکې نشتا مخکې فرض او سنت شو مرتبه اعلان شو نو صحابه به بیا دا روزه نیول تر مرګونو پورې او حضور پاک تر وفات پورې دا روزه نیول او دا وفات تر مخکې بیا فرمایل لا ان بقیت الا قابل فآینده کال تفات شم لا اسومن التاسعه نو زه به سره نه هم روزه نیم نشم د دې وجه نه علما لیکي چې اواز په لسم ورځ د څوک روزه نه نیسي يهوديان په دې ورځ روزه نیسي ماغي سره تشبيه نو نه هم دې وسره مرګري که نه هم ني نو یو لسم دې وسره مرګري او بعض عالمانو چې کوم نه يهوديان دي لکه دمو په وطن کې نشتا نو که یو دې لسم هم ني سينو تشبيه پکې ناراضي نو خیر دې جائز نه که څوک پته مکروه وي تحريم نه وي تنزيه وي نو نو که څوک سبا لسم ورځ د خلاصه به دته وي اره طالبانو خبره ده نه که څوک سبا لسم ورځ درې میاشتې یو دې مروجه ني سينو خیر او غورا دادا کنن چانی ولی او سبایم رو جکی پڑی رخدا او کنن چانی نی ولی نو سبا دا خالی او دیتوار دور وزی دی بیو دست بہتر دا صدقہ بہتر کنن چانی ولی نو پیغمبر مبارک کرمان کردی دی کائی اندک کالپاتش امنا هم ابام ورسرنی سموم لسم امنا هم واغی آئی اندک کالپاتی دی نو کنن چانی ولی نو سبا دی مونی سی خبر خلاص شو او کنن چانی نی ولی نو سبا دی مونی سی وسر دی یو لسم دیتوار مونی سی دا دیر وجی فضیلت سدی نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای چې چا د عاشوری روزه ونیولا وی دا الله نه پوره امید دار چې پیغمبر د خدای نه امید لري خو دې کې شک بیا نی دا الله نه پوره امید دار چې دله به خدای د یو کال ګناهونه معاف دی یو کال نو زمانو زنانو تم دا خبر ورور رسول لکه زنانه په نیکو کې د سړو نه تکړی چې کنه نه نیولی سبا دی وسره ونی کنه نی نی نی ولی نو سبا او گل او رد ودی ونی سی که طاقت یه نی خیر سبا دا خالی نی ولی شی دا خود دیر وزی یو فضیلت و برکت شی دا دیر وزی یو دویم فضیلت دی ایو حدیث تر تماوی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وید کانا پی که کلام پدی حدیث بعض علماء سا خبری کلی دی او بعض علماء دی حدیث ضعیف ہم بلکه اکثر علما وته وي خو خیر خبره د فضیلت تا او زمون علما لیکي چې فضائل او کې ضعیف حدیث هم داغه باندې عمل مناسب دي چې بنده وي حدیث الفاظ سره حضور پاک فرمای من وسع على عياله في نفقته يوم عاشورا وسع الله عليه سائر سنته او كما قال وی چې څوک د عاشورې پر ورځ خپل بال بچ باندې اهل آیا د پکور کې چې کم خلک او دی ولو مومن ډوډر اغیبات فراخ روزی و خوران نو وسع اللہ علیه سائر سنتی نو راتون که من کال بدل خده پک فراخ روزی ورد اوز گوره لگنان پا حدیث پوی که فراخ روزی ورد فراخ روزی ستا وی لکه نور کاله دی پکور که یو روٹه پخولا چه بچو گزارا کمه نن دو پخه که نور کاله سلور پخولی چه بچی گزارا کمه نن پینزه پخه نور کله صرف ډوډۍ ولا پخول او ترکاری ستن وسر خیر دی فراخه کله ګروزی روجی موجه مر سره پخې نور کله باندې خالی روجی پخولې نن دغه فراخیو کا خو خپکه واچي دې ته فراخیو دا نه چې ډېر قیمت دی ډوړې په خپل حدیث کې دانی چې قیمت دی ډوړې په خپل حدیث کې دانی تا چې ډېر پیسې و لگا نه فراخه پختو لفظ دتا سو په خپ وېګې یعنی دا سه روټه بچولا ورکا چې غي دو نه وای چې بابا ډوړې کا مشونه ورانا بابا روجی خو خلاص شي.

0: السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ گرانو قدر مند اوریدون کو حاضر یمکاری نعت اللہ تاسو اور ریڈیو امن 88.4 کرک د تجوید القرآن پروگرام سره حاضر یم لکه سرنگی چې تاسو ته پاتو چې هر جمعرات او جمعه پورز په باندې یوې بجې نه تر دو بجو پرې دغه پروگرام چې دغه کیږي نو نن ها دی جمعه ورځ ده نو ابتدا خود دې تلاوت کلام پاک نه نو تلاوت کلام پاک کې بو سورۃ الطارق چې دغه په مشک سره یو
1: اعوذ باللہ من الشیطان

0: زه يم امتياز افريدي زني مرګريب يم په پايلټ افريدي هم پیژني
1: تاسو پروګرام اوري د نعیم الله مرزي صاحب سره ان شاء الله ډیر زر به د نعیم الله مرزي صاحب سره په پروګرام کې شرکت کوم
0: زه د دې دند راته خایا کده چړو په څوک لاروي در بشمه
1: د ټولو اوریدونکو ډیر مننه
2: نعیم الله مرزي صاحب ته زموږ سلام الله دې ډیر خوشاله کې او دې خو د موږ د بیاناتو د لوی خدمت کې الله دې ول ډیر خیر برکتونه عافیتونه خوشاله ورکړي الله دې والدې سه به لمروخ صحت ورکړي او الله دې په کاروبار کې رزق کې برکتونه خوشاله واچي جزاکل گران قدر محترم رور جناب نعیم الله مرزی سے پواسطہ باندے ٹولو اوریدن کو دوستانو تا

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah taala ita sutul khushale ki aw zo Naimullah Umar Zaid se boi chehra mung bayan nashr kaw aw khalaki pashaw qawri no basallade be tamam ajr nasib ki sawab aw ustaz de malla nasib ki aw lam sutul uri dun ko ta khair aw barakat zindagi dua kum che lam nasiba ka aw lam da har qism bimaro afatun o mushkilat o ghamun na pamno aman ki usata Allah pakam de duniyavi aw ukhrawi د دوارو آفاتو نه پامن کې وساته او ټول اوریدونکي دوستان چې څومره دي مینوال الله دې د ټولو د بیت الله مبارک د عمرې او د حج توفیق او سعادت نصیب کړي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.

0: ولید لائق یاد دغه ذکر کړل دی و چې هغه سره زما ډیوټي وا. بالکل جی میجر ولید لائق زما ډېر ښه ملګری دی او د لائق زړه لائق صاحب فرزند دی کې دغه زوی دی. میجر ولید لائق دا ملګری د آر وی سره تعلق ساتي و چې هغه سره زما ډیوټي وا. نو بالکل ولید لائق زما سلام هم زما سره بر خبر هم شوی دی خو د ریډیو په ذریعه مت زما سلامونه ور رسوخه خوشاله اوسه. سونه چې زما دی وخت کې هغه ځوانان आवाज ولې چې هغه د پاک ارمی ځوانان دی د پولیس ځوانان دی اف سی ځوانان دی سمره هم فورسز دی یا سمره هم ادارې دی د ټولې زمونږ د وطن دی د پاکستان دی او زمونږ د دفاع لپاره دی زمونږ د خیال ساتلو لپاره دی. نو هغه د لپاره خصوصي دعاګانې کوي ځکه چې دغه ځوانان دی په ګرمۍ کې په یخنۍ کې په طوفان کې په گلے کې او هر قسم حالاتو کې ولاړی چنتو خپل سینې ګولو ته مخامخ نیولی. نو دوی هم د دعا مستحق دي. خاص سلام علیکم جی نعیم الله عمر زه ستاسو پروگرام را باندې ډیر خلګي او ښه وای چې صفات کې سن بلاک شته کنه نه جی صفات پروډکټس کې ان شاء الله سن بلاک او صفات رئیس فیس واش او صفات فارمولا کریم دا ان شاء الله ډیر زر مارکیټ ته ورسی. ښه سید جی بیا به تاسو استعمال وي وای چې السلام علیکم ښه سلامونه درته کوم نعیم الله عمرزی او ستاسو خبر را باندې ډیر ښه لګی خوشاله راته اوسې ډیر مننه. بل یو میسج دی وای چې ټوله ورځ کریم کریم کریم وای مطلب یې دی چې غریبانان بس کوي کنه. نو دا روړ دی کو خور د پته نشته تر څوک چې دی همداسې ده چې ټوله ورځ کریم کریم کریم خو زما پروګرام کې به تاسو د کار خبرې هم ملاویږي ورسره به دغه پروډکټس صفات کاسمیټکس پروډکټس چې هغه ریزلټیبل دي دو نمبر نه پاک دي یعنی کې د سټیرایډ او د دو نمبر کیمیکلو نه پاک دي. صفات ته به تاسو د بازاري کریم په نظر نه ګورئ صفات کاسمیټکس ته به تاسو د معیاری برینڈ د معیاری پروڈکٹس پر نظر باندھ گو رہے ٹھیک دا جی. السلام علیکم سنگی خی شکر الحمدللہ سو خبر کہ کم زینا مصطفیٰ سنگی صحت تخدے خیر جی مصطفیٰ سکول وے کنے وے سویم کلاس کی سلورم کلاس کی او مدرسہ سیم سی پارا وی
1: یو سی پارا تا پاتی مجید بہتا
0: پنازی را باندے خواہ شاہ باز بس تکڑا شاہ او شکل مطلب سبق پورا کی کنا دا سکول کالج یونی نسطا یہ خیال لسای را دا دکڑا گا
1: مدرسہ کی داخلی
0: گی بیو مدرسہ کی داخلی گی صحیح خا خا خا بس کوشش کوي چې دې خبر نړوان دروان دي خپل مور پلار ادب احترام د مشرانو اهمیت عزت او احترام تم په جندل پکار دي. خا کې انسان ډیر اعلی منصب ته ورسی اعلی عہدې ته ورسی خو چې هغه نافرمان ای یا دغه کړوړ دسی چې هغه چا نه خوخ نو په اعلی منصب سوک سکی. خو دې یو بل خبرم ده چې مقام ته چې د رسې نه د مور پلار دوا ټک دې چې وخت اخلي لکه ډایرک وی علم د بره خلق څخه د بره نه راغلي نه دی علم په پارت کې زی بره ختنه کوي. نو وخت راځي چې انسان بیا یو خپل ځای ته ورسي خپل چې کوم سوچ کړی وي کوم خبره ذهن کې کینولې وي هغه ته ورسي خو هغه د پاره محنت هم پکار دی مشقت هم پکار دی او عزت او احترام هم پکار دی. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. 0317-09-60-75 ہاں جی صفات زیتون ہربل آئل دیر خلق تپوسم کئی یا سوک اخلی دکان دلار چی فونو کی چرا دا سسا کی کار کئی نوزو خو اکثر دا میدی خبر کوم چی میدہ کسا مسئلہ وی میدہ سوزی میدہ کی السر وی دا میدی جراسیم وی یا بدہزمی وی ہضمان رازی انتاسو صفات زیتون ہربل آئل استعمال ولی شے صفات زیتون ہربل آئل کم خلق د جوړونو دردونه کې مبتلا دي، یعنی کې خپې خوږیږي، جوړنې خوږیږي، لاسونه خوږیږي، تاسو دغه لپاره صفات زیتون هربل آئل استعمال کې مساج یعنی مالش کې ان شاء الله سره تاسو ډیر افاقه گزاره کیږي. دین علاوه زمونږ صفات یو بل پروډکټس هغه دا چې صفات گولڈ بلیچ سره د سیرم، او صفات رائس بلیچ، صفات گولڈ بلیچ او صفات رائس بلیچ تاسو دا هم استعمال کړئ، ځکه زمونږ زیات تر خویندې د صفات بلیچ نه مطمئن دي. السلام علیکم. السلام علیکم. شکر د الله احسان. جی څوک خبرې کوي؟ صفات فارمول لانیشت، صفات بیوٹی کریم بدر اوڑی،
2: صفات بیوٹی کریم اوڑی دیر سے ریزلٹ تے
0: خجی خر ریزلٹ تے چالے مروڑی
2: زانت مروڑی
0: خجی
2: تاسو تم دا وغانی کم دول علام دا شہدی سیب تا دیر دیر دا وغانی کم
0: بس شہدری سیب خو چاغو ته دوانه کونه چاته وکړو، ځکه چاغو همنګ د پاره ټوله مردو وګانې کړې دي، موږ خو لازم یې حق ته چې وی کو کنه.
2: بس نور خیر دی،
0: ډیره مهرباني، الحمدلله، خوشاله او آباد اوسئ. 0317 090 60 75 دا غوې دا کلیپ ورو بیا راځو، یو دا خیره کلیپ چې دینه باز سره زما بیا خبرو نشوي دا يم تاسو باندې اورم. د شیخ الحدیث زینۃ المحدثین شمس العلماء استاذ العلماء حضرت مولانا محمد ادریس صاحب رحمۃ اللہ لدہ زمان و سرا بیخی خیری خبر وے او دین آباد بیا نہ خبر شوے نہ رابطہ شوا داورو بیا رازو نعیم اللہ عمر زئی سرو سے موجود ما دڑیر محترم حضرت مولانا محمد ادریس صاحب سرا کم چتا سو سحر وقتی دا غوی یو گھنٹہ بیان اورے دا غ بیان پر ذریعہ دڑیر خویان دو میان دو دڑیر مشرانو کے شرانو اصلاح کیگی دا غ بیانات خلق اوری د ریڈیو پر ذریعہ والحمدللہ دڑیر خلق کو اصلاح کیگی سوال واڑے.
3: بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. محترم نعیم اللہ عمر زئی صاحب دا خو خبر ادا چے اصلاحی بیانات پر ریڈیو نشر شی او خلق دا غینا فائدہ والی دا معاشرے اصلاح دا خلق و اصلاح او خلق و تخ اخلاق اعمال خودل دا دین صدا دا دی بیانونو اشاعتو شی خلق ووری او خلق دی فائدہ والی ستاسو بم ثواب کی گئی و دا خلق و اصل سید عمل لی نمونگ دا اللہ نا دا سوال کو جی خدای پیٹرول نمخ کے مالا او دا غینا پس وری دن کلا دا عمل توفیق لی
0: صفات کاسمیٹکس هغه کمی بی پلار دا خلق اینی اگه دا پارم دعاو که دا کچی دا خلق استفاده
3: اللہ تعالیٰ غیلم کامیابی ورکی، اللہ کامرانی ورکی، اللہ دیر گیٹی ورکی، اللہ دا خسران تاوان نو ساتی، اللہ دا طول و مسلمانان و انسانان و دا پارا دا فیدی ذریعہ ہوگا.
0: ډیر متاسفه په اړه زنه نه دا تخفر علي ګل واځي کړو کې ځکه چې هغه
3: ډیر باندې هغه زنه نه دا چې تو فیر علي ګل یا نیمو الله سیف تاسو په لاس ما تقبل ده او الله دې هغه زنه نه لم د خیر او خوشاله او برکات او زندگی ورکي چې زمونږه ایات کړو او هدیه رو لګل هدیه قبل ول خصونتي بالکل زب دعاګان کوم ما ترس نه قبول ده الله دې له خوشاله کې
0: ډیر مننه جی.
4: شیخ صاحب ادریس، شیخ صاحب ادریس.
0: زمون چې کوم صفات کاسمیٹکس دی چې کوم فیکٹری ولا دی هغه تاسو ډیر مینوالم دی او تاسو خپل طرفه سو نسیت کول غواړي.
3: بسم الله الرحمن الرحیم. دا معنی سید خدای دی چې خ میټریال استعمال شي، دا قانون دی چې حلال مال وګټي، بل دا چې خ میټریال استعمال شي مال به وزي، دا داسې سونه لري چې یو د استعمال شي نو که فایده ورک بیا خلک الی او چې فایده ورنک بیا نه الی په اشتهارات خو یو در خرڅ شي دوباره خو نه خرڅيږي او چې بل دا چې ګناه هم د چې شي خرابي او سړی دغه کوي نو زه فکټه والا ته زموږ دوستان دي زموږ ورونه دي زه وته دا نصیحت کوم او دا وته درخواست کوم چې مهرباني وکړي خو میټیریل استعمال کړي ښه شی جوړ کړي او ګناه نه هم پکې بچي لږه ګټه وکړي خو چې برکت پکې او دعا ولکم چې الله وي لږ کامیابي ورکړي نعم الله سبحانه وتعالى کامیابي.

0: خزانه د قارون نغوالم خالقه خزانه د قارون نغوالم خالقه زما روح د عاجزه سره آشنا کا چهر گام د آقا دربار ترسی چهر گام د آقا دربار ترسی ما د حق بندگی سره آشنا کا خزانه د قارون نغوالم خالقه زما روح یعنی زما ساح د عاجزه سره آشنا کا چه هر گام د آقا دربار ته رسی ما د هاغ بندگی سره آشنا کا بیبل زکه وای چې دا خو لایق سپ شعرونو او دی پس رحمان بابا سوی خزانه په سحاوت سره زیاتیږي سوک سخی وی خزانه په سحاوت سره زیاتیږي د کوی اوبه چې اوبه سی بی سیار شي دلته خزانه یادی چې خزانه د قارون نه غواړم خالقه د قارون په شان دولت مالداری امیری نه غواړم خو زما روح کې زما سا کې زما پکړوړو کې عجزی پیدا کا. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. 0317-09-60-75. السلام علیکم نعیم اللہ عمر زئی تاسو خبرې ورو وی چې شعرنا رات ناراضی نسو وایما نو بس شعرنا نه درځي دا خو بازی دسی خلک کی کنه دسی اوردون کی چاغوی تا مطلب شعر یادی نو بس ٹک دو چی ورتنی یاد نو پزور زبردستی خونه کی کنه خا دل تا گنگیشا په هر ظلم باندې چپ پاتشا ولی دل تا گنگیشا په هر ظلم باندې چپ پاتشا سوک چی رختیا وای انصاف کوي کفن ترسی نو دیکھ شک نشتا خو چپ پات کې دل پر اختیا ویلو په حق ویلو دام ظلم دے دام جبر دے نو دغه ظلم مد خپل الله سره کو خا ټک دجی خبل میسج دے نعیم الله عمر زئی ستاسو خبرې ورو او شعر دی چی ستاد منی پککو کې فنا خیم ستاد منی پککو کې فنا خیم د وحدت په آینو کې فنا خیم او وای چې سبق د دلداره مې د زده کړې د کثرت په اشارو کې فنا خیم چې د حق آواز مې رس تر خدا خاصه د حق آواز مې رس تر خدایانو د منصور په فلسفو کې فنا خیم واو جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم. وعلیکم السلام. خجی بل میسج. سلام بھائی سنگھ پروگرام خیر ډیر خدی او ما پروڈکٹس نه دي استعمال کړي خو دانه خا وښه دینی خبره اورم ډیر سمې از دکړل خا نو دوی خپل نوم نه دي لیکلي خو وای چې سلام بھائی ستاسو پروگرام ډیر خدی ما پروڈکٹس نه دي استعمال کړي خو دینی خبره اورم ډیر مې ته از دکړل نو بس دام خو خبره ده جی چې پروگرام اوره او خوانته ما خلک از دکړم ته. السلام علیکم. حضرت عمر صاحب جہانگیر نے ڈیرا من بس گورا پروڈکٹس خو ما خو پرنم پروگرام کی ویلو نن بیا وے ما چکم خلکو ته ضرورت دی خو بالکل دے استعمال کی او ڈیرو ته به ضرورت وی او چنی نو بس اغاز من سره پروگرام اور ریکدا تا سمین لره پروڈکٹس پر نه استعمال خو فون دیو کو د شهید ادریس صاحب اخیرنه خبره درا سره وری دی نو دا زمن د پاره د ویاړو د فخر خبره ده چې انسان هغه به پروڈکٹس ته ضرورت نه لري خو بیا هم دون مینو لري چې فون کی راشی پروگرام کې خپل حاضرې لګي خجی خا خا خا ډیره مهرباني خجی ډیره مننه عزت من شه الله مباد ستا ستاسو مینه دا وی مینه پټه پاتې مشه خا او مینه دې کمم نشي او مینه دې پټم نشي خو بازی مینه سرګند شي نه غبیا دس زه ته ورځي چې حد نه او بازی مینه زړه کې پکار دی. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. څنګه خې صحت ته خې خجی میسج. السلام علیکم نعیم الله عمر زئی ستاسو پروگرام او پروډکټس دواړه خدي خجی او ماته ډېر خوند راکې مننه. خا وای چې نعیم الله عمر زئی په منګ ګرانا په جلالا بازار کې صفات ټول پروډکټس شته. تاسو نومرو لګی چا سره دی جی؟ تاسو خپل دکاندار یې کنه چانه مروړی دی ماته ویل شي. خا وای چې هیڅ نه غواړم خدای بس ارمان مې ورلور ولې دا چا میسج کړی دی. ښه وای چې هیڅ نه غواړم خدای بس ارمان مې ورلور ولې چې اوجاړې په چغو چې رښتیا غلطي مې کړې ده. هیڅ نه غواړم خدایا بس ارمان مې ورلور ولې امین چرسو کې چې اوجاړې په چغو چې رښتیا غلطي مې کړې ده. نو چزوانی وی ارمانونو خوبوی شوگیری او فریادونو خوبوی ته چکل هم پزړو لارو راته ریګی خکتا ګورا سو خاپونو خوبوی چې قصه د محبت منزل ته رسید. دا شعر پکې وره ښا لایق سی وی چې قصه د محبت منزل ته رسی رسوایی او تهمتونو خوبوی چی قصه د محبت منزل ترسی رسوایی او تهمتونه خوبوی چی ځوانی وی ارمانونه خوبوی شوګیری او فریادونه خوبوی. نو سره بیا ارمانونه بمی نو څوک د چا ارمان کوي څوک د ارمان کوي څوک په چا پسې ارمان کوي. دا دنیا ټوله دا دنیا نیمګړه ده ارمانه ده اورې ښا بل شاعر وای شاعر ماته نه دی معلوم دا دنیا نیمګړه ده ارمانه ده پات د بادشاه او د گدانه ده ډیر غریبانان ته په ارمان لاړل هویس پروا پچانه کړی ودانه ده خی پسترګ وینو خو صبرې ګنا خی پسترګ وینو خو ته صبرې ګنا دا غلطی زمنګ د خپل ځانه ده. السلام علیکم. تاسو څنګه یې مشر خیر خیر د الله احسان دي. څوک خبرې کوي؟ پرویز صاحب د جهانګیر نه. صحت مخ دی مننه جی. پروګرام د باندې خلګي کنه خجی بس دا خو ګورم ما ویل کنه چې په غریبن د پرون خبره ده قبل ورځ مې ویلو چې بعضی خلکو زمنګ د دې پروګرام د پاره خاص کر د دې دوه نه درې بجو پورې خپل آرام په ځان حرام کړی چې دا بنو د کېګم چې درې بجې شي بس بیا څوک خپل کار لذي څوک اده شي کنه جی جی وہ سرو گلونو خزان چورلی
1: باغ کے سرگردان باغوان چورلی غفلت پا خوب دے زان بیدار کا
0: آو
1: دا بکان دے فنا دا کاروان چورلی
0: بالکل دے
1: او چې حجل مطلق راشي نه جاروزي.
0: بالکل بالکل.
1: او چې حجل مطلق راشي نه جاروزي کده کټه چا پیر لقمان چورلی.
0: واه واه بالکل بالکل.
1: او ورپسې راځي وي دا ماشا کسر رانه شو چې پسر د سرو ګونو خزان چورلی. او زکه نه الله اکبر.
0: خیر خیر.
1: اجل مطلق راشی نہ جاروجی کدا کٹا دے چا بیرو لقمان چورلی. او درحمت امیدوار جہانگیروال دے.
0: درحمت امیدوار جہانگیروال دے. او
1: دغمون پا گرداب کے حیران چورلی.
0: واو دیر مانن اور دیر کل مطلبی شہرو نخا خوشحال ہو سے. خجی دوبارہ دی راتلل نشت پا دنیا. دوبارہ دی راتلل نشت پا دنیا. نند وار دیکھ دروخ دیکھ رختیا. نند وار دیکھ دروخ دیکھ رختیا. او تیر ساعت پا مثال مڑ دل حد دل. اگر سیدھا کم وقت تیر شکا نا زو تقریباً پنزی منٹ دا پاسا دو بجیونی رشیویم نا چھے کم وقت تیر شو. تیر ساعت پا مثال مڑ دل حد دل. نمر چانه د ژوند کړه پجړه. او بل شعر پکې دي چې اپره ده نه. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام ورحمت الله. تاسو څنګه له خیر خیر
0: ته؟ الله احسان دې څوک خبرې کوي کوم زنه؟
2: زه اسماعیل خبرې کوم ویلا تورغر.
0: اسماعیل خبرې کوي د تورغر جدبینه. خجی صحت خدی جی
2: الحمدللہ.
0: خجی د دوی کالم پر وته د ډیر لره نه فون کړو ها غتور غر نو کې دی چې پکې بیا کال ډا کم و د بهدا علاقې غ طرف تشتا. ها اوردونکو د پروګرام ختم سره ترسي او خبر وکوم د صفات حواله سره هم زتا اوس اکثر ډیر خبرې خپل کوم سیدا د دې معاشري خبرې وی د دې علاقی خبری وی د زړه خبری وی د ذهن خبری وی او پروډکټس پکې کم کم ستایم د دې وجه دا چې تاسو ما نه بور نشي. ما خو ویل کنه چې تاسو ما اوره خو پس غرض به مې اوره پس مطلب به مې اوره ګینین سبا چې سره ټایم کم دی دا اوس دې فروز د فون کړو د جهانگیری نه وجه دینه بعد به وده کیږي کنه نو ټیک د دې ورځې خلک ستړي شي آرام کوي وده کیږي خو بیا هم دې په دې غرض اوري چیرې د پروګرام کې بسوي دے ما پا دے مطلب باندے اوری چی دے پروگرام کی بس بھی او زا اسی تشکدو راشم او تشکدو لاتشم نوی بچی اسی میں گھنٹا خوب زان لحراب حراب کو دونو خوب با میں کڑو سبا میں پکلی دلیو سر با میں پک دمشو مازغا میں پک دمشو نو ما سر امدغا فکری چی تاسو دے سن اسر اولم صفات خو پخپل زے دا پروگرام دا راتلل زما دا صفات دا پار دی یا زما سو دا تڑون دا صفات پا بارکت دی سید جی خبال پک بیا اگر خبریں پکار دی چھ اگر دا جون سر تڑلی دی اگر دا زندگی سر تڑلی اگر دا اخلاق او دا اداب سر تڑلی شوی دی نو با صفات دی صفات صفتون نکو خود صفات پیغام تا استا یعنی کی میسج تا استا در رسوم اور دن کو پا جانگیری کی رئیس خان کاسمیٹکس سمی کاسمیٹکس الفیصل کاسمیٹکس شارجہ کاسمیٹکس الحامد کاسمیٹکس کراچی کاسمیٹکس دے ٹول ملگرو سرا دا صفات پروڈکٹ تھا اک صفات بیوٹی کریم دی صفات بیوٹی سوپ تے صفات فیس واش تے اختی ملگری فون کرو وہ جی صفات فارمولا کریم پس صفات کی فارمولا کریم لانشتا اس بار رازی لکھ روز بعد یا بزو اناؤنسمنٹ باکم چرا صفات کی فارمولا کریم را رسے دل تب سے کم دکاندار لاٹ سے انتا سوتا صفات نو مخلے SIFAAT صفات صفات کاسمیٹکس پرائیویٹ لیمیٹڈ ٹھیک دا جی او صفات ستا سو پروڈکٹس تھی یہ خبر اکوم زگور پا صفات زان نو مشوروم ٹھیک دا جی اسا کتو بے مشیدہ سی دکاندار تو بے نیم اللہ پروڈکٹس راکا یا نیم اللہ کریم راکا نا وے دا صفات کریم راکا صفات کاسمیٹکس دا ستاسو دا پار دی ستاسو دا پار دی صفات کاسمیٹک چې څومره هم پروډکټس دي تاسو د پاره دي هم تاسو به استعمال لګئ زما دا خويند به استعمال ای زما دا میان دې بدازان د پاره غواړي زما دا رونه بدازان د پاره دار غواړي نو دا تاسو شو چې زما شو به زما پر محدود شو نو تا تاسو اخلي خو په صفات نوم باندې به اخلي د دې کپنه د دې پروډکټس نوم صفات ته صفات بیوٹی کریم صفات بیوٹی سوپ صفات فیس واش صفات سکن ہربل سپرے صفات زیتون ہربل آئل صفات گولڈ بلیچ صفات رائس بلیچ صفات اونین شیمپو صفات آملا شیمپو کدے چا ویختو زی ویختے ماتی گی ویختے سپوری دے ویختو سرمن سپور سپوری ویختو کی خشکی نو دشپی پا صفات زیتون ہربل آئل بند خپل ویختو غوڑوے خپل سر غوڑوے او سحر چرا پاسے کجوندی وی علا نو صفات اونین شیمپو باندې خپل ویخته مبارک وینځه بیا خپل ویخته ته ګوره دز خلک شته د سرودن ګشته چاوی بسر باندې ویخته او دومیش بسر باندې ویخته نه مګي بسر باندې صفات زیتون هربل آی نه لګی صرف شیمپو استعمالی بیا هم ویخته خسته دی د ویخته نه کوم دینو مطمئن شو د شیمپو نه مطمئن دی او مطلب خوند ورکی چر زه بس تیر ته ضرورت نشته صرف شیمپو باندې وینځم او کله کوم خلکو ویخته وزي ماتیگی کمزوری وی نو شپې په صفات زیتون هربل آئل باندې غوړوي او سحر په صفات اونین شیمپو باندې وینځي رزل وی ستاسو پړوان دی وی ٹھیک دی جی او کتابونه کتابونه مشالونه او ګلابونه هغه کتاب روضۃ الحبیب د الحاج محمد امین بابا جی رحمت اللہ علیہ کتاب دے وی لکھ لی دی په مدینه منوره کې په ریاض الجنت کې نو د نوخار ثوابه والا نمبر را نږدې دی ان شاء الله تاسو ډېر زر ووره چې فلانی فلانی ځای کې د فلانی فلانی دکان نه دکاندار نه تاسو دا کتابونه ترلاسه کړئ دا کتاب بسره بسره په دې غرض دی چې تاسو اولولې تاسو وګوره ثوابونه حاجی محمد امین سپتمبر رسی او ماتم رسی نو چې کله زه اناؤنسمنٹ وکم دو ورځې بعد وکم پنځه ورځې بعد وکم ان شاء الله لس ورځې بعد هر کله چې مې کو حکم به ان شاء الله د څو ورځو کې نو بیا به دکاندار لزه کتاب به اخلي خو پیسې به نه ورکوي دا به فری وي مفت به وي اسې به وي پیسې به نه ورکوي ٹھیک ده ځکه چې بعضې دکاندارانو له خلک لاړ شي یاره کتاب خو نه درکړي یاره دا پیسې والا کتاب بنګله کېده دغه کتاب که چا په پیسو باندې واغستو نو ما وتا نه دی بخلی اب اتا اس اسه ملاویږي فری ٹھیک دی جی ان شاء الله به سبا 2 بجې تاسو په درانه خدمت کې نئی مولا عمر زئی او د مور پلار ایک یو زه حاضریږي د دنیا د سود او زیان نه بے پروا شم چې خبر شم پراز د عاجز السلام علیکم حیاتی قبل الحلقه تر دې وخت تاسو اسلامي خبرونه ووریده د اوریدو یې ډیر

گرانو قدر دانی منالو سوپر گولڈن نیب جانس تاسو سره ملګرتیا کوي ایم کی کاس مریکس پاکستان پروگرام کې چې منالو ان شاء الله کده رب راځو زندگی څنګه نو فاکا ولا نه هم را سره ملګرتیا کولا تاسو مونږه ملګرتیا ټیک اوس نه در 5 بجې راځي اوکې چې منالو کوشش کوي چې پروگرام د تاسو خوخه د تاسو ماین مطابق پېښ کو او کو او هغه خبره پکې او کو کوم چې د تاسو مفاد د تاسو فائدې د تاسو خلا د تاسو شوش تا کولا او د تاسو شیلګا ولا خبره جی مینا لو اور سرا اور سرا کوشش کو جس منم دز ما خو گما شران ہم شران دی چا خود پارا ہم لکھ سنا سچ پک مینشن کو چا پخلو باندے خاندار اشی سڑو ای رات دوار اشی پاکر بلی ذات

0: کر پتن
1: چمنانو ورسرا ورسرا اے ورسرا ورسرا دا کارک امن ریڈیو سمرام سینئر دی تارک عزیز بھائی ایم ایس ڈی بھائی سره سمرام منیجمنٹ او ټول هم لګ نه انتې زیات شکریہ ادا کوم او دا کول هم پکار دی او وجد دی چې لکه دی ځوانانو ته هم دعا کوي لا پکته خوږی ځوانانو ته فرمای ولی چې د دې چینل پتر باندې او د دې ځوانانو پتر باندې تاسو مونږ را پتی سره بحال شولې او بحال دی صحیح شولم او کوشش کوو چمن د سیمل ګرتیا در سره کو چاغي ملګرتیا کې ستاسو ته فائدہ ملاو شي اغه ملګرتیا ستاسو مفاد د پاروي اغه ملګرتیا کې ستاسو ته خلا ملاو شي د ته عزت پکې ملاو شي صحیح شول ستاسو پیسې پکې بچي فضل خرچینه پکې بچ شو صحیح شول کنه اور سرا تاسو خوبونه هم د دې ملګرتیا لوجنه نشي خراب کوشش مو دا دی اوکے

چې ګرانه قدردان منل څوک ماته د برنامه فیدبیک راکړي هغه هم انتهایي زیاته شکریا ادا کوم چې چا فیدبیک راکړي دي صحیح شولم د ټولو شکریا ادا کوم او بیا اخینه بعد د محرم الحرام دی لکه تقریبا زبا دا وان چې اکثر خلکو خو به ان شاء الله روزی نیولې وي یا به یې روزی نیولې وي او چې پرون مې هم درته دا خبره کړې وه لکه ریکوست مې هم درته کوله چې لکه ځانو ته دعا کوي افطاری په ټایم باندې یا سحری په ټایم باندې چې کله هم ځانو ته دعا کوي نو ماتم سپیشل دعا کوي نو اوس مې هم لکه ان شاء الله امید دی چې داسې ډیر اوریدونکي به چې هغه به ان شاء الله نن روزه نیولې وي او چې کله هم ماخام افطاری کوي نو چې ځانو ته دعا غواړي نو ان شاء الله امید مني چې ما د پاره به هم دعا وکړي حصہ راکړي ما ته به هم دعا غواړي که تاسو څنګه راځئ خوخه ده مبارکی ور کوم چې چانن روزنی ولې ده او یا پرون نیولې بیا خو بهرحال ټیک ته غولې به دوه پوره شي خو که چانن نیولې نو د سبا ولې هم سره ونی چې صحیح شولم لکه نن روزه او سبا روزه د هرې روزي یا خپل فضیلت ته خپل ثوابونه دي صحیح شوله داسې ما وایي چې من یار د ټیک ته یوه مې ونیوله بس دا ټیک ته کنه لکه ټیک ته نن ولې به هم جدا ثواب درته ملاوېږي لکه ما درته وویل پرون مې هم درته خبره کړې وه چې لکه د یوې روزي په بدل کې پاک رب العزت د یو کال تیر ګناهو معافی درته کوي او مخ ته د یو کال ګناهو معافی درته کوي د یوې روزي په وجه باندې صحیح شوله بعد لکه تقریبا نن هغه ورځ دی کنه چې په دې ورځې باندې چا په خپل کور والې باندې آی که خپل بل بچا وي آی که کورواله وي آی که مور او پلار وي آی که خویندې ورونه وي صحیح شوله هر چې څوک یې چې کور والې وي کنه په هغو باندې صدقه وکړلې لکه صدقه په خپل کور والې باندې هم کېږي مطلب په کور والې خرچا وکړله صدقه یې وکړله صحیح شوله نو دغه انسان ته به هم پاک رب العزت مخې ته تقریبا زندگی او روزي چې کومه ده اسانه ورکوي روزي به په اسانه باندې وي ان شاء الله زندگی به په اسانه باندې وي نو کوشش وکړي چې په خپل کور والې باندې څومره نن خرچه کولای شي په وای کوي دا پیسې نه ورکیږي صحیح شوله دا د ستا زندگی بهترین جوړولو کې ستا زندگی بهتر جوړولو کې کردار ادا کوي دا پیسې او دا خرچه مخ ته زندگی باندې او روزي باندې په اسانه وي اور سره لکه پاک رب العزت تاسو ته روزی هم فراخوي فراخ روزی به الله پاک در نصیب کوي ان شاء الله په مشکلاتو باندې به نه ګټي او چې الله پاک کې درکې نو ډیره به هم درکې صحیح شوله نو بهر لکه فراخ روزی به هم د تملاويږي اوس کې دي چې مطلب داسې کورونه وي داسې خلک چې هغه ما په سي رډيو لګولې او نه مطلب پاک رب العزت هغه ته بل بچا ورکړي یوې کورواله وي ول چې داسې ډیر خلک چې هغه لکه بیا بل بچا نه وي کنه یو کورواله به یوس په چې نه یا به مړه ما خو یو کورواله د نو په دې کورواله باندې به زس سره خرو خو به هر الیوسیس به اخري دوه به اخري درې به اخري نو نور خو دوه مړه ډیر نشم ټا وړل کنه یا ټیک شو لا به هر یا به سی خلک په چې هغه کې دي چې او کا بالکل خزه هم نوی بل بچاین وي داسې خلک په هم را پسې ناسوي یا مطلب کې دي چې داسې خلک را پسې ناسوي چې اغه لکه انتهایی خبرابر مطلب برابری نه مطلب دا دی چې لکه مالی له لحاظ نه برابر وي پاک رب العزت دنیا دولتونه ورکړي وي نو اوای چې مونږ نه یا بي دا خرچه خو مونږ لکه روزنه په کور والی باندې کوو روزنه لکه کور والته د خوراک سيزونه ورو نو هغه ته لکه په کار دی چې ټیک تنن خو بهر تل لکه روزنه ورې نن هم اوس په کور والی باندې څومره ته خرچه کولای شي پوي کا نور کړه چې څومره په کوي اغه نسبت لګ نور هم ډیره پوکا خو دې سره سره لکه پاک رب العزت عقل درکړه د شعور درکړه د ور سره دنیا دولتونه هم درکړي دي نو لکه دا سوچ هم په ځان کې پیدا کا چې من یاره ما کورول خو روزنه خوري ټیک شو لګه نه خود ما سره چې کوم ګوان دی غریب دی یا مسکین دی یا مسافر دی یا یتیمان دی نو هغه ته هم لکه سوچ وکړه چې من یار د خو روزنه په کور والی باندې خوره روزنه ما کور ول خمه وا خوري خسي زونه خوري ټیک شو لګه نه نو د ګوندان مې څه خوري ما خام هغه سه حالات وي نو دا هغه هم خیال ساتل په کار دی مطلب لکه هغه ته هم خیرات ورک کول پکار دی زکات ورکول پکار دی صدقه ورکول پکار دی نو کدی چې داسې خلک چاغه لکه مالی له لحاظ نه برابر وي نو هغه لکه صرف خپل بچیانو باندې نه بلکې بهر چې محلي کې دی یا په کلی کې دی ګوانګری کې دی کوم غریب خلک ته صحیح شو لکه هغه غریبان وي مسکینان وي یتیمان وي مسافر وي هر چې څوک صحیح شو نو په هغه باندې هم لکه خرچې کول چې کوم دی هغه هم د ستا په روزي کې ستا روزي په فراخولو کې کردار ادا کوي دی په وجه باندې هم الله پاک ستا ته فراخه روزي در نصیب کولای شي د دې غریبو خلکو خدمت کول د دې غریب خلق خیال ساتاله.

جی بالکل اوردنگ پروگرام شگاف شمو شلا ہوا شو دسلا یو میں اشرا ول سرا خبر کسے اندر سر کے دینے لا نور باقی چ کیم دی دے پروگرام شے دے روٹین مطابق کی خبر کسے اندر سر شرکی وی او ہاں در سر کی جی بالکل اوردنگ پروگرام شو یو اسپیشل اول خبر دا سر شرکی مدگرے مدگرا ٹائم دی اکثر چاتا پتہ نہیں وی جی یو میں اشرا ول سرا چ کیم کنا اگے چ صدقے کی خیریتی نہ کی دی مخش مشتا وردل کنا چ کلا لسم حرم شو مشتا او پکور شے دینے لا جماعت شے دینے لا ہر جے شے ورتول کنا چیرا نن چ کیم کنا نن دے خیریت اس پادو کنا نو نن دے ورزا ول سردا پتہ نہ ورتا چیرا دا خیریتی نہ چ کیم کنا دا غاس ول سردا اس کی سادو دا پتہ نہ کنا ہو بس چ لسم حرم شو مشتا خلق وی چیرا یعنی پ جماعت شے دینے لا واچ کیم کنا پ سکول شو چا ول لیا دینے لا چ چیر دا سر شروع دلی وڈ کیو کنا خپل مر چا ورتا ویل وی کنا چیرا نن دے کیم دے خیریت اس پادو نو نن دے خیریت ول سر چ کیم کنا ډیر فضیلت رولای دی نو ده ول سر چکی میو چکی میو کاسته یو مې اشرو په ورز باندې خپل اهل وایل باندې خرچو کی یعنی څو خورو په کی س دنې لوا اس مثال د خپل واس مطابق چې څومره س دنې کی دی خورو څو په کی دنې لوا چې کی سې واس مطابق دا څنګه چې اس یو مثال چې د واس نه یو دا چې کی نه کنه خلک نه یو مثال کارتار خو نو خپل واس مطابق چې څومره په خپل کبیله باندې څومره زیو تنه زیو خورو څو په کی الله پاک دې پیرا دې کول چې کی نه هغه سبب جو ورته یعنی صوب ورته کی او درز کیم پرخی یعنی هغه ورته کی چې نه په دا ورځ باندې څومره دې مشت سنا کی دې مشت په چار چې خپل اهل وایل باندې شنه ش خورو کی او دې سر سره یو مشه په ورځ باندې چې کی نه هغه مشت استاد کی نه کنه د عبادت د شکر او د خپل د قبيله ور سره دې حسن سلوک یو درس مشت سره کوي چې په دا ورځ باندې انسان خپل د استعداد مطابق د خپل کور ول د پر چې کی نه خپل واس مطابق څومره خوروک سرکش بکراشی نو دغه چې کوم کنه ډیر چوتو وینار غلی تاسو نه سیاسي مثال یو کاست ډیر چوتو واس مطابق واس شتای خدای یو مخه به انتها یین پاغی چې کوم اسراف کی نو اسراف هم چې تنه ویچرا ته سره مې اسراف کا نه بلکې اسراف نه بل یاد بل خبره دا چې را دی کاوه د پرانه چاسي مثال مرتو سه داسې وکي چې شغه ډاټ داسې خورکی ناس برابر کی چې مرتو خلک باندې زون ویني چې را مخ خود سره مې دا شای کړی نه بلکې د دې پر چې کوم دی خپل کبیله باندې خپل اهل وایل باندې چې کوم دی د سره چې کوم دی محبت شکر اعتدال رو درمي نو مرتو سه سمره او ریدینګ دی سمره لیسنر دی سمره هغه ته بالکل مردا یو وړ کېونه پیغام ورکوي چې ودا نن شپه باندې یعنی د کوم نن د یو مشر لسم محرم دی په دې پیغام باندې چې سمره دی مر او ریدینګ دی سمره دی لیسنر دی خپل واسو مطابق چې سمره اشق ورک په خپل کبیله باندې کلای شي نو دا ډیر شوی د سره چې مینا محبت د سره چې شکر او تنه لا نور څهار تور سره جوړتي دی او د سره سره چې داس نه چې خپل یو مخې زیوتو زیوت نه زیوت چې کوم دی کنه هغه مشتو زی چې کوم دی کنه یعنی اسراف کول نه دی بچار او د کاوه د پرانه چې را مشتو خلق ویني نه نه بلکې خپل کبیل ایمن چې کوم دی کنه شنه شفاروق اسی مثال چې کوم دی کنه غوشه در غوشتل لیدین الاو چې کوم دی چاول د پاک له سمیو د پاک له حلوا د پاک له دین الاو کوم دی نور سم مطابق اسی مثال چې مشتو روټین مطابق چې سو په خوي س کسي هغه نه بلکې چې کوم دی کنه دغه سې چې کوم دی کنه خپل کبیل ایمن سمره مشتو نه کړی چې سنه سره شنه شخورګ مو

جی بالکل اور جن کے دیکھا والے سر سرا نور ان شاء اللہ خبر کی سے میں نہ اندر سر سر کلے ہمیشہ مش تو بر بچار کنا چی مش تو سے سمرا شکلاشی بعد نہ بلکہ نیک چار چی سمرا مش تو نہ کی دغا اسپیشل کی میں اورزی دش نیک نیک چار نہ جی کیم دی اگو مش تو کی او بلکہ بعد دی کی میں چار دی بعد اگین مش تو زون سوتی نو اور دین کے پروگرام سے خبر کی سے ڈیر جوتے دی کہ اوس پدا من خبر کی سے درتا شرک چار پن نے کی حوالے سر ڈیر جوتے خبر دی او دین علاوہ چ کیم نی کنا خو خبر کی سے او دا زکه سره کیګنا چې دې پروگرام شه مخفل دا همیشه کوشش دا کړی چې دې میډ اوردینګ دې میډ لسنر دې میډ نسن اساس دا کی چې همیشه دا څه زکه چې دې میډ اوردینګ دې میډ لسنر اوسم راه در رډیو من 88.4 کرک اوردینګ دې دغه ډیر جوته دغه مشت کیم نه کنه پته باندې دې خوشوي چر اثر میډ مشتا دې رډیو من دې پلیټ فارم نه یو داسې معلوماتي پروګرام نه کیږي چې هغه مش بیان نه وردلې لکه سن نصیحت اموزوي نو میډ همیشه کوشش دا کی چې مشت سره کی می خبره کی می کیسه کی نصیحت اموز خبر در سر شر کوي لکه همیشه چې کوم نه یو د استوز یو د نه لوا یو د کوم د سې ټیچر دغه ول کوم مرتو سوي نه مرتو کوي د خلک باندې چې کوم نه د مرتو بچو د نه نور سمره قابلیت ول کسونی اغه باندې چې کوم نه کیسه باندې عمل کی چر استوز مې دا ول ټیچر مې دا ول د سې د مرد رډیو من کوم پلیټ فارم نه دغه ول سر چې مش کی مې خبره مش کی مې کیسه در سر شر کوي همیشه ان شاء الله پوزېټیو خبرو در سر شر کوي نېګټیو نه پازیٹیو خبر ادا سے در سر شریک وچ مرتو رہا دی میں نہ کیڑی چ پازیٹیو خبر ہے پازیٹیو کیسے بنے مرتو سرا شریک چاگے نہ تسے ہاں سنا صفائی دا اولے چرا پروگرام او لگو چرا دے پروگرام ش مرتو سنا سزدا کڑو کی زکہ چ ریڈیو ٹی وی چ کیم نگا نس پلیٹ فارم چ دان اڈریس جو تک یعنی چ کیم نگا سزدا کڑا کی اکثر چ کیم نگا لسنر یہ چرا دی مرتو ریڈیو نو سزدا کی نو ریڈیو تو سور ریڈیو نہ ڈیر جو سزدا کی ڈیر سچ کیم نگا میر پخپل چ کیم نگا کوشش مو دا کڑو چرا مرتو سنا سچ کیم نگا پخپل بن کی لکه سی مثال چکم نه کنه اوس د کیم نیوز اول سره چکم نه کنه میر سره کیم نیوز کاټر او هغه اویلیبل نو نو سم کل تاریخ سره تم چې داسو کا چې نه نیوز چکم نه کنه نن توکا یعنی د میر دو منیجر سره پخپل بن ها یعنی د کیم پروګرام نه درته کی دین له پخپل بن چکم نه کنه تو سره نیوز دین له نور سره مفتی سره پروګرام هغه پخپل بن کی نور د میر منیجر صاحب چکم نه کنه ماشلا چې ډیر جوتو تخرا ډیر جوت سمره قابل قدر زه چې سمره شکریا ده کړم منیجر صاحب ډیر جوتو کوم زکه چې نن چې زه سم د دې منیجر صاحب په وجه باندې نو ځکه ډیر څه ان بعد منیجر صاحب سره هغه سام مساو کو ور سره شاخ شو د زینه لوټه سس خو دې منیجر صاحب کې مشه غړې کې منیجر صاحب کې مه خبره کې نه کنه استاد محترم دی دغه نو ډیر څه زده کړی دي دا څو ویچار ا دینه لو کې د شي منیجر صاحب سره مو د خپل دې کې مه د تجربه مطابق خپل رائے ور سره پیش کړی کې د شاغه باندې ته عمل کړی هغه سره د هم منسو زده کړی خو همیشه چې کې نه چوي کنه شوګر ته سړی ته د سی ونی خبر ایو ما کیسه زین ته چورشي چا خپل سینر ته او کی کنه نو هغه باندې بیا ډیر جوته د دماغ لوشي لکه کله کله ټیم چې کیم نکنه ز خپل اکرام صاحب ته هاندوی چې اکرام صاحب چې میر رول کیم د خپل غپنه کې دا د شای رول د شای میر اپروول رکی لمې په پروګرام کې دا شای نوی نوی سروري نو سرنګوي نو کله کله ټیم چې کیم نکنه اکرام صاحب د خبره عمل کړوي لیا دینه لا چې نور ز صبر تاو شو او چې انجنیر ته پته لګي چې ته پر رادیو کې ته د سکه سم خلک څو خوښوي هغه شته به ان شاء الله مونږ تاسو کو نو دا شته کوم نه کنه کله کله ټیم چکم نه کنه د خپل د کشرونه نه تاسو سنه سره چکم نه کنه اور وی د کشرونه خبره چکم دی هغه اور وی چا یا د کمش کشر چکم نه کنه د سمش تر خبره کی سره سره کی نو همیشه چکم نه کنه صرف د نو چره مشرون مشت سلاګي مشت سه هر یو خبره په مشر باندې تپ نه نه بلکې کله کله ټیم هغه کی کشرونه ته هنده بچار دی چې دی غز دا کړو کی کنه یعنی خپل زوند پر دی خپل اصلاح دی پر دی سره دا کی چې کم اس کم چکم نه کنه هغه چې بیا خلک ته توښولې چې مو پلان خای مو بچي اسی مثال چې کله ها داسې په ماشه شي یو کاس یو دین علاوه سهوی چې هغه تربيت خلایونه شوی نو هغه بچای هغه چې چا سره اکشن یې درشي نو کله ها وی ویني کنه هغه تربيت خلای شوی نو چې چا سره اکشن یې و درې اته پته لګي چې را د کاس کې من تربيت د بچي کې من تربيت شوی د خلای نه خلای ته تربيت شوی دی دا څنګه چې چرته کې یو داسې بچایو چې هغه داسې یو محفل شي داسې یو ارکات کې چې هغه د مفل د مارشه د پر یو غلط سبب جوړ شي نو هغه مارشه ول چې کوم خلک دي هغه وی چې هو دا اوس د پلونکي چړي تربيت خلای نه شروع نه شوی د چې کوم نه مور پلور د پر خوري مهنات نه کړي بلکې دا چې کوم نه کنه نیوزمانه سوتلای دی او د ته چې کوم نه کنه سیور شاولې نه دي نو دا چې کوم نه کنه نو په هغه پر مې یو ویډیو کتل کنه
چې یو بچایوي چې هغه ډېرو سکي که نه چې وړکول نه هغې ته څه ورشوي چې هغې ته ګډې دو ورشوي هغې ته چې کوم دي که نه زیاړ سپک ورشوي دا شه ورشوي نو هغې پر چې کوم دی مشهورونه چې کوم دی هغه خون دي چې اومو بچی دمره تکړه دی او خو ستا چې د سره مېلي دا زیاړې کې وتې نه دا ګډې دو کې دا شی دا شی دا شی که نه خو چې کوم دی یو د علم کوم بچی وي هغه کله هغه مشتو سه وویني مشتو سه وکړي که نه چې هغه کښلي د ټپې په سار وي دې نه علاوه چا سره کښېنېږي دارې ډي په دولو سمنه سړي ماشي ورسره کړي یا دې نه علاوه چې کله هغه داسې مشر وشي چې هغې ته دا یبو ویر کړي هغې ته څه ویر کړي نو هغه بچی چې کوم دی که نه یغه ودک په مرشي کله کمپیریزن سره وکړي که نه نو هغه چې کوم دی که نه دغه چې کوم تربیت کړلی شوی نو هغې چې کوم دی که نه جواته پته لګي چې هره د سړي تربیت کړلی شوی دی هغه کوم خلق ښځنې فشول وي نو چې بالکل مشتو سا پچارو چې مشتو په مرشي شي داسې یو قدم داسې خبره داسې کیسې وکړي هغه نه د مېر اوردینګ د مېر لیسنر د مېر مارشا چې کوم دی که نه الفاظ یې ټیو سوچ وخلي.

یونانی مثال به خبره کې ساده چې همشه مشته پر بچار دو چار مشته نیک نیک چار کې و دې بار چار بعد چار نه کوم زونی نه زوته نیک چار حواله سره کوم نه خبره کې سره زدر سر شریک 15 منټه مونږ دی یعنی 15 بجې خو ځان چې خپل د مو خبره د مو کې سي ته تاسو وګورئ چې ځان چې هغه مو فائدې شوی او تاسو ان شاء الله مقدر کوم لږ کې شاندې تاسو هم انتظار تاو کې شهزادې مسعود او دل ربا هټ تاسو یو جهان ما میسج مو کړی صدا مسعود ټول درته شامل و بالکل اور دن کے دگا یو خبر ہے کہ ساز در سر سر کوم دم په خپل باندې کلام اور ودلا او می کتل کنه دغه یو چې کنه کنه چوي کنه کله ها مشتو سوشل میډیا کې سي مشتو سي سا وینې سا کې سي کنه نو مشتو په ذهن سره کلا ولا گیږي کنه هغه مشتو ډیر زیات سبا کر شوی نو دغه اول سره چې کنه کنه یو خبره یو کې سم مخ شه روغ لف زمو دنه ډاکټر صاحب طارق صاحب مشتو نو سوي نو هغه ته دا خبره کې سره شریک چې ان شاء الله دا خبره چې کنه دا کې سره چې کنه کنه سده سي خبره خبره پر روپ زشي نو ان شاء الله دا خبر ادا کی سچ کیم نگنا دا وز د خپل اور دینګ سره د خپل لسنر سره خپل سمین سره دا ضرور شریکو چوی چې سچ کیم نگنا زون د غوښوي دا د بل د پره غوښوي چې سچ کیم نگنا زون د پره غوښوي او بل د پره غوښوي نن مې دا یو پوسټ کته چې اغه شي د سه سجوا وکیا وا ډیر زیات سبق موز یو پوسټ مخ تر وځي اغه شي څه خبره څه کیسه دا سه لیکلې وي چې پاره شي دا یو خبر وکړه چې یو کا سوچ اغه دی یو په ځنګل باندې د کی ما یو لیار شل کنه کله کله ټیم مشته چیرې درې میکنه نو داسې یو لیار باندې مشته گزارم شي کنه چاغه چې کوم دې مشته یو داسې لیگاونه شي څه شي څه شي لیا داسې ډیر جو ته لیگاونه اسې مثال جنگل یا سپه سپه باندې مشته لیار شي کنه نو په دښې چې کوم دې یو کاسو په ځنګل باندې دغه یو لیار وا چې هغه شي روانو نو هغه ځنګل شي یو داسې شي ډیر جو ته یور لګیدل ډیر جو ته یور لګیدل چې دا کله ولیدو چې کوم هغه لمبې ساس کنه پاره شي یو کوم منګورو اغه منګور چې موږ نه اغه ډیر جوت په دغه کې مې لمبې وېسه د ډیر جوت ای سور شوایم او د چې کوم نه کنه خپل زون د بس کول ډیر جوت کوشش وکړ چې زه د زینا چې کوم دی اغه اوس نو په دله د کوم سړایم کوم کاسو چې کوم په د څنګه شرونه نو په دې کې په څه یو تر سره یو ویره رغله د ډایرکټ چې کوم نه کنه لوسی وروځم نو د منګور چې کوم نه کنه بهر وېس یو داسې محفوظ دي تای ورسم چې دا چې کوم نه کنه څنګه میږي د خیرونه بچر شي دغه چې کوم نه کنه سرنګي ځکه چې منګور او دونه یو لګي کله هدايه په هوش هوا شکل دای روغی نو دغه منګور چې کوم کنه د سړی ته ویل کنه چې زه اوس ته ټوټه تاس درکو یعنی زه چې کوم نه کنه اوس ته کوم نه کنه ټاک درکو یعنی ته چې کوم نه کنه ته زه اوس مناو چې هغه کاس کوم نه کنه هغه د سړی ډیر جوته هریون شو چې ورته ویل چې منه موزه کول داته سره کې نو یعنی مثال داته سره کې مو ته سره نه کې وکړه او ته چې کوم نه کنه ته نه مو د مارګ نه کوم بچات کړلې او ته یوه نه مو بچات کړلې نو دغه نه کې کما سلا مو ته دامل ویږي نو هغه کوم چې منګور وو ډیر جو ته بیرحمی سره ورته ویل ډیر په سختی سره ورته ویل کنه پر څه ترس وره نه رتلا نو ورته ویل کنه چې مو سره هچ کوم دې نه کې چې کما سلا دغه یو دو نو هغه کاس کوم نه کنه ډیر جو ته تجویز بالکل مشاور تر ولا اغاز کیم نه کنه فاروق سره کې کنه نو اغا یغه ها سړی چې کیم نه کنه ټوله کیسه چې کیم نه ورته وکړه چې کله دا کیسه ورته وکړه نو ورته ویل چې رمو خود سره میرزا شای سره میرزا د منګور سره شګړه وکړه او دایم چې کیم نه کنه د مار نه بچات کو نو آیا دغه مو شوکل کبا دی وکړه و چې کله ها سره میرزا دغه مشاور د ورته ویل کنه ډیر د سه پیغام جن او سره ورته ویل چې باد دې کړی دی وچ هغه کاس خبر ته ول چې هغه سره انګي وچ کله مشه ورته ول چې سره میږي چې کله زونه او کنه مو شو د خپل ملک ته ورکول نو مو ته ډېر شخ فاروق څوک هر څه شو شروع کول او چې کله مو د شخ خیال سوته او چې کله سره میږي زبر ډېر فل دنه لاله دنه لاله چې کوم کنه مو ته د تاسو د سره نه ورکول نو څو کله چې زه انا بعد مو ته د کی رکل او زه د کور نه وصل یعنی مثال دغه ندا ثابت چې د کوم کنه نکی بعد لا چې کوم کنه هغه بدوي یعنی وچ هغه کله کله چې شما کا باد نشتا دے کنا آغا مثال
مثال دغه ده کنه د مثال دغه چې شمه کبان نشته نو دد داسې ورته ول چې کله ها چې هغه خبره ده کیسه ده ور ودل کنه نو د بل کاس خډیر جو تھریون شو نو منګور چې مو کنه یغه داسې چې منه کولې داسې انداز سره خوشحالي انداز سره ورته ول کنه چې اوس وشو تو څه اراده ده وې د کاس ورته ول کنه چې داسو کی چې یو را بل چنه هو خلی سمر چې درې می چې بل چنه راي خلی چې هغه سره توي و چې کله د مخشه لوړل مخشه لوړل کنه یو داسې وا چې تاک تاک سره چې یو تم مخشه چې کوم کنه یو اوس په مختبر غلا و چې یو سړی چې کوم کنه بیا اوس په ته هغه خبره هغه کیسه وکړه کنه چې آیا تو اوس وشو چې د نیکی بدلا نیکی وکه بدی و چې هغه اوس په کوم نه ډیر جو ته داسې انداز سره ورته ول کنه چې د مو تجربه مطابق چې کوم نه کنه چې د نیکی بدلا سره چې کوم نه بدی ملوي یعنی نیک چې چا سره ته شو کنه یی کومه سیلاوی تو ته چې کوم نه بد ملوي او کې چې هغه سره و کې کله زونه و کنه مو ډیر چې کوم نه کنه شو تراب کو دنه لمو بنه مقابله کړل خپل مالک چې کوم نه کنه د شپاور زو مهنات ورته کو او چې مو ډیر جوت خدمات کوم ته شو خوروک شو کړل مو د تعریف کو او چې کله چې سره مې زدا ستر عمر شو او مو چې کله عمر جوت شو او مو چې کوم هغه طاقت هغه زور ختم شو و چې اوس هغه پهل نه مخ چې کوم نه کنه هغه شاین ته مو سره چې کوم نه هغه عمل نکي یعنی دا ز دا وګل چې کوم دی یعنی زبه کار شو یعنی نو کله دا منګور او هغه بالکل مطمئن شو ځکه چې یو په حق شکه مې دوه فیصله وشله یو چې کوم نه کنه کوم اوس په یعنی ګوړه او یو چې کوم نه کنه دته چې کوم نه کنه هغه مشه یعنی دغه دوه فیصله دی منګور په ترمنو وشله ځکه چې هغه ورکه چې نکی بدل چې کوم نه کنه هغه سره مې بدی ملوي نو د کاس خان ډیر چوتو یعنی هریون و چرا دا اوس څه کړي چې دا مو شو کله اوس مو ته شپه بدل شي سنه میر دغه باد ملاوي چې ډیر جوته هران سوچ چې مخشه چې کوم نه کنه ایوا سنه میر بندر یعنی بيزو ورته ولا و چې دا کوم کاس و د بيزو ته پیر خبره پیرا کی سچ کوم نه هغه ورته وکړه او چې خدا بيزو چې کوم نه کنه دا ډیر جوته چلا کوي دغه چې کلا ورته ویل کنه چې صدقې خبره کې ما کی سچ کوم نه کنه تو څه په مرشه فیصله زنه شکلای خو دا څه وکړي کنه چې مو یو مقام ته ورسې یو ځنګل یو زیته ورسې چې کوم څه سره ملي هغه سړی ته ویل چې د سره توشه ګړه کړی دو کوم مقام دې شه ده یعنی شبر سره کړی یزې ته مو ورسوي د سوګل چې در سره د تاروخ له بيزو د نه لوانګور د سره سړی چې کوم نه کنه د روان شول چې کله د روان شول د نه لو چې کوم نه کنه هغه زی ته ورسل نو هغه کاس کوم نه کنه منګور ته ویل د بيزو د منګور ته ویل چې دا څوک کنه چې سره مې چې دوباره ته هغه مقام ته ورسه یزې ته ورسه د یور دی د څوک ته څرنګه پښه نو څرنګه د بچات کلی نو سره چې هغه منګور چې کوم کنه د بيزو ډېر جوته شرو د منګور چې کوم کنه سره مې هغه یوره ته لوډ ورس او دین علاوه چې کوم کنه هغه سړی ورته چې سره مې دای داسره په منګور شمو او دین علاوه چې کوم مو د سلور جو مو د ير بچات کو نو چې کله سره مې هغه منګور چې کله په یوره شمو ډېر جوته سره مې د پنه چې کوم دی کنه سختې وي ځکه چې یور چې کنه ډېر جوت سات کنه مرته ځلش کې شانته یوره مخشه چې چار کې دین اوسه کی سکیان اور متا نو مشت سومر ها وینن سومر مشت تکلیف یو چې یالا د جهنم د یورو نه موسو دی دا شته چې کیمنه ډیر جوت یورو نو دا شانت چې کیمو کنه دا منګو چې بیا د کوشش کې چې بهار وز نو د خاص چې کیمنه کنه لوس ورچو چې مو دین دا شای شګړا ور سرکل مو دا شای دا وروسته او چې سره مې مو دا شای لوس چې سرنګ د سړی چې لوس ورچو د بيزو چې یو لوس یارونی وو چې لوس در تانونی وو کنه و چې ورته چې پرېردا وچه د کوم د احسان فراموش وی کوم د کی لایک نی وی هغه په د حال باندې پرشول بچار دی یعنی د انجام دی اوس د مستحق دی کنه چې تو د سره کیما شګړې کړې وکنه نو د شګړې لایک نه دی د اوس په دغه ژوند پرځ دا وی چې کله هان یعنی د حال سره چې کوم نه کې کله کوم نه کنه خپل ځونته نقصان ور کول دی نو ار وی دین کې په دښ کوم نه کنه ډیر شوت سبق دی نو دا خبره دا کی سم چې کوم در سره کړ کنه په دښ ډیر شوت سبق دی د چې کوم نه کنه مست سوچ ورتاو کی کنه زما چې دا خبره دا کیسه چې وی چې هر څړی سره کوم نه کنه د نکی نه کول بچار یعنی هر څړی سره کوم نه کنه شګړه کول نه دی بچار زنه خل داسې وی کنه چې دا چې احسان ور سره وکي سر شګړه ور سره وکي نو هغه چې کوم نه کنه هغه یعنی احسان دې منی تو شګړه منی او یونیم داسې کا سره ته احسان شګړه وکي چې هغه دې تو
شګړه نه مني هاسي مثال چې کینې کنه تو زوم سره چې کینې موټر سایکل دای گاډای دای پلیار دې زوم سره اوسه داسې کاسته اوسه کنه چا سي مثال چې کینې کنه تو زړه پوسوي زی چر د سره شګړه وکړه د دې په لیګل یار شه دې مینه کو چې دا کاسو چې کینې کنه دا غز زوم سره وغلو دا یو مکان ته زور سره خپل ځای ورسه نو سو کې پلیار شه درته چکشي کوي تو ډاز ډاز مړ دې کې لیا دې نه لاو گاډای دې نه وغلی لیا موټر سایکل سوي ا در نه وغلی نو تو شګړه کړه شګړې په بدل شه کینې کنه تو دا چې کینې کنه دا بدی ملا بشی نو هغه مطلب مې دنه چې راته چا سره شمه کې خو چې په پیژې د خپل عقل نه وستل په چار دي چر د پلن کی سړی سره زړه غاړه کو د پلن کی سړی سره چې زدا سي اعمال کو د سن مې دغه ځکه آی ثبوت مو ته ودغه نه چې کوم بدګړې خو نه جوړي آی سن مې د سره اسې مثال لکه د خبره د کیسه چې کوم نه کنه د مې در سره وکړه دغه د سې خبره د سې کیسې په میش باندې تیرې په توڅ باندې تیرې چې کله د چا سره اسې مثال په چا باندې مو کارسا وکړه په چا باندې مو پیسې چاته مو ورکړلې داسې کاسته مو پیسې ورکړلې چې تو سره چې کوم نه کنه تو یې چېر د سړی سره زړه غاړه کو دغه په بدل شو مو ته چې کوم نه کنه شمې لوي دي دغه مو ته شمې لې نو څو شي چې هغه په شګړې په بدل شي کوم نه کنه تو ته بدګړې ملل چې سره مې ته مو سره دا خبر او کلا دا کیسه در سره کلا مرته سره مې اوس مو باندې خپل شګړه راړوي نو داسې کې کله کله ټیم همیشا چې کلا چې سره سره کې نو هغه کاسته کې چې آیا د سره زړه غاړه کو آیا ثبوت او چې کوم نه کنه مو ته دغه د منګورونه نه جوړي دي چې اسی مثال د سړی د منګور سره شګړه وکړه چې دای دې ورونه بچات کو نو دای ورچک شو کنه چې دای سره مې ته ټاس ورکول دې پر چې کوم دای او در چې راځو ته چې کوم نه کنه او زفر ان مثال مې دای چې همیشه چې کله ها تو سه چا سره سره شکول شکی نو همیشه هغه سړی ته کسا چې آیا د دې شی لایک ته یو کنه که سره مې زده سره د شو کو آیا ثبوت دې مو ته د بدګړې غونې جوړ نه جوړي د خپل سره هو باد نه روته جوړي دي نو ورو دین کې خبر کې سمې ډېر زیوت درته وکړي زه چې لشکې شان ته تو سه نه رايو غلې چې تو سه سوال وړ سره او د خپل د خیالات اظهار ضرور سره کې د کال پلی کې او د میسج بل کې د کال لپاره مې جو نمبر دی 0927-21-22 کالو کے موجودگی احساس رکھے اور دینے لچے سوائل گوڑے ضرور اترا شامل کے 0927-21-22

0: واه بیا خو زه هم غواړم چې زما مخ ستا په شان ښایسته شي. خو لا اوس دا راته ووایا چې صفات بیوټي کریم به موږ ته چیرته ملاویږي؟
1: صفات بیوټي کریم به ستاسو ته هر کاسمیټکس ان جنرل سټور کې په اسانۍ سره ملوي.

سلامونه جوړ په خیر ستړي مشه تاسو غوړ دی په متا ته شهري سلور امن ریډیو نتورک نن دا جمعه مبارک ورځ د اسوی کال د جون د میاشتې شپږشتمه د اسلامي کال محرم الحرام لسمه او د هندي کال د هړ دولسمه نیټه ده دا وخت زموږ سره د سټوډیو په غلې کې د ماسختن اته بجې شوې دي د دې وخت مهمو خبرونو سره زه محمد زار اول باندې کوم مهم سره خبرونه د خیبر پختونخوا پابنو ضلع کې د ډزو په نښته کې څلور کسان ودرې شوي دي په داسې حال کې چې پولیسو د پیښې په اړه پلټنې شروع کړې دي وزیر اعظم شاه شریف به د جولای په درېمه نیټه ایران ته سفر وکړي چېرته چې تمه کېږي چې د ایران د مشر آیت الله خامنائی د جنازې په مراسمو کې ګډون وکړي د دفاع وزیر خواجه آصف ویلي دي چې د ایران او عراق په جګړه کې به د پاکستان رول تر قیامت پورې یاد ساتلی شي اسرائیلی وزیر اعظم نتنیاهو وینا دا چې اسرائیل با جنوبی لبنان کی خپل امنیتی زون تا دوام ورکړي نتنیاهو ویل چې تر کومه ضرورت تو نو سیکورټی زون کې با پاتې کیږو ایران پاسداران انقلاب مشر ویل دی چې اسرائیل دی د لبنان څخه وځي که دا سه نشوار نو سخت جواب ورکړو دا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دا المسیح حضرت امام حسین رضی الله تعالی عنہ او دغه د ملګرو د لوی قربانی په یاد کې پاتول هیواد کې لارونه تر سره شوې دي پاوینزویلا کې د وی شریه دوا او وی شریه پنځه شدت سره زلزلې پر لبسې لاملا د ملوش میرا 215 تار رسیدلې ده او 1500 څخه زیات زخمیان شوې دي اٹلی دا نیٹو مشر مارک روٹی هغه دا ورت کړی دا چې د ایران په جګړه کې امریکا سره مرسته کړې ده د باجوړ د عثمان خیل تحصیل په بنډاګي سیمه کې د وی کورنۍ د توغلو د سیاست ناصاب خرابېدو وروسته دوا ځوانې جنکې مړې شوې دي او شمالی کوریا د خپل نوې 10,000 ټنا کروز میزایل لانچ کولو فیصله کړې ده چې وروسته اعلان هم کړی دی د موسم اړو خبرونه هم د بلټن اهم برخه ده اوس وړاندې کوو د خبرونو تفصیل هله ده چې تر پای را سره پاتې شي د خیبر پختونخوا په بنو ضلع کې د ډزو په نښته کې څلور کسان ودرې شوي په داسې حال کې چې پولیسو د پیښې په اړه پلټنې شروع کړې دي د پولیسو په وینا پیښه داسې پیک په سرکل روډ باندې رامنځته شوې ده چېرته چې نامعلوم وسلوالو په یو امبولینس ډزې کړې دي چې له امله یې څلور کسان ودرې شوي دي وروسته د څلور کسانو مړي د بنو بای پاس سړک د پیټرول پمپ ته نږدې موندې شوې دي پولیسو په خپل رپورټ کې زیاته کړې ده چې مړي سمدلاسه پوسټ مارټم دپاره نږدې هسپتال ته رسول شوی دی چې وروسته پولیسو د شوې پلټنو په اړه نور تحقیقات هم شروع کړې دي دغه شان د ډزو په یو بل پیښه کې هم یو بل وګړي د نامعلوم وسلوالو لخوا وژل شوی دی د پولیسو په وینا د پیښه د امریان پولیس سټېشن په حدود کې د نورل بازار کې رامنځته شوې ده چېرته چې نامعلوم وسلوالو په یو کس ډزې کړې دي

پخپل خبرو کې ویل چې دا شورا ورځ بعد داسې وخت کې راغله چې په سیمه کې جګړه روانه ده او ایرانیان به د حسین رضی الله تعالی عنہ د سنت او د کربلا د شهیدانو په یاد تازه کړي. خواجه صاحب یاد کړه چې د جګړه کې د پاکستان رول به تل تر تله تر قیامت یاد وي. پاکستان د دوه هیوادونو ترمنځ روغ جوړه رامنځته کړه او دا ټول ملت په وړاندې شهرت وموندو. دا دفاع وزیر زیاد کړه چې لبنان بعد اسرائیل له ظلم څخه خلاص شي. په داسې حال کې کچرت هم مسلمانانو باندې ظلم کیږي، الله تعالی دې په هغه باندې د آزادې رحمت او فرمایي. د اسرائیل وزیر اعظم نتنیاهو وینا ده چې اسرائیل به له جنوبي لبنان څخه ونزي او که ضرورت رالو نو نور سیکورټي زون کې به پاتې شي. نتنیاهو په خپل یو بیان کې ویلي دي چې اسرائیل د جنوبي لبنان د امنیتي زون څخه د وتلو هیڅ قسمه اراده نه لري او هلته به د امنیتي اړتیا سره سم پرځای کېدو کې دوام عمومي. د ایران په اړه هغه وویل که امریکا د ایران ترمنځ معاهده کوي یا نه، نو ایران به تر هغه وخت پورې اټومي وسلې نه ترلاسه کوي تر کومه چې زه د اسرائیلو وزیر اعظم یم. اسرائیل به په هیڅ حالت کې ایران ته اجازت ور نه کړي چې اټومي بم جوړ کړي او د دې هدف ترلاسه کولو لپاره به هر اړین ګامونه پورته کوي. د ایران د پاسداران انقلاب مشر ویل دی چې اسرائیل دی د لبنان څخه وځي که داسې ونه شوه نو سخت ځواب ورکړو. د ایران د انقلابي ګارد د تقدس ځواک مشر اسماعیل خانی اسرائیلو ته په سخت خبرداري سره ویل دی چې اسرائیل دی باید د لبنان لا ټول سیمو څخه وځي که اسرائیل ځان ونه باسي نو په ماتې سره به وتښتي. لا بلې خوا اسرائیل وایي چې لبنان باید حزب الله بې وسلې کړي په نسبت د دې چې خپل سرتیر ونه باسي او په پوله کې د نسل وژنې ځواک نشي پرېښودلی. او د خیبر پختونخوا په هریپور ضلع کې پولیسو یو شکمن کس د شپږ کلن ماشوم سره د جنسي تیرې په تور نیولې دی. د پولیسو په وینا د پیښه د سرای صالح پولیس سټیشنو په حدود کې رامنځته شوې ده، چېرته چې شپږ کلن ماشوم بالاج د کور څخه د سودا غسو د پاره یو دکان ته تللی و. دعوه کېږي چې دکاندار په هلک باندې جنسي تیرې کړې دي. د پیښې په اړه د معلوماتو ترلاسه کولو سره د سرای صالح پولیس سټیشنو سمدلاسه اقدامات کړي دي او مقدمه درج کړې ده او شکمن ملزم یې په مخه نیولې دي. پولیس وایي چې د پیښې په اړه نورې پلټنې د مختلف زاویو څخه روانې دي، په داسې حال کې چې له شکمن څخه هم پوښتنې روانې دي. د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم د مسیح حضرت امام حسین رضی الله تعالی عنہ او د هغه د ملګرو د لوی قربانی په یاد کې په ټول هیواد کې لارونه تر سره شوه. د حضرت امام حسین رضی الله تعالی عنہ د شهادت ورځ لسم محرم الحرام کوم چې په کربلا کې د یزید فوج بالا سونو تر سره شو. په ټول هیواد کې د بیرق تابوت او د زلجنا د جلسونو تر سره شوه دي. په ټول هیواد کې ماتمی غونډه تر سره کیږي او د کربلا د غمجن پیښه په یاد کې چلنن څخه سور لس وکال روان دي رامنځته شو وا. د هغه د یاد د پرا جلسونو اغستل کیږي. په کربلا کې د درې ورځو لوګي او تندې ورستو د امام حسین رضی الله تعالی عنہ او د هغه د ملګرو د وجنې په یاد کې د نیاز او سبنیو د پارا انتظامات هم شوي دي. دغه شان په کراچي، لاهور، پېښور، مردان، پاڼچنار، ټل، هنګو، ټانګ، دی خان، کوټ او نورو ښارونو کې ماتمي جلوسونه وستل شوي دي. په وینزویلا کې د 2.2 او 2.5 شدت سره د راغلي زلزلې له امله د مړو شمېر 215 ته رسیدلې ده او له 1500 څخه زیات زخمیان شوي دي. ویره ده چې سلګونو کسان د خور لاندې ښخ شوي دي. د وینزویلا قائم مقام صدر د زلزلې له امله د مړو او زخمیانو شمېرو تایید کړی دی. د برتانوي رسنو په وینا 3000 کسان دروغ هم دي. د وینزویلا په سر ښار کاراکس کې 100 ودانۍ نړېدلې دي او په غزمینو سیمو کې د ژغورنی عملیات روان دي. شپا په سړکونو تیره کړې ده. د سختې زلزلې له امله د کاراک سوای ډګر هم اغېزمن شوی دی چې وروستو د الوتنو عملیات ځنډولې شوی دي. اټلی د نیټو مشر مارک روټی هغه دا ورت کړی دا چې ایران په جګړه کې د امریکا سره مرسته کړې ده. د خبری ایجنسی په وینا د اټلی وزیر اعظم جورجیا میلونی د نیټو د مشر مارک روټی د سرګندونو په جواب کې ویل چې اټلی هیڅ کله د ایران په شخړه کې برخه نه ده اغستې. جورجیا میلونی وویل چې اټلی یوازې د امریکا فوج ته تکنیکی او لاجستیک سپورټ ورکړی دی. دا باید یاد ودرل شي چې مارک روټی پرون ویلي وو چې د ایران پر ضد اپیک فوری اپریشن کې 1500 امریکایي جنگي الوتنې له اټلی څخه الوتنې نکلی دی. د باجوړ د عثمان خیل تحصیل په بنډګۍ سیمه کې د یوې کورنۍ د اتو غړو د صحت ناڅاپه خرابېدو وروسته دوه ځوانې جنکې مړې شوې دي. په داسې حال کې شپږ کسان د نورو علاج لپاره پېښور ته لېږل شوې دي. د ضلع ادارې د صحت څانګې او پولیسو د پېښې معلومولو لپاره پلټنې پیل کړې وې. د زراعو په وینا دا پېښه تېره شپه هغه وخت رامخته شوه کله چې د حسین خان د کورنۍ صحت ناڅاپه

خراب شو. اغیزمن شوی کسان سمدلاسا روختون ته لګل شو. خو وکلنا علی شبیبی او پنځه کلنا پاکی طبیبی د علاج مالجی پر محال کی سا ور کړی وا. او شمالی کوریا د خپل یو نوی لس زرا ټنا کروز میزیل لانچ کولو فیصله کړې ده چې روس اعلان هم کړی دی. د شمالی کوریا مشر کیم جونګ اون ویل دی چې هیواد به په تیزی سره د خپل سمندري ځواک اټمي صلاحیت زیاتوي او ډیر زر به د لس زرا ټنو سټریټجیک ګایډډ کروز میزیل په خپل بیړۍ کې شامل کړی شي. کیم جونګ ویل چې د سمندري ځواکونو د اټمي وسلو سنبالولو پلان د شیډول سره سم کولی شي. او اوس وړاندې کوو د لوبو خبرونه. پاپیپا ورلڈ کپ کې اکواډور جنرالا مات ورکړی دا ناکوټ مرحله کې زیات وکړ دی. پاپیپا دوه درش پاکستان کې اکواډور د خې طریقې سره کم بیک کړ دی او مضبوط حریف جرمنی دا دوه یو سره اپسټ کړی دا او مات ورکړی دا ناکوټ مرحله د پاره کوالیفای کړی دا. ولدی نتیجی راتلو سره سکاټلند راتلونکي مرحله کې د خپل امیدونو د لیدو لپاره تما بدلې ده. دا کم وروسته چې اکواډور جرمنی لا خې طریقې سره مات ورکړې. بلخوا د آی سی سی اومنز ټی 20 ورلد کپ کې جنوبی افریقی نیدرلند لا اته اتیا رنځونو سره مات ورکړې او سیمی فائنل د پاره خپل ځان د پاره ځای جوړ کړی دی. برسټل کې جو بولشی میچ کې جنوبی افریقی لومبه بیټنګ کړو او مقرره شو ورن کې 208 رنځونه جوړ کړو. دا ټاکل شوی هدف په جواب کې نیدرلند ټیم دا ټول لوبغاړو په زیان په مقرره شل ورنو کې یو سل او شل رنځونه جوړ کړی دي. الوبه د اته اتیا رنځونو سره بدللې ده. اوس باندې کو د موسم حال. دا محکمه موسمیاتو تر مخه د خیبر پختونخوا په جنوبی برخو ټان کرک ډی خان میرالی میرانشاه رزمک خیبر هنګو بنو او نور شو خواسمو کې د حرارت درجه 37 ډیګری سنتي ګریډا او هوا کې درمه 3.8% ریکارډ کړی شوی دی. همدا غشان د موسمیاتو محکمې تر مخه د خیبر پختونخوا په شمالي برخو شنګلا بشام کولیپالس بټګرام تاکوټ غازی او نور شو خواسمو کې د حرارت درجه 20 ډیګری سنتي ګریډا او هوا کې درمه 3.85% ریکارډ کړی شوی دی. د موسمیاتو محکمې تر مخه د خیبر پختونخوا په شمالي برخو کې به راتلونکو 24 غنټو پورې آسمان د خوري ورځ سره د باران امکان وي. همدغه شان نر بندر ماخام 23 منټ را پاسا په 2 بجې ډوبېږي او سبا سهار 2 منټ را پاسا په 5 بجې به سیر وهي. همدا او تر دې د ما مهم نیوز اپډیټ تاسو اورئ د احمد زار نه. د نور خبرونو او معلوماتو لپاره امن ریډیو نتورک سره اوسئ. اوس ورکه احمد زار له اجازه دلوي الله پامه.

0: اچھا ٹھیک چلا اچھا اوکے دغه دغه من دې په یو سیدا اوکے جی کال کول یو جهان مننه صحیح دوی دغه پښتنه وګړه چې امی کې دغه مسله واغو ته پریشان وکړو ماشا کامیاب مې ټول هغه خلکو ته ویو چې کینی چې ګورنمنټ کله د موږ مخکې پروګرامونه کې ویلې ٹھیک تھا
1: صحیح
0: چې ګورنمنټ کله فیسیلیټیز ته توې وادر کړی وی غنه फायदा
1: وکړ نه फायदा پکا
0: بالکل الشفا کې جدا ډېر بهترین سیستم دی غریبانو ته پر 100 پکې بهترین سیستم دی خو غیر زموږ یو خبره کړی و چې الته کې یو داسې سیستم دی ډاکټر سیم چې یو وی دی د چا د خلې خبره یو وی پرسنل چې ته ان ګراوند یو شای وکس ما ان ګراوند هغه ځوي کته دا
1: صحیح
0: ما سیستم کته دا الته کې چې ته لوټ شي درې کاونټرې لګېدلې دي انٹرس کے کہنا نو آگے کے درے کاؤنٹروں کے بالکل یو آگا زائد ہے آگے کے بالکل فری آف کاسٹ چیری غریب بنانو دا پارا علاج فری کے کیجیے بالکل دستر کو ٹھیک ہے نا خو آگے کی یو شرط ہے آگے کی شرط دا دیجیے اگو خلق تو کیجیے چاہے اگو مند زکات چی کم دے کہنا کی گی پہ اس چی یو سڑی مند زکات کی گی نو مطلب آ غریب بھی
1: غریب دا مستحق تے
0: دا مستحق تے بل کاؤنٹر چې دی هغه هغه کسان دي چې هغه موږ ورته لکه یو ورته وایي میډل فیملی کنه هغه ته کیږي هغه ته کیږي هغه نه نیمه خرچه اخیستل کیږي یو هغه ځای دی چې هغه کې مطلب هغه خلک چې هغه صاحب استطاعت وي مالدار خلک وي نو هلته فل علاج کیږي فل پیسې به ته ورکوي اوس که سوچ وکړو کنه چې یو سړی بختور دی
1: بالکل
0: هغه په فل قیمت باندې خپل علاج وکړي گورے گورنمنٹ خ چتا تا فیسیلیٹیز در کوي اغه خاص ایڈجسٹمنٹ کوي کنه او چي د فول منی چا وکړو د خو الله پاک ور کړی دی کنه نو اغه گورنمنٹ چي د کم فری کې کوي اغه کې ایڈجسٹ شي کنه
1: د دپکې ثواب را
0: ل د دسو باپ کې را ل د دپکې ثواب او سال ته سکار کې ګما د کتی دي چې مونږ خلک ټیک نو مونږ خلک په خپل ټیک نه یو کنه مونږ به تاسو کارو کو چې ګورې یو سړی د چاغه د زکات مستحق نه دی او په زکات ولا کاونټر کې یعنی په هغه سلسله کې د خپل هغه علاج وکړلو زه دا وایم چې د سترګې ته لینز وچولو دای خرام وچولو چې دای مستحق نه دی د یو غریب خکې واله
1: بالکل
0: ٹھیک شله
1: دې چې په هر کار کوي نو حرام کې راځي کومز کوي
0: کته راځي
1: دا نو داغې
0: نه زدا بیا چار سړی
1: دا چې لکه مطلب مستحق تخپل حق ملو شي نو مطلب زمو ټول معاشره به شي دا ټکی
0: د سدا او لکه خبره دا ده کنه چې موږ اخا کله کله چې د ګورنمنټ نه موږ بار ها ګیلې کو کنه ټول 100% هغه د ګورنمنټ نه ګیلې وي زدا بیا چې کله کله لکه مش په خپل ټیک نو
1: بالکل
0: کله مش په ځلونه سره غلط ګڼون کله کله مودا سي چاري
1: وي خپل غلطي نه منو
0: زه په دې باندې زشت ډېر خبرې خو چونګې دا پروګرام دې نه دا او ټیم خو به خې سر تر رسیدل در سره اوس می ټیم ته وخت تل زشت ډېر خبرې وي ګورنمنټ ایوز وي کې مش ته اغا دې روډ سایډ ته کنه د نکاس ته پورې اغا نلې جوړې کړې وي مش سکو چې کیما کچرا دې کورونا روبوسو یا
1: مچ دې
0: جوس وسر اغا باغې ته ورول صحیح ده وی چې ګورنمنټ ستا کنه سپه کوي وو دا اوس ته وګوره کنه
1: بهر مل
0: چې کله ډاکټر صاحب سوري خبره چې کله باران وشي دې خبرو ته سره ډیپلی سوچو سوچ نه کوو چې تکلیف یې بیا موږ ته راسي واپس چې کله باران وشي اغه نل بند وي ډکه شي وي اغه ته کچرا چا ورچولې موږ ته سوي ورچولې وي بیا چې کله باران وشي نو اغه ټوله او په روډ باندې روسي بیا اغه تکلیف چاته وي موته ته وي صحیح ده په خپل ځون ته تکلیف جوړو د ډېر وسی ټاپ یې ډاکټر صاحب غنا او په دې باندې بچې ته داسې مو سره پروګرام کې نو سوي کنه په دې باندې بډې دا ډېر یقیني داسې داسې خبرې دي کنه چې په دې باندې ډسکشن وکړو کنه نو د دماغ بالکل داسې کولاو شي چې چې دوه خبرو ته کله موږ سره سوچ کړی نه ده ټیم روسه سره ته زده د ملګري پښتنه وکړه کنه چې امی کې دغه مسله وسترګې کې نو بچی کې د اصل کې دا نو بالکل تسوی دا
1: جینیټیکل
0: خاندانی چې دا مسله کې دلای شي نو بالکل دغه د پښتنه وکړه او سره سره بالکل روزانه مشوره دا چې شفات دا مشوم بوزه نو هلته ته بهترین علاج ته وشي ټیم روسه به هیڅ سره رسیدل دا اجازه په غوړو کې اوریدونکو نه ان شاء الله ژوندۍ او فاو کوو سبا ته به بیا تاسو سره ملاقات کیږي پروګرام صحت لوي نه مت کې د خپل ژوند په ډیر خیال ساتي او درمان هومپیټک سنټر دا بالکل تاسو سره اگر تل شي او بهترین علاج دغه موجود ده به سره علاج او سوکا قیمت سره علاج بالکل نو درمان هومپیټک سنټر کرک سیټي کې موجود ده خوشحال خان خټک یونیورسيټي سره خو به خو کرک تبلیغي مرکز سره نږدې روډ باندې هیرو جنستو غیته محمد درمان هم پېټک سنټر رابطه نمبر 0331312413 او ډاکټر صاحب کلینیک ټایم سبینه 8 بجې نه مزګار 4 بجې پورې مو به ځلې بیا ان شاء الله تاسو سره شپې کې ملاقات کیږي پروګرام کې 10 نه 12 بجې پورې اوس پرو کې مو ډاکټر مصبا کما صاحب ته اجازه د خپل مشیرونو کشرونو مشمونو خاص کر د خپل صحت په ډېر خیال ساتي د لوی لاپو امان
2: ستایا گیا جن کے بچوں
3: آورلی ٹائم چیک از براٹ ٹو یو بائی ریڈیو امن جن رنگ امن
4: احمد بھائی زہو ہر عورت شیشت گورم پا محمی عورت پا عورت دانی زیادی گی نخ کو لاشتا او نمی زڑکی گی چی کورنا باہر اوزم
5: پورے حس حفظان ندی پکار مخ دانو دا پارا اشما اکنی ڈراپ استعمال کا دیر زربا دے مہنا دانے حتم شی او مخ بد صفا او کل اخکاری
4: مننا احمد بھائی اس با اشما اکنی ڈراپ خاما خا اخلم زغوارم چی زما مخ دانے نا صفر شی او خیستخ کاری احمد بھائی دکان پتہ اخایا
5: پورے دکان پتہ ادھر سر نوٹ کا مولانا عبدالحالک ٹیلر اینڈ کاسمیٹک سنٹر ہیبر پلازا

مغ په حجابونو کې څوک نه ګوري ګول په کتابونو کې څوک نه ګوري مغ په حجابونو کې څوک نه ګوري ګول په کتابونو کې څوک نه ګوري او برخه دې اول نه لیکل شوې دي برخه دې اول نه لیکل شوې دي خرخه د لاسونو کې څوک نه ګوري او که مې بزایه ته یې دلی دي او که مې بزایه ته یې دلی دي درد مې په شرونو کې څوک نه ګوري او یار د لاس اونۍ څوک په لیکره هر څه کې قسمتونه کې څوک نه ګوري یار د لاس اونۍ څوک په لیکره هر څه قسمتونه کې څوک نه ګوري او مخ په حجابونو کې څوک نه ګوري بل په کتابونو کې څوک نه ګوري جی السلام علیکم السلام علیکم جی زلبیر خدمات سے تاسو خپل قرب خپل برزانډر انجینئر مسعود د رډیو منټی 8.4 کرکنا یو زلبیر تاسو په خدمت حاضر شول پرګام دیش ما کسمیک پاکستان سره امید دې سمره زمونږ ګل ګل لسنر اور دم کی بالکل شبربر یو دانیم ګړي جن نه بخوندنه او مازه اخلي جی چرته چر زمونږ आवाज اوریدل شي کده کرکته بن ګل دی الله کی مروت شمالي جنبی رزمک تاسو کوم جی نو خار کی اور سرور سره چې کوم ونه لسنر تل رډیو لسنر تل رډیو زمونږه وړ چینار بره आवाज اوریدل شي دې سره سره چې کوم دی کنه یعنی هنګو کې کوارد کې دې سره سره چې کوم دی کنه دې ټانک رډیو سمره زمونږه ګل ګل لسنر دی اور ردون کې دی هغه ته پروگرام کې هر کله سنیما شي اور سره سره ګلوبل 91 رډیو لسنر هغه ته پروگرام کې هر کله سنیما شي اور سره سره خپل یعنی زمونږه خپل پہچان رډیو مل 88.4 کرګ ګل ګل لسنر اور ردون کې هغه ته پروگرام کې هر کله سنیما شي بابا یو څنګه چا وای کنه مړه مکه ودا سکوي مونږ نه یاد وي دوه لر لر چې کوم دی کنه لړ کنه او خپل لسنر ته وای کنه چا وای کنه نن چې کوم دی کنه تاسو سره هو چې زه همیشه پروگرام کې حاضرې کوم نن چې کوم دی کنه نن پروگرام دیش ما کسمیک پاکستان پروگرام دی نو د کې ډیر ذاتی ریډیو نو باندې صدر سر لینک یم نو خمخه هغه لسنر هم شکریا ادا کوو ځکه چې هغه زمونږ لسنر هغه زمونږ سمایین دا ټایم بالکل زمونږ پروگرام لپاره انتظار کی چې دیش ما کسمیک پاکستان پروگرام وکړي نو هغه اوریدونکو هغه لسنر هغه سمایین هغه انتظار نو مه ختم شولې نو اول اول بتا درته چې ايش ما کسمیک پاکستان پروگرام اکرام سو انعام به ځکه نه راغلل چې پېښور کې چې کوم دی نتورک ایشو دا هغه په واجه باندې چې کوم دی پروگرام تاسو سره نو شو ځکه چې هر ټیم پروگرام هو دا سي پروگرام در سره او چې نه مې کې چې تاریخ صاحب در سره کو نو هغه په واجه باندې چې کوم دی کنه

بخیر دې داس بجې روټي خورو بل داسې کله کله ټیم داسې کېږي خو عدد باندې جوړه اوسی ده ځکه کنه زموږ مشران اول هغه دي کنه بچې مشرانو باندې چې کومه نه پاتې شي کنه بیا به کشران خوري یعنې کله هم شما کسم افغانستان کوم پروګرامونه دي مشران نه وي نو هغې کې چې کوم دی کشران به کوي کنه.

0: 8:10 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jwan Rang Aman.
1: د کرک انور شو خو خلکو د پاره د خوشاله خبر وستاسو په خپل خار کرک کې د ډیرو غن بیمارو لکه شوګر ارکون نسا فالج جوړون بیماری ګردو کی کانی تریخ کی کانی بی اولادی بواسیر میدی زخم بلډ پریشر لوګ نه لګیدل دا وجود سستی پراسټیټ دملا درد دا جوړونی بیماری او د زنانو نارینو نور پټ او خکارې بیمارو په شمول د هر مرز علاج په تسلی سره د یو تکړه قابل او تجربه کار ډاکټر سید زاکر شاه باچا صاحب نه کولی شي. سوک چی ڈی چمیس بی چمیس آر چمپی او نور سندونه ترلاسه کوونکی د پیښور مشهور هومیو فیزیشن دی. دا نور معلوماتو د پاره پا دی نمبر رابطه وکړئ 0331 52 65 340. پتا یاد ساتے پشاور ہیلتھ میڈیکل سینٹر ملک سنجیت مخامخ سیوک پلازا جیل چوک کھڑک.

چې خوږ اوریدونکو غواز د ریډیو من 88.4 کرک تا متوي لیکي جناب راز کې کې همدرد یو صلیبی آیتو سے په خدمت کې حاضر شول محرم الحرام اسپیشل ٹرانسمیشن دی پروگرام سرا امید لرا چې ټول اوریدونکو ورته ټیک ټاک جگ جوړ فټ فاټ خوش خوشاله خوش طبیعت آئے خوش میزا چپوي عزت په لمنه کې خپل زندگی خپل ژوند چې دا هغه بشي طریقې سره تیروي ټول پر تل د خطواګانی چې الله پاک مو عزت من لرا الله پاک مو قدر من لرا

چکیم دای کنه نو دیو جی نورا اغه واقعیات چې په هغه کې چندا سی واقعیات تی چغه ذکر شته ده خو چون کې هغه مطلب علما کرام او یاد مطلب دی مج دین پویا خلق چې کیم دی کنه نو هغه ترمنځ زنه داسې خبرې وی چې هغه لکه اوس لکه څنګه وی چې حدیث شریف وی بیا په هغه کې مطلب زنه داسې حدیث شریف وی چې هغه کې خپل خپل چې دی هغه بیا مطلب درجه وی چې وی چې دا لکه لشکي ضعیف لکه حدیث شریف ته بیا دی وجه نو دغه سه هغه واقعیات چې دی کنه هغه چونکه علماء کرام صاحبان چې دی کنه هغه ټیک طریقے سره بیان د ولې شي د خو چونکه خبره به کوو د 10 محرم الحرام سره چې دی کې واقع کربلا هغه په شی وا چې بغ کې امام حسین رضی الله تعالی عنہ تا هغه شهادت چې دا نصیب شو او د امام حسین رضی الله عنہ سره نور چې کې ملګری وو هغه ته شهادت چې دا هغه نصیب شو او دوی شهادت چې دا هغه یعنی ایوا عظیمه مرتبه چې دا هغه ملو شوې دو چې په دې ریز باندې بالکل دغه چې دا دغه واقعیا چې دا هغه د ذکر چې دا کیسه حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چی دا المساء مبارک چکشوا او دی حضرت علی رضی اللہ عنہ دای بچائے وو او دی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ دای بچائے وو او دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ او دی حضرت امام یعنی کہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ یعنی حسن او حسین رضی اللہ عنہ دے دوست دور سره چدا اغه ډیر زیات چدا د نبی کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم ډیر زیات چدا اغه مینا وا اٹھا تیرا ہے جن کو کا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم دے حضرت حسن او حضرت حسین رضی اللہ عنہ برے کی دا فرمایلیو چې حسن او حسین رزیرتان ہو داد جنت چکم نوجوان ہوں دے گا نا دے آغو سردار ہوں دے سبحان اللہ نو دغه واقعیا کربلا چې دا بالکل د دې مش په مخ کې هغه بیانې شي مجا هغه د ډیر چې دا مطلب ډیرو خلکو چې دا بالکل هغه په دینه خبر وی کنه چې دا واقعیا چې دا هغه مطلب سرنګې پېښ شوی و دې برکې به معلومات وی وتا او دې ذکر وکاو او بیا د دې واقعې نه پس چې دا یقیني چې هغه دوی فکې چې دی بالکل هغه بیا په وجود کې راغلې وی چې یعنی هغه کې وا شیعه فقہ دی وا سنی فقہ دی خو موږ به دې باندې خبرې اترې نه کوو نو هغه دې واقع کربلا چې وشولای کنه د اغې نه پس بیا دغه فقې چې دی هغه بالکل دغه سي جنم چې دغه وخستلو خو موږ به شارټ کټ کې بالکل په دې باندې هغه خبرې کوو کنه چې نور هم په دس محرم الحرام چې واقعات اغه پښوی دی خو اغه ذکر به نه کوو صحیح دا اغه مش بالکل اغه مش ته داسې کنفرمیشن نه وی چې څنګه مې پہله خبر رته وکړه چې علما کرام صاحبون چې دی اغه په دې باندې ډیر شې دا اغه پېږي آیا گیا جن کو بیٹھے پیٹھ نور ها داسې اغه ډیر اسلامي واقعات دی یعنی د دنیا ته الله پاک 124,000 کم او بیش پیغمبرون چې دی هغه ستولی نو هر پیغمبر او دغه بالکل دی الله په کوم پیغام چې کوم دا دغه دی بنګونو ته د رسونه هغه کوشش چې دا کړو نو په دې دوران کې د پیغمبرونو نه ونسا چې څومره پیغمبرون وو او هغه نه علاوه بیا چې صحابه کرام ذات ان هو بیا چې هغه نه بعد تابعین وو بیا د تابعین نه پاس تابع تابعین وو بیا د هغه نه پاس مطلب دغه سلسله چې څنګه دار یو د عام کاس پورې کزه د نن پورې خبره وکاو بالکل نو هغه خپل زوی مندې مطلب اسلام چې کوم دا هغه دغه کوشش جاری دا مشتد سره رسیدلې دا د اسلام او هر مسلمان هغه دغه فرض خ جوړیږي او دغه کوشش کې هوي چې دا خپل دغه اسلام چې کوم دا مطلب چې دا بل کاسته ورسې نو دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی وصال نفس چې دا بالکل کیم چې
یو دور چې دا هغه بیا چلیدلې ده، یعنی چې هغې ته موږ خلفای راشدین ویو که نه. نو په هغې کې مشته په ده چې څلور هغه خلیفه چې دا د رسول الله صلی الله علیه وآلہ وسلم نه پاس چې دا هغه تیر شوي، چې په هغې کې حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنہ، بیا حضرت عمر فاروق رضی الله عنہ، او هغې نه بعد حضرت عثمان غنی رضی الله عنہ اور حضرت علی رضی الله عنہ. یعنی دا تقریبا کل ملا کے 30 سال چې دا هغه جوړی شي، اور رسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم په خپل زندگی یعنی په ژوندونه کې دغه پیشنگوئی حق کړې وه چې د مونږ پاس چې دا دغه دور خلافت چې کوم دا 32 سال پورې هغه چلیږي. نو دا چې د کوم یعنی کې څلور خلفا تیر شوي دي، بیا د دوی هغه کوم دوران چې هغه ته کوي چې دا 29 سال تقریبا 6 مهینه درېږي، بیا د 6 مهینې چې دي بالکل دا بعضې روایت کې هغه داسې لیکلی دي چې 6 مهینې چې دا امام حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ والا شمار کیجیے، نو دا تقریبا 30 سال چیدہ بالکل جڑی جی. سجنا بالکل دی واقعہ کربلا ذکر بہو کو چے شارٹ شارٹ کے بالکل وہ ڈیر اور دن کو تا بالکل دے برے کہ غافہ تے دا چے کیما واقعہ چے دا غا پیش ہوا، یعنی دا کربلا چے دا یو مقام دا دا یو زوی دا. نو په دې زوی کې هغه دا واقعیا پیش شوی وه، د کوم جنگ چې شو وو. نو دغه تازه کې واقعیا کربلا چې دا غاویای رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم د وفات نه واسه، یعنی د خلفای راشدین بیا دغه دور چې کوم دا تر شو، بیا یزید چې کوم دا کنه چې دا د حضرت معاویه رضی الله عنه بالکل بچایو، نو دا بیا حکمران چې دا هغه دا جوړ شو او د مختلف علاقو کې د خپل بیت چې دا مطالبه وکړه چې دا مختلف علاقې دي چې دا ټول حالت ته مو په لوس منې د حکومت چې دا هغه بیت وکي. او حضرت امام حسین رضی الله عنه د حالات یعنی چې د حالاتو مطابق چې کوم دا کنه هغه بیت و نه کړه، نو دی یزید په لوس منې دا بیت چې دا هغه و نه کړل. او دی د یعنی حضرت امام حسین رضی الله عنہ نژد حکومت چی کیم دای کنه، نو دا وجه عدل تقوا او اسلامی اصول مطابق پچار دا. نو دی وجه د دی یزید په لوس باندې چی دا هغه بیت و نکړلو کوفه بالکل دی. ته یزید چی کیم حکومت جوړ کړی و د دوست در مقام یی چی کیم هغه کوفه، او په کوفه کې چی دا هغه ډیر حلقو چی دا د حضرت امام حسین رضی الله عنہ ته بالکل دغه خطوط چی کیم دا غلی کلیو دغه درخواست وکړو چې دوی دا الته کې مطلب روشي او د میجر هنمای چی دا هغه وکي. امام حسین رضی الله عنہ پهلا خپل چچا ذات بای چی و هغه مسلم بن عقیل، نو دا چې دا الته کې د حالات جائزه د پورا هغه کوفه ته لجل و، بیا د کوفه په ابتدا په شروع کې خلکو چې کیم دا د کوفه چې کیم خلکو هغه د دې ملګرتیا وکړله، خو په بعد کې بالکل یاد حکومت دباو یا سزازی شو. نو د خو یا خوف یاد حکومت یعنی د یزید خوف د هغه وجه نه اکثر خلکو چې دا هغه د دینه بیا ورستو شول. او دا مسلم بن عقیل زتان ہو چو دای چی دا آغا آلتا کے شہید کرلو. او پا دی دوران کے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ او دی دو آغا مطلب سملگری چی دا بالکل آغا جنسار ملگری چی آغا ملگری وو چی آغا بالکل زنون چی دی آغا پا قربانا والا، نو آغا زن سر اکرل او پا سفر مندی چی دا روان شو. چی دا پا سفر مندی روان شو بالکل دا غا ارادی سرا چی زو کوفه تا لوٹ شو، او کوفه تا که چی کم یازید دای گنا چی آغا تا زو ویر شو او آغا تا دا وی یا چی تا پا حق مندی نیه. خو پا لیاره که بالکل دا تایفا تا ولگی دا چی مسلم بن عقیل رتان ہو شهادت چی دا اغا وشوال، یعنی خبر دا تا ملاو شا چی اغو اغا شهید کرالا. او چی بالکل بودی کلا دا غا خالات چی کم دی کنا ارور سیدالا، یعنی دا حالات جوړ شوال، بیا یی چی اغا واپسی چی دا بالکل سوکا نوا.
او دغه قافله چې ما وای یعنی د حضرت امام حسین رضی الله عنه قافله چې دا اغا بالکل چې کربلا مقام د چکلې ورسیدا د یزید چې کوم لشکار وو کنه یعنی یزید لشکار چې وو نو اغا بالکل د ودرول آلته کې د دوی محاصره چې دا وکړه نو دوی چې دا آلته کې وسور کړل یعنی وای درول چې وای تاسو خو مخکې چې دا اغا نشید لای او په دې باندې د حضرت امام حسین رضی الله عنه او د سره چې کوم ملګری وو کنه بالکل داسې یي چې په دوی باندې اوبو په بندي چې دا اغا ولګولا او چې ډیره شدید ګرمي وا او د تندې د تندې باوجود ها حضرت امام حسین رضی الله عنه او د سره چې کوم هغه ملګری وو چې دوی ډیر صبر او استقامت مظاهره کړی دا نو د دې وکینه د همشته ظاهري جی کنه ګوره په دې کې ډېر سغټ سباق چې دا هغه مشتشته بروت ته دا خبرې کوم الله پاک دا کمی بشي هغه مو ته پکې معاف کی چې دې کې مشت ډېر غټ سباق چې دا هغه پروت ته کې چې تمې ځون به وای کو ګوره یو خو دادا چې صبر ولا سبق پکې پروت ته چې په تومن داسې مشکل حالات روشي نو ته وسکه وي صبر وکوي او صبر او استقامت وکوي او دینا علاوه په الله پاک باندې وتسکه بھروسا بسوتی یقین بسوته او دینا علاوه بالکل دا خبره اوریدلې دا چې کله چې دغه سي دوی باندې اوبو پابندي هغه ولګې دا کنه یعنی ډېر هغه سخت تند وا بیا دمره هغه قرباني کړې دا کنه خپل کې دوی چې یو سړی ډېر تژم خو چې دته بکله هغه اوبو مطلب کله ملاش لیکنه بیا دوی چې نه ز مطلب خیر مو خیر دا کنه مدبل ملګری تا اوبو ورکې نو دین لکه قرباني هر ډېر غټ سبق پکې پروت دی چې یعنی یو بل دې پر انسانیت پر هغه قرباني او بل هغه نه علاوه د اسلام دې پر هغه غټه قرباني دا پکې غټ سبق دی. دس محرم الحرام یعنی دا یوم عاشورا جسد ویل کېږي په دې باندې دغه لړۍ چې دا بالکل هغه وشول د حضرت امام حسین رضی الله عنه او دغه چې کوم ملګری وو او د یزید چې کوم لشکر وو هغه کسان د دوی په ماس کې چې دا هغه دغه لړۍ وشول چې په هغه کې حضرت امام حسین رضی الله عنه چې دا هغه شهید شو او د سره چې د دوی کوم هغه ملګری وو هغه جنیسار ملګری وو یعنی د اهل بیت چې کوم هغه نوجوانونو د سره هغه هم بالکل په دې میدان کې چې دی هغه بھرپور طریقې سره ډېر پښې طریقې سره بالکل هغه خان عیسا او استاد حضرت امام حسین رضی الله تعالی عنہ بالکل ساتي ورکړو نو دوی ها د هغه ډېر ملګری چې دی هغه په دې کې شهید شول او د شهادت د عظیم مرتبه چې دا بالکل دا هغه چې دا هغه ته دوی ورسېدل.

او بیا دین په دا هروسی چې په دینه پاس چې دا بالکل ډیر اغا خواتین یا بچی چې دی اغا هم په دې کې کېد چې یو خدا ډیر اغا مطلب وسی اغا واه کې دا هم شړ شړ اغا دې کې ذکر وکړو چې د 10 محرم الحرام سره واقع کربلا چې دا بالکل اغا ډیر زیو چې دا اغا په دې ریز باندې ذکر کیږي. نو نور ها ډیر واقعیات په اسلام کې ډیر زیو چې دا اغا واقعیات دي چې اغه نه موږ ډیر زیو زیو سبق چې دی اغا غوستل شو بالکل شورنګو ته سه کال ته وها اغا مقاور کوم که زه په دې کې بالکل چن چن واقعیات چې کوم دي کنه اغه ذکر به وکړو چې سرنګ بالکل حضرت آدم علیه السلام شو د دې یعنی د دنیا ته چې کوم استولی انسانونو کې پهلا انسان و ټیکښله حضرت آدم علیه السلام او حضرت آدم علیہ السلام او حضرت حوا علیہ السلام چې کوم आवाज یې بالکل نو دوی چې دی بالکل پہلا حضرت یعنی کہ جنت کې وو نو جنت کې وو نو دا واقعیا د سی بیانې چې بیا په جنت کې الله پاک چې کوم دا اغا دوی دی بوټی ذکر کړي چې و بوټی نه اغا منشول بیا چونکه اغا بوټی چې دا دوی دغه مطلب اغا بوټی خو ته لوړل بیا الله پاک چې کیما دا اغا دوی دی یعنی سزا په تور باندې اغا دنیا تر واستول بیا ورستو بالکل دوی جدای په ماس کې اغا وا بیا توبه قبول شول نو دغه سي اغا دا هی واستره واقعیا دا او بیا غنه پاس دعا چې دا اغا قبول شول الله پاک دعا قبول اوس په دی واقعي کې صحیح دا سبق حوالے سره دا چند مطلب شارٹ سره دا وکی ته شه چې مشته په هاري واقعي کې چې دوم سمره واقعيات دي کنه په دې کې مشته یو سبق چې دا ملوي شي یعنی دی واقعي د حضرت آدم علی السلام دغه واقعي نه مجسه سبق غوستل شي دین مجسه سبق غوښ چې مطلب یو انسان نه هغه ډیره غټه غلطي خو وشي کنه دای دې مایوس کیږي نه نو دای چې سچ زړه سره الله پاک نه توبه او بوسي نو الله پاک دې د توبه چې دا غا قبلوي حضرت آدم علی السلام چې الله پاک نه توبه مطلب الله پاک توبه وایستلای کنه نو بس الله پاک دې د توبه چې دا قبول نو دی وکی کی مشته دغه سبا غټ سبا دا ملويږي چې توبه چې دا اغا یستل په چر دی انسان ته مایوس کی دل نه دی په چار نو چې الله پاک نه دا توبه وسی الله پاک اغا معاف کونه ولا دا معاف کوي مدینه الہ بالکل داسې اغا وبل وکی الله کسرنګ چې موږ حضرت ابراهیم علی السلام چې دغه سی واقعیات دی کنه چې د ذکر شیدا اکثر کیږي ډیرو خلکو ته بیا پاته وی او دونکو ته هم ژه لکه چن چن ذکر زه دغه سی واقعیات د به شمار واقعیات دي چې سبق اغه خبره کوم چې مشته به هر واقعي کې لکه صرف اوریدن نه وی صرف اوریدن نه وی دی واقعي چې ته دی واو کیا اور وی بیا ته بغه مل لښ کی سوچ وکا او بیا دغه سی سبق نه او خلا چې پدې کې څه سبق پروت دی نه څه زده کولای شه حضرت ابراہیم علیہ السلام دغه د اور ولا واقعیا چې دا بالکل چې سرنګي حضرت ابراہیم علیہ السلام چې دا د کیم هغه دور چې و مختلف دور تیر شوی مختلف کومونه تیر شوی بیا په مختلف دور کې مختلف کومونو ته الله پاک خپل خپل پیغمبرون چې دا بالکل رسول نبیون چې دی هغه سوال دي چې هغه صرف او صرف هغه ایوا چار و صحیح دی کنه ایوا چار و چې یعنی خالق په د الله طرف تر غشتل خلق پہ خلق تب دے چھ اللہ وحدہ لا شریک تا یو صرف اللہ دا دے اللہ عبادت چھ دا غاتو سے کوئی دا سے دے وقت سرا سرا مختلف کو منر غلی او اغو کو منو تا بے دا سے اللہ پاکا دے وقت سرا سرا مختلف قسم آغا مختلف پیغمبرون چھ دے آغا لجلی دے نو حضرت ابراہیم علیہ السلام خبر مکولای چھ دے ابراہیم علیہ السلام پا قوم کے دی بوتونو جی کیم دا اغا ډیر زیوت چرچه و ډیر زیوت وروج مندی وو خلکو بس کول دی او بوتونو عبادت پہ کواله مې دوی څه چار وکړل دوی داسې یو پلانینګ جوړ کړ کنه دوی ډېر سخت تنګ وو نه کنه د حضرت ابراهیم علیه السلام نه تنګ وو نو بیا داسې چار ځکه چې بوتونه مت کړی هو نو بیا دوی داسې چار وکړل چې ابراهیم علیه السلام یو ونی وال یعنی اور یې ته تیار کال بیا ابراهیم علیه السلام اور ته وچوال بیا الله پاک اور ته حکم وکال چې وي ته وو مطلب سوړ بوشي او سیزې بینا نو اغا ور چې کی مو ای چې نه دومره ګرم او نه دومره سوړ وکنه چې اغا ابراهیم علی السلام ته اور اس قسم د نقصان چې دا اغا نه ور ورسه والا نو په دغه واقع کې هم مشتا اغا یو سبق پروت دی مجو سبق نه یعنی اغا مکمل ابراهیم علی السلام په مکمل په الله پاک باندې اغا بروسا وا نو الله پاک دغه د اور ولا اغا مصیبت اغا امتحان چې اغا وته سوکا کړلو یعنی اور دتا اس قسم ته اغا نقصان ور و نه رسول او دې سره بالکل کمزه ذکر وکړو
د حضرت یوسف علیہ السلام هغه واقعیا چې دای کله ورونو کوی ته وچواله بیا هغه نه پاس یو قافله پر وغله بیا هغه کوی نه چکړو بزون سره بعد کې د غلام شولو بیا هغه نه پاس بالکل د منې سه الزامات هغه په مصر کې ولګي بیا د هغه قیدی شولو بیا هغه نه پاس بیا د الله پاک چې دا هغه د قید نه خر خلاص کړلو او د مصر چې کیم دا هغه بادشاہ چې دغه جوړ کړلو نو په دغه واقعې کې د حضرت یوسف علیہ السلام چې کیم واقعیا دا په دې کې مشته غټ سبق سم ملويږي یعنی چې هغه صبر کړو ډېر غټ صبر کړو نه هغه صبر میوا چې دا هغه الله پاک دته چې دا هغه بیا نصیب کړله او بعد کې چې دا بالکل یعنی بیا د حضرت یعقوب علیہ السلام چې یوسف علیہ السلام د حضرت یعقوب علیہ السلام بچای وو نو بیا ډېر عرصې نه پس چې دا بالکل د ملاقات چې دا هغه الله پاک کړو او دین علاوه غټه واقعیا بله بالکل حضرت موسی علیہ السلام چې هغه کله فرعون چې دا د فرعون لشکر چې دا په حضرت موسی علیہ السلام او د موسی علیہ السلام چې کوم ملګری وو هغه ملګری چې هغه د موسی علیہ السلام مطلب په بیت کړه وو ټیکس لای کنه یعنی الله ولا خلقو د موسی علیہ السلام د ټولي خلقو په دوی پسې ولګېدل چې دا موږ مطلب گیر کو او هغه نه الهواز چې دوی موږ هغه ختم کو بیا چې کله دغه موسی علیہ السلام خپل قافله سره بالکل الله طرف نه حکم وی کنه نو سمره چې هغه پیغمبرونر غلی هغه نبیونر غلی یو سوال بل ها ذهن ترسی چې د 10 سوال خندیر کیږي کنه چې مطلب پر رسول او یا پر نبی کې سفارښت یعنی ځین خلک نبی او ځین رسول بالکل دې منه خبره ته وکم بیا دا سوال جستر کیږي نو څومره ښه چې نبیونو یعنی رسول چې موږ وی پیغمبرون چې الله پاک استولې هغه ته به الله پاک طرف نه حکم او صحیح دی وحی په صورت کې بغو ته حکم و نو هغه بیا هغه سې کول نو بیا چې هغه کله دوی موسی علی السلام چې کوم ملګری او موسی علی السلام وکنه په دوی پسې چې فرعون کله هغه لشکر چې دا لګېدلی و نو مخته کې هغه سمندر روغلو نو بیا الله پاک موسی علی السلام ته حکم وکړو چې د موسی علی السلام چې کومه آسا وه یعنی د سره چې کومه

ډېر وګینا چې په هغه کې ډېر کرامات چې دا هغه معجزه الله پاک ور کړې وي. نو هغه ته حکم وشو چې ته د هغه خپل آسا چې کېمدا په دې دریو باندې ووایا د دریو چې دا د آسا باندې یعنی د ټنډۍ باندې خپل هغه ووایا چې کله د هغه خپل آسا هغه سمندر ته سمندرې پہ ویلو نو یہ چې الله پاک دتا هغه سمندر او بچ دی او درولې او دته پکې هغه لارې چې دی جوړ کړې او داسې ها هغه ورېدلې می دی الله پاک ته کمی به شیرو ته پکې معاف کړي چې بارہ یعنی کې بارہ قبیلې وی یا بارہ مطلب ټولی یعنی بارہ لیاری چې دی بالکل الله پاک په سمندر کې چې دا اغا دوی ته جوړې کړلې او یی چې دس لیاری وی کنه دس لیاری وی لکه اوس یو شیشه چې لګی دلی وی چې یو بل خپل کې لیدل ها نو دی موسی علیہ السلام او د سره چې کیم کسانو نو اغا لیاری چې دی اغا جوړې کړلې نو دوی چې کله باغ سمندر لیاری کې چې روانو یو خپل کې یو بل سره لیدل ها زړه ته تسلی و جاو بالکل الله مش په سمندر کې روان الله پاک لري ته جوړ کړي فرعون چې کله هغه زوی ته ورسې فرعون لشکر چې ورسېدو نو هغه وی چې او د خلیاري جوړې دي سوچې مش خپو ورګډې جو چې کله چې دوی په ورګار شه موسی عليه السلام او د سره چې کوم ملګری او هغه خو پار کړل هغه سمندر یې په سمندر او وته خو چې دا فرعون او د لشکر چې کله یې چې ماسته شه الله پاک حکم وکړلو سمندر ته چې اوس جاری شه چې کله سمندر جاری شو نو دا غا فرعون او د سره چې څومره هغه د لشکرونو اغای غار کړلو. اوس په دې واقعي کې مشتاه غټ سبق سملويږي غټ سبق دا ملويږي کنه چې کله ته د دنیا کې هغه ټول لیاري چې دا غبان په نظر ارسي نو بیا الله پاک ته رجوع وکا الله پاک نه اوغړه الله پاک ته توبه وکا نو الله پاک انسان ته بیا لیاری چې دغه کولوي صحیح ده د کې مشتدا غړ سبق چې دغه ملويږي نور خدا سه ډېر مطلب واقعیات دي کزه دلته کې مطلب موږ په واقعیات باندې ذکر کوو کنه نو ټایم به کم شي هو واقعیات جز ډېر دي او دغه سه بالکل لکه سرنګي غاری سور واقعیات چې دا چې سرنګي هجرت په مقام باندې چې کله نبی کریم صلی الله علیه و علیه وسلم هجرت وکړلو بیا د سره حضرت ابو بکر صدیق رضی الله عنه بیا دوی غاری سور کې چې دا بالکل اغا د غاری سور ته تشریف یوړلو بیا کفار شي کوم غاری سور کې دوی چې دا اغا پناه خوستله چونکې کفار شي و کنه دی دوی پیچه کوله نو غاری سور تا دغه کفار چې کیم دی دا یی چې غاری سور چې کیم اغه خوله وکنه نو دا اغه ته ورور رسید بیا یی حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته او ویل او فرمایل چې یا رسول الله دا سینا چې اغه مجا کیم مطلب قدمونه یا منډی چې دی کنه چې دا اغه نه پته نه ته ولګی کنه چې مطلب دا هو دا چې دوی دیزو ته ارغلی دی یی چې الله پاکم مدد وکنه نو هغه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمایل چې بالکل غم مکوا بشک چې الله پاک چې دا غایمو سره ده بیا چې کله یی چې دا کفار چې دی دا غتر ورسېدل دی دا غاری سور چې د خلې ته چې مر ورسېدل نو بیا ادا سرسی چې مکړه چې کې مدا یعنی غنی چې کې مدا کنه نو دی فټافټ کې دا بالکل په غار خلې کې هغه جولونه جوړ کړیو او دې سره سره کوثارو ذکر رسی چې کوثاری چې دی کنه دوی پکې هغه خپل ډوګلې چې دا بالکل اخلي کې جوړې کړې نو دینا کفار چې دا ولې دل کنه نو هغه ته دا یقین وشو چې نه نه دالته کې خو مطلب بنګو نه دین نه وتی ځکه چې دالته کې نه وتی وا نو دا جولونه بشلې دلی وا یا دا کوثاری چې کې مې دی بالکل په اخلي کې نو دا به راته وا هغه کوثاری الته موجوده او هغه مطلب نو د الله مدد وو بالکل دا چا ټول کړي سو کوي دا بالکل چې کوم دا هر څه چې دا هغه الله پاک کوي ځکه چې دا عادي هر څه نه خبر ده په هر څه باندې قادر ده نو دې دغه واقع نه بالکل دغه مشتا د ټول مجد پر سبق کې دی کنه چې موږ کامل یقین کامل بروسا هغه په خپل رب باندې په الله تعالی باندې وي نو ټولې چارې چې دي بالکل آسو کا کیږي دی هغه په مدد باندې دینا علاوه کوم ژه وک شو داسې بالکل ته حضرت بلال حبشی رتن هو اغا واقعات اغه کی مشتسه سبا کوم ملوی ژه اغه کی بالکل چې حضرت بلال رتن ان هو چې کی مو واقعات دا پغه کی مشتد استقامت چې دا اغا واقع عمل یی چې حضرت بلال رتن هو د یو غلام یعنی حبشی غلام او دای په رنگ نه چې دا اغه بالکل تک تور و صحیح دا بالکل صحیح خبره ده چې په دین باندې الله پاک انسان چې دغه ششته کوي په دین باندې انسان ششته کیږي
کله هم په دنیا باندې انسان نشوشته کیږي. په دنیا کې دغه ډیره مرتبه ډیره او خدا ډیره کټنې دی وستي وی کنه ډیر داسې پناز او ادم دی ګرځي کنه خدا ارزی دا ټیکسلا ارزی دا او چې د دنیا نه لوړ کې دشي سره نوم دی سوخنه او خلی هو چې په دین خدمت وکې په دین باندې اغا خپل قربانی ورکې نو دین دے ہمیشہ ہمیشہ چدا بالکل تو نما چدا اغا بو یودوی او تو نما چدا اغا بو خلق خلی نو بیا چی انسان دی دنیا نہ لوٹ شی بیا دے خلق او نما او خلی او پشو دی او خلی نو بیا دا انسان ششتا دا نو چا ششتا کرو بالکل دین چدا کنا دین اسلام دا سڑا ششتا کوی او دنیا چدا بالکل دار زیدا دا انسان شی اوس بالکل حضرت بلال رتان ہو دا سمرے ششتا کڑے دا دے اغا نما چا اغا تو سے بالکل ور وے نو اغا خلق و خلی ڈیر پو مینا محبت ڈیر باقی عقیدت سرے خلی وجہ دادا چا اغا پا اسلام منی بالکل چی دکیم استقامتو دے دو یہ چی کفار چی گیم دی گنا اغا دتا دمرا ڈیر سزگونے ورکڑی دا غلام ہو گنا بیا دی دا چی گیم اغا مالک ہو چی کلا دا اسلام قبول کرلو نو بیا چی اغا تا پتا ہو لگی دا دتا ڈیر زیو تکلیفوں نے ورکڑی ڈیر زیو دی جی پو گار مشکو کے بے سم لو آلا او اغین علاوہ کونی بے غاٹ غاٹ پسینے پکشش دول چیتا دی دی دین نا چیدہ اوڑا خود دبو بیا چیدہ اخد اخد چیدہ اغا کول نو اغا ادا گانی اغا پا اسلام دے پورا اغا اللہ پاک تا دمرے پسنے چیدہ دمرے ششتہ کڑے دا کنا دمرے زیوتی ششتہ کڑے دا چی اغا تو سٹول تے پتہ دا بلکو خوشو ردن کو چی دے حضرت بلال رتا انہو اغا کی مکان حلانگی چی پرانگا دیر تک تور وی چی خبشی ہوئی چی پر دے کوم نے خبشی ہو کنا نو اپرانگا تور وہ خو ډیر شوشته شوا ده صحیح ده نو هغه چا شوشته کړی ده بالکل الله شوشته کړی ده په دین باندې شوشته کړی ده نو په دغه واقع کې مشته څه سبق پروت دی هغه سواد ده پروت دی کنه کچی ده د دین په لیارې کې په تو باندې تکلیف روغال کنه نو بیا ته څه کوي وا چې ثابت قدم اوسه یعنی خپل قدم چې دی کنه هغه مضبوطه لاره ټیکس لای کنه نو چې څنګه بلال رته نو ډیر تکلیفونه تیر خدای دې دین هغه ونه وشتاله نو بیا الله پاک څومره دا شوشتا کړه او دې سره سره بالکل د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه هغه واقعا چې هغه کې مشته سبق ملوي شي نو حضرت عمر فاروق رضی الله عنه کې مو دور چې کېم تیر دی کنه نو هغه د عدل او انصاف ته ور ډیر زیات مشهور ده چې حضرت عمر فاروق کېم دور خلافت وو نو په دغه د ډیر چې د انصاف فسن او ډیر انصاف چې د هغه کړ ده هیڅ یو ځل داسې چل وشول کنه چې دوی دا اوفر میاله حضرت عمر فاروق رضی الله عنه دا اوفر میاله دای دویم خلیفہ تر شوه ده حضرت فاروق رضی الله عنه چې دوی دا فرمایل چې کده دریای فرات یو دریو په چې فرات نوم یو کنه یی چې کده دی په کینارې مندې اغه یو سپای حدا کنه سپای زونوار دی کنه سپای یی چې کده هچې د دلوجه نه مرش ور کنه یی چې مو ته ډور دی چې الله پاک په دې باره کې ایمونه خامہ خاچې دا اغه پښتنه کوي دومره انصاف پسند و اغه نو بیا دغه دیو کې کې مشتا اغا څه سبق چي دا اغا پروت دیو کې دا مشتا سبق پروت ہے کنا کا چیتا مطلب یو کاستا دیغه انډر کسان دی کنا انډر کمانډ کسان یی دی چې اغا په انډر کې دی اغا ډیوټي کوي اغا ماتخ دی نو دای په دې اغا ډیر جو چي دا اغا خیال سوتی دی هر شي چي دا اغا بو خیال سوتی عدل انصاف چي دا اغا بو کوي سو خو جوړیدون کو نور خو داسې ډیر واقعیات دی مقصد می صرف اور صرف چي دا چن واقعیات ذکر می ته وکړه چې هر واقع کې نو اغا مشته یو ډیر غټ سبق چي دا اغا موجود ده نو مشته بچار دو چې مړه اغا نه اغا خو سبق یعنی واقعي واور وکنه اغا اسلامي واقعي وي ام جوړ مشه اغا نه یو سبق وکړو او اغا سبق چې دا خپل په ځون باندې اپلای کو چې کله اپلای کو چې موږ ژوندۍ شوشتا شي همیشه دا خبره چې یو سړی دا چې اغا دا که مطلب خلکو ته شیل کوي خلکو ته ویل کوي کچیر د خپل په عمل نه کوي کنه نو هیڅ فائدای نشته دا ټول نه پلا خو په چار دا چې سړی اغا خپل عمل وکي بیا اغې نه پاس بل ته شیل وکي ځکه چې مثال به داسې دیر کې کنه یو کس ته چې اغا ته مطلب هغه څه زده کوي پهله د هغه تیوري چې دغه پړاو کې او بیا هغه نه باز د هغه پریکټیکل لا چې دا خپل لوس باندې هغه چار وکي سم مثال به زدر کې کنه چې اوس انجینیرینګ فیلډ دا یا دین علاوه مختلف چې څه شي خپل فیلډ دی کنه
یا یو میکینک مثال بس دیر کا دے منے بس صحیح سره پوی شو یو میکینک دا یو مستری دے کنا گاڑو مستری مثال ودیر کا نو دت اغا تیوری چی دا یو کاستا اغا وتا پڑھوی یو استوز دا کنا یو ٹیچر دا اغا دت تیوری گاڑیو بڑے کے پڑھوی نو اغا وتی چی گاڑے داسی بیا گاڑی کے دغا فال چی روشی بیا بی داسی صحیح کی بدی پرزی دا غا نمادو بیا چی سو پر دا پریکٹیکل نوی کڑا سو پر اغا پرزی پا خپل لی دل یا نوی او سو پر اغا پرزی پا خپل ٹیک کڑی نوی سو پر اغا پرزی پا خپل کلو کڑی نوی اپو ری چی دا اغا دا ٹیک طریقی سر نپا ایجی چی سو پر دا پریکٹیکل نوی کڑا سو مقصد دا دا ہے چی انسان خپل پر پریکٹیکل لائف کے اغا خبر رو والی او اغا نا پاس چی دا بیا اغا بلتا ہے وشی نو دے اثر چی دا اغا دیر زیوت تا بل مثال بدا سی ویگو گنا چی یو کاستا ہے چی اغا با وکاستا ویگو گنا چی تا علمس کا واتک شلا ہے المنز ډیر ثواب ده او په خپل باندې المنز نه کوي اوس د خو یوا شاچار وکړل چې هغه ته دعوت ور کړل خو چې کله د چاته ویلې دی کنه چې المنز کوا او دای حال مز نه کوي هغه ته وکسي نو په هغه کس باندې به اثر نه کیږي هغه بي چې شا شا شا شا خپل چې کوم د المنز نه کوي او مو ته وایي چې المنز کوا اوس کچره دا کس خپل المنز کوي او بل کس ته دعوت ور کوي کنه بیا به پکې اثر وي بیا چې هغه وکسي چې دا خو په خپله خل مونځ کوي او مو ته ها دې دې هغه تایید کوي نو ښه محافظې کې پیدا ده یا یو کس ته چې هغه په خپله باندې غلې کوي یو بل ته وایي چې غلا چې ونه کوي دا شچار نه ده صحیح ده او چې کله هغه وویني چې دا خو خپله غلې کوي نو ته بیا به څرنګه اثر وینه وغلي نو ټولې دا خبرې دي سو پریکټیکل لایف کې خپلې ښې خبرې باندې نه ده ښې خبرې هغه پریکټیکل لایف کې سړی په خپله رولې او هغه نه پاس هغه بیا بل ته چې دا هغه دعوت ورکي نو د دې ډېر بهترین اثر کې یو خبر ہے بلے کہو کہنا دین اسلام دی مج مذہب ډیر خوش مذہب دا ہے او بالکل پتیور مند اللہ پاک مشتر کڑے دا پتیور مند جس رنگے پے دی شو یو کنا نو مشتے پغش کے اذان چدا غشا ودا اس خوری محنت من دی پکڑی دا غشے پتیور رتا ملاو دا او چې کله یو مطلب اغه خلق چې اغه دی مطلب کلمه هو چې وای مسلمان شله کنا خو هغه نه پاس کته نه الموس کوي نو د دین اسلام چې کی میچاري دي الله پاک حکمونه دي نبی صلی الله علیه وسلم طریقې دي په هغه باندې خپل زندگی هغه نه تر اسخ په نقصان کې دا بیا سړای او چې کله بیا یو انسان هغه دغه سه خپل زندگی هغه په غفلت کې تیروي نو بیا د ټیک خبره خو به نه دای او بل په نقصان کې دی سو خدای نه غوړي چې موږ نقصان وشي دی خبر میں دا کہ چې ډیر په تکلیفونو باندې دا دین چې د مشته رسیدل دا مشته په تیور ملاو دا او مشته الله پاک ډیر ډیر چې دا لاک لاک بلکې جز سو شکریا ادا کو ابو کامی وی کنه چې یا لک لاک لاک شکر چې دومره خوش صفا سوترا هغه مشته دین اسلام دې چې دا هغه نصیب کړی دا او بیا دې مرګ نه پاس کامیاب ترین اللہ پاک تا ٹھول میں جا آغا کامیاب کی یعنی آغا زندگی جی کی مر رہا دو چھ آغا ہمیشہ ہمیشہ زندگی دو کل اینا ختم جی دا دنیا زندگی ہو چند دو کیا نا ختم بشی او بیا اس پتا ہے نشتا دا دا کنفرم ندا بالکل کنفرم ندا چھ زبا 80 سال زندگی بوی مو ایمو بو 100 سال بوی ایمو بو 70 سال بوی دا اس سا کنفرم ندا 5 سال کی دلشی 10 سال کی دلشی 1 سال کی دلشی وارث کا کی دلشی مش په مخ کې دا ټول پریکټیکل کې ری ویری زی وړ کوي مرشي الاسو کوله وړ کوي مرشي صحیح ده 110 سال ته ها انسان ورسی مرشي صحیح ده دا کنفرم خان را بیا چې یو شی کنفرم خان وی او ارزی خوي او کبه ډیر زندگی تیر کې وین نصیب خو مخ به 100 تیر کې 110 تیر کې 120 تیر کې 100 تیر کې کنا نو هغه به وین نصیب داسی داسی اغا پیغمبرون تیر شوی دی چه اغو 960 سال ها تیر کردی دی خب یہاں دی دنیا نا لوڑ دی نو دا دنیا چه دا اغا رزی دا ہمیشہ ہمیشہ زندگی اغا دا چه اغی که بیاب چی کم خلائی کامیاب شی بیال تا چه شدی بیا جنت تا بیا دی جنت اغا خبر خوبو بلکل تو سے وردلی وی کنا چه بو جنت کے بسر شایوی بلکل ہمیشہ ہمیشہ زندگی بوی او مزے مزے بوی چه انسان پو جنت سو خبر کوشا چی منو نمولش کی تازہ چی سرا یہ چه پو جنت کے کنا اللہ پاکتا ہے مجھے ٹولو سو ٹولو تر نصیب کی ایمو نانا ہے وہ کنا اللہ پاکتا تا کشلی جنتو نئے ویر نصیب کی تبلیغ سرے دیر جوڑو انتہائی جوڑو اللہ پاک دادا ہے وفات تا ہے اللہ پاک دادا مو نانا ہے وشا دادا میں نو نانا ہے مو نکا میں اللہ پاک دادا دا کشلی جنتو نئے ویر نصیب کی اگئی وہ خبر مو دیر مختہ مختہ کیسے ابو چی کلا بیان کا بولو
نو هغه به دا خبره خامشا کوله چې یا الله به حساب به کتاب مو جنت ته بوزه جنت ته مداخل کې جنت ولا مو جوړ کې کچې ته حساب کتاب ته خبره روغ الله بیا کیسه ګرو نه دو نو هغه خبره هغه دا وکړو چې یا الله به حساب به کتاب مو جنت ته هغه بوزه جنت تر نصیب کې جنت سو خبرې کو ایمان افروز خبرې کو چې لشکي مونونه متذر شي چې جنت کې به داسې مزه مزه وي کنه چې یو خو به مرګ بیخي نشته دا مرګ ولا سلسله چې دا به ختم شي همیشه همیشه زندگی بوي کیم خالق اغا جهان دوزخ جهنم ته لړل کنه نو یی چې اغا به ها الته هم مرګ نشته دا اند مرګ ولا زندگی به ختم شي کبه جنت کې دی اغه ته مرګ ختم کبه دوزخ کې دی کنه په جهنم کې دی اغه ته هم مرګ ختم دا مرګ چې دا به بالکل سلسله ختم شي الته به همیشه همیشه زندگی وي نو په جنت کې یی چې یو جنتی کاس چې کله پزړه کې داسې روغل کنه چې داسې مرغۍ ولی دا وری مرغۍ د زړه یې ته وشوال پزړه کې روغل ای چې مرغۍ چې دا کنه په خپل چې خپل چې دا هغه بسراخ شي هغه بالول هغه شي هغه کاټ خشي ډایرکټ په ډایرکټ په بالکل لیتو پزړه کې به صرف دار غلی وي چې دا خو چې وسو راته و خړلې مې وا نو ډایرکټ ډایرکټ کې به تو ته سیستم وشي او دې ته مخته به پیش شي چې هغه بس تبه اخري دومره هغه خوندونه مزید د جنتیونو ډیر ډیر هغه سیلی چې دی هغه میوه چې دی ابو ملويږي میوه ته د زړه وشای کنه مختلف قسمه میوه جات پیږي میوه ته د زړه وش فرض کړو زړه کې د روغل کنه چې عام هم ته د زړه وش کنه ډایرکټ ډایرکټ به ته بالکل عام چې دا حاضر شي او به خوره مزه بوي نه خوله نو هغه پر بالکل محنت چې دغه هر شته بالکل الله پاک هغه طریقې لیاري مشته شیلی دي ځکه چې عقل یې روکړه د عقل سره بیا شعور خر کړه غټه خبره د شعور دوشا عقل خو مطلب نور خو مخلوقات دي کنه عقل نه ورکړې دي لکه زنور ته ها عقل ورکړې ده خو شعور پکې کام ده نو انسان د عقل ورکړې سره شعور ورکړې ده بیا هغه سره سره مشته لیاري ښه شیلی دي چې دوی لیاري دي کپ دی لیاري چې دا غلط طرف ته سي او کدي لیاری مې دسی نو دا صحیح طرف ته سي نو همیشه دغه خبره دا خبره مې دزونه سٹارټ کړی کنه چې څوک خدا نه غوړي چې د خپل مو د نقصان وشي نه په دې دنیا غوړي چې په دنیاوي نقصان مې ده وشي او نه دا غوړي چې مو د بیا په آخرت نقصان وشي سو بالکل چې آخرت کې مې هغه فائدہ دو هغه ته سټرګل به چار ده او دنیا چې کوم دا صرف او صرف ضرورت پرېږدې به نه دنیا به نه پرېږدې چې دنیا دې پرېږده ولای کنه بالکل دې رد کړل بیا هم په نقصان کې دنیا به ضرورت مطابق خپل ضرورتونه چې دې هغه پوره کوي دې دنیا ضرورت مطابق او آخرت چې کوم دا هغه مقصد دې ټیکس لای کنه جنت چې دا بالکل هغه مقصد دې آخرت چې دا هغه ناغه دې پر بډر سټرګل کوي بل همره دادا کنه چې دین اسلام باندې مخبره کوله چې دمن ډیر تکلیفونه شوې سمره واقعیت مې زه تیر کده حضرت آدم علی السلام نه ونه کنه نو د ترنن اوس موجوده دور پر یعنی ډیر اغا تکلیفونه پې شوې دي ډیر جنگونه پې شوې دي ډیر ماکه پې شوې دي ډیر غزوات پې شوې دي نو دا دین اسلام چې دا اغا مشتا رسیدلای دا نو اوس اسلام زدا کول چې دی کنه خپل دین باندې پیدل چې دا څومره ضروری دي مقصد ته شي کنه چې مقصد څه پیچار ده یو وګوره دا غټ مقصد ده کنه چې هر انسان دا غوړي چې زه د دین خدمت وکم د الله ولا جوړ شم او موته الله پاک جنت چې دا غار نصیب کی غټ مقصد شو کنه بل دغه مقصد ده چې ته کله دین اسلام باندې ځون پوي کې زدای کې زداکړه خو بچار دو کنه د زداکړه بغیر خو چې کله ته زداکړه نه وکړي داسې لکه چار چاته نه پاته زداکړه به خامخا کوي نو بل مقصد دا دی چې تبو دین دې دې پر حز د کوي خامخا به زد کوي ټول خلک خو علمون نه دي کنه نه علمون ټول کې دلای شي نو ته یو عام کاس یې کنه هو یو مسلمان کنه کلمه دې ویلې دو دین مذهب خو مده نو ته به زده کوي مو یقین وسته چې زه د خبره کوونه نه اند مای کوم چې مو دا په خپلې لیدلې دي مو دا خبره لیدلې ده چې الله پاک ته موږ معاف کړي چې مو کریسچن خلک لیدلې دي ټیک شلا کریسچن خبره ته کوم کریسچن خلک مو لیدلې دي چې اغه چې کیم یعنی اغه چې کیم مذهب باندې دي عیسایت باندې نو اغه ته دومره پاته وی کنه دومره اغه اغه خپل چې کیم اغه مذهب مندي دی اغه دومره زداکړه کړی وی کته مطلب اغه یو کاس ته ایکسپلین کوي سیات کنه نو د څه په بهتريني طریقې به دی ته ایکسپلین کی خو دې مش دومره کمزوري دوته یقین وسو تا چې
لکه اوس یو عام کاستا علم نه دی کړه، نو هغه نه ګته پښتنه وکې نو هغه زده کړی نه ده، محنت یې نه دی کړه، نو هغه ته پاتې نه وي. نو دا ډېره د افسوس خبره ده، ډېره انتهایی د افسوس خبره ده. خبره به د مقصد کوله، نو مقصد بل دا پچار ده چې تو ته یو کاس ملاو شه چې هغه غیر مذهب ده او ته عالم نه یې، هو مسلمان هوې کنه، نو تو ته دومره زده کړې په چار دو چې ته هغې سړي ته دعوت ورکولی شي، او که چېرته دعوت ته ورکړه هغې دې ته سو تو ته وویل کنه چې مو ته څه داسې مو مطمئن کړه چې تو ته دومره پاته وي چې بیا مطمئن کولی شي. نو د خپل یو دا مقصد ښه پچار ده چې د دین اسلام به دې مقصد دپاره ښه خپل مذهب کې محنت کوي، نو ځان به پیاوې. بل مقصد دا دی کنه چې دین اسلام همیشه همیشه دین اسلام چې ته سټڈی کې همیشه همیشه د یو دومره خوشاله شوشتا صفا مذهب ده چې همیشه همیشه په دې کې دین اسلام دا ویلې دي چې ته به د انسانیت چې دا هغه هیلپ کوي، خدمت پې کوي. بل مقصد به دا حفظ نه زده کوي چې ته به د انسانانو خدمت خامخا کوي، د انسانیت خدمت پو کوي، یعنی صد جه حقوق العباد وی آئی. ٹھیک نا،

0: پښو ریډون کو بالکل دې منې ورو یو خوش شانته نات خبرې نور خارجشت ډېری دی کنه او دغه خبرې چې هغه څومره تکوي په دین اسلام باندې چې هغه څومره خبرې کوي هغه مزاح کوي او انسان کیم ایمان چې دا هغه سره تزکیږي نور خبرې به ان شاء الله کوي تاسو کال ته به ټیم موګه بالکل ټیم ته موګه سره مې ټیم ته به سوچنو نو تقریبا 11 بجې یو غنټه داسې تیر شواله ته منې ورو بالکل یو خوش شانته نات چې دا هغه ورو هغه نه بس بالکل واپس بیا رسو ان شاء الله تاسو کال طرف ته بیا تو سے کال تک مقاور کوا او صحیح دا نہ تر سرا اور وے ٹھیک شا کنا نہ تر سرا اور وے دا خوش شان دے نا جی
1: دار شملتانا ہاشم جانانا دار شملتانا
0: چھتا ونے سے مو سرا او سے بالکل ریڈیو من کرک سرا او سے
1: ہاشم

0: دا چې دا ویر کړل خو بس الله تعالی ته نو منظوره نو هغه داسې سورېز چې دا بالکل هغه تیر کړې نو بیا هغې نه پس چې هغه چې دا وفات شولو اوړ کې چې کوم دی هغه وفات شولو نو دغه د مژه بالکل د کزن بچای وو د دې وجه او ډېر شوشتای وړکو ډېر تکلیفونه یې پرې وکړل ډېرې منډې ترډې وو ډېرې خورې وکړې ډېرې پیسې ولګولې الله پاک ته دوی ته د دې سیلا چې دا هغه ویر کې یقیني چې دغه سي ډېک ډېر هر دکھ درد کیږي انسان خپل طرف نه ډېر کوشش کوي کنه بچی خو ډېر خوشی وي نو دوی هم ډېر کوشش وکړل خو بس الله پاک سرنګي خوشی وي الله پاک ته دوی ته هغه د جنت هغه بدلی ویر کی پدې مندې بس موږ به دغه دوه نو دغه وجه وا بالکل ځکه مې وجه وشه لا چې موږ به اوریدونکو یې پته چې سم مسله چې دغه پېښې وای نو دې وجه نو دغه بالکل دینه غټه ایمرجنسي دا ډېره غټه ایمرجنسي دا ټیکس نور مو همیشا کوشش کړی دی چې مو لایو پروګرامونه کړی دي خپل پروګرام تر غره مو خپل مینوالو ته هغه ټایم ورکړی دی ځکه چې اوریدونکو هغه انتظار کوي خو بازي ټایم دغه سي مسلې شي نو دا هر چا سره پېښ کېدل شي نو موږ به دا وکړو چې الله پاک موږ ټول داسې مسله نه وشوتي سو بالکل کال سي ډېر وخت نه روندي کال ها ګورو سره سره بالکل تاسو کوشش وکړو چې سم اس په شمه کې چا سم اس خنه شي پته او کال ته ټایم ورکړو ګورو فاست کال چې موږ تاسو السلام علیکم ډېر مزر سره تاسو غنټې چې د خاتمې شولې تاسو یو ځل بیا ټرایډ سره کولای شئ په 0927291292 د لارې اچھا نیکسٹ اچھا دې کې چا وای چې اوکے اوکے اوکے اوکے اوکے صحیح جی السلام علیکم جنتی شي جنتی شي خورکې مې هان ستړې ما شي او څوک خبرې سره کې کیم زوی نام اچھا واقعی صحیح چې ډېر پاس بالکل خورکې ته پروگرام کې هر کله ستړي مشي پروگرام سره ور وې زبر کو ټیک ټاک خورکې اچھا دا به رتوې چې پروگرام سٹارټ نه ور وې یو جهان مننه دې کوم شکریا دې ادا کوم چې ته پروگرام سره ور وې پروگرامونه ور وای دا سیدا چې خبرې بو صفا کو کنه او زه خو اصل لشکي صفا کوم خیر دې صفا خبره کول په چار وی کنه او دا خبره خ ډیر په معذرت سره کوم چې کله اسلامي پروگرامونه وی کنه بیا دغه سه مطلب ډیر دغه سه هغه وريدون کې بووی چې بیا نه پروگرام ور وی نه بیا غسه پروگرام کې پارټیسیپیشن کوي خو الله پاک ته موږ ټول دي دین ولای جوړ کی ہاں دغه سي زکه چې کله چې ها اسلام دغه سي دوه کنه دا او
1: بالکل نه نه مونږ خو چې کله مو کتا ولر ته چې کړو ته
0: دا ورو لکه مطلب دا دای کنه نه تو خبره مې نه وکړه اسه عام لکه خپل خبره مو وکړه لکه نه دې کې خو موږ ټول رسو چې اچھی تا مطلب اغا یو خو مسلمانان ټول کنه اصل مقصد خو مو دا د خو چې چی ته داسې اغا سندره مندري وی بیا غیزو ته ډیر په شوق مندي سو یا نور داسې کیسی وی بیا غیزو ته ډیر شی منډي وي خو چې چی ته داسې دی دین ولا کیسی وی غیزو نه بیا موږ منډي وایو بالکل عام دے خپل دے معاشرے پدیٹے مند دا خبر میں توکل اللہ چ اللہ پاک تم ٹول دی دین والے جوڑ کی خلکه خبره داسې دو چې چې دین مجلس وی غینه خلک بیا منډي وای او چې ته ډېرې سندره مندره نور داسې سکی سی وی غې ته ډېرې منډي ور وای
1: بالکل اللہ دا سے ڈیری مونگ سر شیوی تی چکلم دا سے اسلامی یا مسئلے سے پولا گوائی دا پا دلی کا گانی پولا گا دیر دا سے اس کا دی
0: اللہ مدہ وسطی بس اللہ پاک تا مشتا ہدایت رو کی نورا خورا کے میں سرنگی دو شادو
1: بالکل دو خوشا انتا وقت پل ہوئی بس پر اگر رو نکو میں دیویس کا ورلا
0: بس انسان دا کلے کلے مصروف شی کنا تو سے بو مصروف شوی وی
1: او بس دا خو به دا چې موږ یو فلم نه ولایو چې کله به مې شکونې ولګولې تا لا خو بیا به ته نه راغله
0: بس دا خدای کنه چې خبره خو خر وغلا چې انسان اس پته نه لګي کنه او بل مختلف شوګانې چلیږي کنه داسې غونې وی چې اته مې مو شو وی هو کله چا کله چا کله چا
1: دا خو را خو ټیک دا خو شو په خپل سی باندې
0: بس صحیح یو جهان مننه شکریا
1: یا راغلی بیا خبره دې خبره دې چې ته بیا راغلی نو ژوندۍ سره تړلې خبرې دې کله
0: خوشی
1: دا پکې راځي

0: کې ملعون چې کله بیان کړي بیا دوی سره بیان شوي چې د هېڅ موټر په کې خیال وي چې سټین دی نه ټیم روسي بیا ټول خلک پرې جامع شو چې کله د بیان ټیم ټول روسي بیا دا څومره دي دا سټ سټ څلور شي هغه وایي چې دوی داسې پروګرام به څوک نه پرېږدي ځکه چې ځینې ډېرې پیسې حاصلې دي او ډېر شوي نزاد دي دا خو ځینې انسان خبرې دي فلم خبر دی چې څوک فلم نه شي کولای او مګر اسانه شریال چې دې ته توجه سره علم عمره خاص سره علم کس کی عمره او تجربه عمره یعنی هر څه وي
1: بس موه دا خبر دے لکه صفه خبر مې وکړه د معاشره لحاظ سره چې کی موسته پستر گو وینې خوغه خبر سړای کوي کنه
0: جی بیا
1: خو فائدہ خدا کنه ثواب خو ملوي شي کنه داسې محفلونه چې دی هغه چې کله سړای اٹینډ کوي نو خام هغه ثواب خدا اوس دا کړه او موږ ضرورت ته اصل مقصد خو مدغه د دین مو مقصد دی کنه
0: جی بیا دا خبر
1: خو نور دنیا هته رتون کې دا صحیح خورکه نور پروګرام کې وسره سره شامل وي
0: نور بہت سر شام دا میں غدا پیغام دا بل بیجانا بل دی پروگرام تنور والے بل سر خود فت غام و و دا سر پروگرام و ور و دال میتی دا خو ریکارڈنگ دا امی مکوا ای سر ایتو دیر غام و زیوت کندی سی سب پور
1: امی سر غام و
0: بیجان دم رسو سات ما بعد بیو تو که میتی جب امی لکا خم خدا ویک تیسی سم دا بسا چال شوی پور که دی امی ابو مو دیسا چال شوی
1: چا
0: بر اندشاد بیجاری که کلا چی سادی تیم کمیزا امی سو یا دیر دیر زیوت غام و
1: خبر واضح بیا سڑی تے قسم قسم چیزی پتہ نہیں چیزی چل بوش ہوئی صحیح ده انا هرکه یو جهان مننا تھینک یو سو ویری مچ فار کالنگ جی

0: سهولات غامي دلته مشتو د دغه بچونه په سار باندې د نوې راغلي په مشتینه شنه یي په کې مې حالات شنه روان ده
1: جی جی
0: دغه اولاد پښتنه د قیامت پر ځای مشتو نه الله کو دنه دوه جنات تر اون وی زیای و جهنم تر اون وی دي جنات نو د داس جای بیا هر وړوي
1: جی
0: یا زدا و یا چې صدقي الله ته ډېر خوان ورک
1: جی
0: صحابه کرام په دین شه ډېر زیات وی شیرونه وی خو په دنیا شه ډېر کمال
1: جی
0: دنیا د ضرورت ته پورا دو بل سرجی د موبایل استعمال فکم د ځوانونو نامو وکړه یو خو سرجی می ځوانون د نشه طرف ته ډېر زیات بل سرجی په موبایل شه دا اوس یو گیم د جوړه یار واته دا یا ځوانون دا گیم
1: بالکل مکاتی په دې مو خبره حق کړي چې کته وخت سه ټولی ټولی بونوس وی یا بدا سی وی کنه چې موبایل به مخه ته نیولای وی په لیارې بروون وی اس پته نه وی ته لاګي چې زه چته روان یو په موسوک تیر شال په موسوک مشه روغه زب سلام وکا زب باغی سره ستړي ماشي وکا خپل موبایل کې لګیا وی زکل کله په مو چې داسې کله کله سو کروشي مخه تا کنه بیا زوی ته چې خیال کا وا خیال کا وا په بنګونو بسې خېژوې ته سي موبایلونه مخته نیولې دا خبره دی بالکل درستو
0: سر جی مو داسه حالات ولیدل کنه داسه ځوانون می سر جی په معاشره شو ولیدل چې سر جی زرنج و ته خارص کو په موبایل یو وړاو کو سر جی په ټیم موټر سیکل و ته وکو په موبایل یو وړاو
1: جی جی خوده کې اوس لکه مور پلور ته خام هادغه یو کردار یو رول شته چې خپل بچو خو پښتنه وکی چې څه کوي څه نه کوي
0: ا دغه من کردار دادا یې زو یان چې صدقي خان کو چې کی مرزق مشت الله لیکل ای دای مشت په درې شای نه سره رټ کی لمبر ایک شای دادا چې کای می چې په ذات کرای دا پون کای می چې ورای کرای پون کای می چې مړ ها درې وړه شای نه ده الله سره دی رزق عزت
1: صحیح ارګه به شک
0: سر جی مو دا ټول خلته ریکوست ای سول مې دای چې سر جی هغه مشرون متال کو چې مارک حق ته خو ګور کا پان پشاک
1: جی
0: کامیاب هغه سړی دی چې دا په آخري وخت باندې ایمان نصیب شي مشت صدا ټول ته خدای ایمان نصیب
1: امین امین ثم امین چونکه پروگرام چې دا شکیل خان ایوا خبره بدلته بلا ایټ کو پروگرام چې دا خبرو کې خبر ریو د شي کنه نور خبرې ډېری وي چونکه خبره زړه ته روغ لا دا خبره بدلته کې ایټ کو پروگرام ډېر خلای کوي ماشاءالله علما کرام صاحبونه خور وي چې کدی ته مندې څوک خو اغا دی مجھے تبلیغ والا ملگری وی دی مجھے علماء کرام صاحبون وی اغا پوزیشن پروگرام اور وی اغو تبدا خواست وکو چی پو معاشرے کے ہمیشہ مجھے دا چار دو چی مجھے نشاندہ ہی کو خام حابے کو کنا اوز برا سو
0: yes,
1: نو دائیوا خبرا دی مجھے پو معاشرے کے اغا لکا اوز پو دی ٹیم مندی دیر زیوت رہونا دو یو خود طور سر المنز دا غریوات چی دا مجھے پشتنو کے دیر زیوت رہو حالانکہ دی مجھے پو علاقوں کے دیر کام و خود اوز دیر زیوت شو چی بس صحیح دا سیخ داری طور سر المنز مندی دویم خبر ادا دا کنا چې ابل ریز می بالکل دی و عالم صاحب دی خلینه دا خبر اوری دلی دا مو ته پیله خپاته و دی خبر خو عالم صاحب ابل ریز خبره ته کوم چې اګی دا خبره کولا چې اغا عبادت اغا عبادت چې اغا ته الله پاک تکوي شکل خانه کال کې د شور روسی اغا عبادت چې اغا الله پاک تکوي او دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم په طریقې نوی نو ته دا عبادت چې دا قبول نه ده اوس داسې خلک زنه مې ډېر اغا مطلب په د معاشري کې موږ کسو چې دوی فرض وکي بیا سنت پریش دي نو د سنت چې ته پریش دی فرض دی ادا کل نو سنت وسره لازمی دی جی سنت موقعه د خبره کوم لکه دوه قسمه سنت دي کنه یو سنت موقعه ده یو غیر موقعه ده د موقعه د سنت چې کوم ده دا به تل لازمی دی فرض سره ادا کوي که چې ته تو ادا نه کل نو مطلب دا د نقصان وکاو او چې دا غیر موقع د سنت چې کیم دی دا د کا ادا کړل و د کړل ثواب ته ملوي چې کنه دی وکړل ګنا نشته په ډیر خلک می دا سی ولی دل یقین په خپل سترګو می ولی دل چې فرض و کی سنت پریش دی مش کا څوک مو دا आवाज وره علماء کرام صاحبان تبلیغ ولای ملګری نو دغه خبره چې دغه خلانو دی وچلوي دغه دعوت مطلب دغه خاص دین خلک لشکي معنی کوي چې دا ټیک خبره نه ده سرنګه دا صحیح ده کنه دا خبره مې صحیح وکړه ته به خلی دلی وی چې دا خبره اوس لکه راونی دی
0: سر جی غون سر جی پتہ خبر ہے تے سارا ایگری ہے سر جی موداری ایدا مسول اللہ سر جی قران شک کی مخوان دای سر جی موبائل
1: شک نشتا
0: وے دے قران تے ما کس نو مخوان دای
1: یقین وستا یقین وستا اغه خو چې کله سړی ترجمه تک شي نه کنه د وشته د سدرات جو درې سړی ته بالکل داسې لاګي کنه چې کله ته ترجمه سره یې او ته په پایږي چې الله پاک دې زکه هغه څه فرمایلی دي څه یې داسې سړی ته لاګي کنه به هی داسې لاګي کنه د ایمان دې زکه دومره هغه های لیول ته سړی ورسی د وشته دې داسې جا و دري کنه چې ته په خبرو باندې کله پایږي چې الله پاک څه فرمایي نو داسې سړی ته محسوسېږي لکه چې الله پاک بالکل ډایرکټ خبرې چې دي کې بالکل لکه ته به داسې به ته لاګي چې لکه بالکل دا خو موته دا خبرې داسې کېږي سږي یقین وسو دا دومره هغه خبرو باندې سړی پایږي
0: جی دا یو خبره کا خیری سے چې مسلمانو سرجی وزای و تزای و خو غم جان و نه و خو
1: نه بو جی جی
0: هیڅ کو سرجی غم جان شوړي
1: یہ ڈیرا پسڑا پورے خبر دے وکڑا ہے آلے خبر اس طرح جی ڈیرا پسڑا پورے خبر ہے زد آگیا ہے چھے مخ کے بچی کی مو زندان واقع چھے مجھا کیم اپلورون و نکونو خبر ورو کا نا یہی چھے آگا ٹیم بو داگا نعمتونا ڈیر کام ہو دا سہولیات پر ڈیر کام ہو خو آگا خالق ڈیر خوشول ہو اوس آر شای دمرا ڈیر دی آر شای نعمتونا دمرا ڈیر دی سہولتونا دمرا ڈیر دی خو سڑا ہے آر شای پر ٹینشن کے دا شکیل خان دا سے دا بے شکیل خان دا نہ کئی بے شکیل خان خوب نہ کبھی بے شکیل خان دا پیسے چیتنا روڑے بے شکیل خان گاڑا چیتنا نہ چائے چیتنا روڑے داخو بھی چی دا سے دو خبر ہو کے وی چی باری ملک انگریزون چی چیتا لکا گاڑای اوخلی که نا بیا اغا بل گواندی چی وی اغا ویر شی مرشکی تا لکا پا خواش وی مرشکایو که چی پنکه مبارک شا گاڑا دیو خوستا وی چی مش پشتونا چی که چیتا گاڑا دیو خوستا وی چی بیا شکیل خان چی خوار شی شکیل خان یه چی پاو چی دای چیتا ناروڑی که نا بیا دست را دا غام پریوزی چی چیتا ناروڑی ها نو پدو غمونو کې مخپله زندگی په ټینشن کې اچول دا څه دوه کنه
0: تر دې انا ولا زندگی گوشې دوه میز د خدای دې ټول مسلمانونه
1: امين سوم امين شګل خان یو جهان مننه ورور جانا وینې ته ته مې پینځه منټه زیات تر کړه
0: ویلکم سر خوش آمدید دې ته
1: صحیح چاته دعا سلام کای
0: ټول اورې دین کې ته سلام او صابر وزیر ته او جمعه خان نه کتش
1: وعلیکم السلام خوشاله ته اوسې بالکل مو سره پروگرام ټایم خاتم ده خو ته مې 5 منټه ویلې او زیات مې دې کړه سپو مخه د شادي کال کول یو جهان مننه سو خواجه اوریدون کو بالکل توسې کال خر روان دي خو مزید کال سي دي پروگرام کې نشه شامل ول زکه چې ټیم سره سر ته رسیدل دا بالکل ډېره اغا زبردست خبره ډېره خوږه خبره یقیني چې ته ها دي دین اغا محفلونه ولګي نو اغا کدی ریډیو دی لاری وی کا اغا په جمعات کی وی کا په مدرسې کی وی کا اغا چې ته په مزکه کی وی کا اغا چې ته بغره کی وی چې چې ته خدي دین محفل چې دا اغا لګي دلې وی نو اغا زه ته ټیم ور کول په چار دی اغه کې خامخا چې دا اغا شا خبره کیږي په اغه کې د الله پاک بړی چې دا اغا بیان دیږي په اغه کې د زداکړې خبرې کیږي اغا زداکړې خبرې چې اغا دی مش د جمدونه دی پر انتهایی ضروری دی زکه چې مسلمان یو صحیح دی بل مذهب خو مونږ دی کنه مسلمان یو او مشته دی اغه ضرورت تا موږ خپل دین زده کړه چې دا ډیره ضروری ده تبلیغ ولې ملګری چې دای کنه دای انتهایی چې څنګه په پیله خبره په وکړه چې ته چې علم زده کوي خامخا هغه بو مدرسې کې داخلې جه مدرسې ته بو ټیم ور کوي په هغه باندې بیا ته ډیر مهنت کوي ډیر لکه مطلب 8 سال بو لګاوي 10 سال بو لګاوي یو دغه مې صرف علم خو بیا مخکې پکې ډیرې خبرې دي آغاز دا کړې دي هغه باندې ډیر ټیم لاګي کچې ته یو داسې سړای وی چې هغه وی چې اوس ته علم دې پرای تعلیم خو هغه مطلب ضروری ده چې هغه دې پرې به تو مطلب تو سبق چې دا هغه خان چې درسي ټیک لای کنه ځکه چې پهله به هم ها چې قران پاک چې دا هغه بز د کوي چې قران پاک درسي هغه نه پاس بیا هغه حفظ کای بیا کا حفظ دې وکړای علم دې وکړ د خو ډیره سونه په سوهاګه کبي ځنه خلک حفظ نه وکي علم وکي کنه دغه سې کوي نو مطلب مقصد مې دا چې هغه ته به ته پهله هم ها چې دا هغه قران پاک چې دا هغه تو ته درسي زده کوي به او بیا هغه نه پاس دغه علم دا نو دا ټیم غوړي کبه چې دا یو دا سړای وی چې اغه وی چې زه خو دومره ټیم اغه مطلب لکه یا سه هم مسله کې دلې شي ټیم نشاویل کا وایا سو بیا دې تبلیغ اغه ایوا زبردست لیار دا چې به اغه کې کا ان پړای دا کا امیر دا کا غریب دا په اغه کې دا شهادت دین زاکړه چې دا اغه کولای شي نو یو انسان بیا اغه چې کله دا سټرګل کوي کنه دا زده کړه کول غوړي نو دا هر ځوی کې

چې میرا کیما عام روټین کې ریزي کې پروګرام دی اغا د مړه علماء کرام صاحبون دی اغا بیا غا پروګرامونه کوي مړه اسلامیک پروګرام اغه ټایم کوو چې اغا دغه سه سپیشل ترانسمیشن دغه سه ریزي روشي باغې کې مړه بیا اسلامیک پروګرام کې مشته مکمل اوشي نو چې چاته پوچی ته هم مکمل ویږي کا اغا اندا مائک وی کا اغا مطلب چیتا پا سہرا کی وی کا اغا چیتا پا بازور کی وی کا اغا چیتا ہاتو تا مقام لوی جی نو دا دی سو بچار دا نو دا دی دین اغا مطلب دوت ویر کول اغا دی نکای چار دا اوسط کجا ریا دا کا چیتا یو سڑی چی دا کنا دی تو دی واجه تو وی تو وی چی کنا چی المز کوا او تو با حبر اعمال وکر المز شروع کرلو چی دا المز کوی کنا تو تا بیان صحب چی دا اگه که هم خراسی بلا اغا دا سی نیک چارتا وی تو شای دا شروع کی کنا نو دا ست که جریا خدا که تا چی تا دی دنیا نا لوڑه ها کنا مر خش لی نو دا چی نیک چار کوی نو اغا تو بسی صحب چی دا راسی دا ست که جریا دا تیم رو سر بی هی سر ترسی دا چرتا وی خوشحالا و سی عبادا و سی سبوت نبا انشالله بالکل دا غا نن یوم عاشورا یعنی که دس محرم الحرام و نو د ریډیو من کرک چې دا هغه پروګرامونه چې هغه د خپل روټین مطابق چې دا پیټرن مطابق چې دا چې کیم کیم پریزنټر کیم کیم ارجګون چې دي خپل خپل ټایم نه ان شاء الله هغه سي توستا جری او سری وي سو اوس پر کوم مت اجازه ته چرته وي خوشاله اوسه عبادت اوسه دینی اسلامي خبرې مو وکړلې الله پاک ته مشتا اجر اجر پر نصیب کی توسه اورې دلې الله پاک ته توسه ته اجر نصیب کی چا کال وکړو خبرې وکړلې الله پاک ته غوته اجر به نصیب کی او کس کمی به شي پکړ نه شي الله پاک نه به معافي غوړو باغی مندې زکه چې اسلامي خبرې چې الله پاک ته مشته باغی مندې معافي وکي د خپل زنو به ډیر خیال سوته شپه دې ته اغا ډیر شاغوړو او ثبوت ریز مو چې دا اغا پاغې نه شاغوړو او اغې نه مخ کې ژوندون مو چې دا اغا ټول ډیر شاغوړو موږ خپل دواګانو کې یو سوته ان شاء الله کې ژوندګي او فاغره ثبوت وي زلی بیا تاسو سره د ډاکټر سی پروګرام کې اغا روټین کې تاسو سره ملاقات کیږي او نیک چې کوم شیډول مطابق پروګرامونه کې مو تاسو سره ملاقات کیږي رب کې اجازه ته پاکستان زنده باد ریډیو منکنک پاینده باد دلوي Oh, I'm on now.